Ne bela comal

0: Tell me when to say love me, Ginger.
1: One.

0: in
1: an runnach le cholim seoige agus na hasógí
0: chunmhar
1: fatíir siúil
2: actually tam chun segment cholim seo agus na hasógí a bheith agus
1: go na buchalí mhíd sprálin an sprálin an tionscadal
2: á gandáis gandáis gandáis seo postmór
1: buí soldáis.

0: bin sean chopin le colm seo agus na has a na lads goin ar ngáin fao láthir Tá goáin ar an gáin
1: leidrá means business baby
2: chuid
1: bhil
2: chu sláán ága líh is be mu ras goú
0: Ba mu ras goú gandéil seo rán nua banna u fáach ar bannam le chu lead lofa ar bannam James sean
2: Gaigí agus cascí é Saáige ar Spotify chuigeh ar scéad grabh budí sultá chuir a sláán
0: grom
3: chuile lá chuile ithe chu an chríon sanló Bblidin bu quotes that they scream at the shows in that IML

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe. Kate a sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

réháán fáidir seach go bailile funna seachtainna u a chuig de ceol fun goháin chuile deún an seo ar an staisiúna funcíím le lé sin radio na lifa ché a sé Pcaceir FM. Sme se cuiha mac numre an funlór agus teú san nachta Bill Withers chic fepa band. Doris Johnny Guitar Watson agus go leor eile freisin acha ar dús caiham tosaí le órán ón albumm atá ceir a chuig go blion inis an teatan seo. Agus sin albumm sin na Inner Visions ó Stevie Wonder ó track ón albumm sin an cean cóúir is dóí sin Higher Ground.

An das cólan sin ó Malente sin a funk the rich on track agus chula sib cánan sin ó lár na náidina ó chur an lár na náidina DJ as an Jarmán antá an sin agus bíinte duine sort a bheasca ar cheol. So an an cheánan sin nach thosamid a nocht le Sean cheán ceart agus cáíntach ón luch a héin sin Stevie Wonder agus albumm atá i ce a chuige bíon in teachtain seo chaine seach ar an siúlá de mí lúna an líideag 6ú trí. So bulm is rais go luch eile a tiarrá sin na Prince agus se órán ar bhena mu Musicology.

watching me. Rocking you coast to coast.

long. Standing over there, the devil's son-in-law.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna the car Is me se cuiha mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulate dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si ví an tránar se nu má tr go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulate dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé funca car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé sé funca car FM.
2: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, cé sé funca car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis anis.
3: Seochagah túrisist, cuasaí ratha le hódó farial, agus líomach aulaí.

0: Fáiltas teachta se gééis sé tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa ónna fear agus le líam a chaála. Ar an chlór nuachta heh pléagus an líos ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus mu de gam fechant don chuide smó a nocht ar cuasaí a polítíochtta ní na chiine óhar bhín á chclúdaach go minic agan an seo ar an chlór agus istócha cuasaí polítíochtta sa bhratan ag ag dóráig agus béidir gan anchuid íon a bheith ar daoine faoin méid atá siú fa láthair agus béidir an ceist is smó de portúon lucht ebre nó ceist Andy Burnham agus an aróid ar an chédultíos an aróid leis siocha an a bhaintteach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan aróid leis agus Más rud é gan éiríon leis an siochan sin a bhaintteach cén éfachcht a bhaith aige ar portúon lucht ebre agus ach gothirithe an mai breis brú ar ceanireacht céir starmer. Ach ar dúspóir chun féchant ar an fótheach an seo. An dóilat an bhfuil na pobl brena leúpla ná nuas réint a crin i déobh an seans atá i gandí Burnham an siochan na bhuachant?
1: Well, ghlacháil leis go bhfuil i gairí le Andy Burnham a gahabh an achtais do le gcionn ar phobal sách lehan. Agus ghlacháil leis freisin déirtaí go bhfuil buntáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil ba leis go beg mu a tacht go dtíon puinte i gcean seachtainna nó mar sin go mbeidh más maiiling ceúre, beidir go bheith mu aantas éigen óthúirt de dhéimlíana i níon na bratamachta agus seans go béidir gur ábhrééis sin go bhéh muid a phlé béidir níos mina nó béidir i gceart an tatain se chuing mar beidh an ceúir a ceart atála mar deir beidir na seachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na máálaí ar fád a bhhuiinean leis an fachtas seo ar heh bháin agus an cinnáil fachtais sa atá á ré ag íirithirí ag súla mas maiiling in san rás áirithe seo. Agus ceananas ar an dí atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith Burnham ggéirí a thuúirt le fis go gohfuil chuid áirithe scíir santasach de lár na polítíochta lár an spectrum polítíochta áhlacha ag go héin ach go bhfuil sé sais iráíthe mar íirithir. Acha siúd ar an annachid iráíthe acha siúd a bhfuil rachmas nó muoine ghéist. Iráíthe acha siúd a chuirthach an Eorp chu tosaigh, ach iráthe acha siúd freisin a thug bhóta ar son na bratamachta déimlíanachin. Se sin le rá go bhfuil dóhan aige in na campí éag súla móide ahananta sách láidir mar fearsa ón tréimhse tá iscaite aige mar ardmhéirde ar ar bhanachan. Agus is tóí ahananta chum maiile sin go bhfuil sé le bheits a rás agus bhfuil spéise go bheits a rás mar gheall ar thuúdam tábhachtach úr. I déach a bheith os a chóir má rithann sé agus má bhún sé ceanreacht fáirtí nach dibre, i.e. ceanreacht na tíre mar phríomhheire. So ar na cúistí sin ar fád, déirthaí gur féadling ará go bhfuil dhéas tá sé sulir go bhfuil sé bagáí chutáasta síla bhfuil sé in éhfuil sé trí faoi géad ú ceir faoi géad ú bidir cuaigh faoi géad a braair an poblbal bhré atá faoi de chuúdim. Ba tá sé bagganí chutáigh ar na hiirithirí eile ó heh scíir den bhóta de. Agus tá an déiséige má scrúdaíon tú na campí na categóí na cisní ile sin ar fád atá luite chuig an sin. Tá déiséige béidir bhótaí a ghnóthú chu fada leis an deire. Mata dinne kostle Andy Burnham chonneve, you know, should they march the hall all a dull. Mata dinne kostle Andy Burnham chonneve tree du care the quick fuite contossinger gartanella. Ach ta an comus ege, an nirichin a gnohu o ne kinalachi eigsule votalaha. Deirthing a maid ag a gríoch nóg sé seo le défaoin gead más maiileat de dhifriocht agus beag leis. Nó teistetá ar nó aná cattá dola na chuine, agus ar nó a bhí muid a caiint ón tús ó tharla gohfuil bonús láidir ag reform i manachan agus a geantar a gcuitine, bhí mar i ceapa ón tús, you know, go méidir gomach reform i ceapa gomach ach bháin Burnham féin a bheith sais ina cheasamh gomach sé simplí ar reform. Bochilt ar Loch Libre, sin an pátrú na bhíán in sa táchail áitiúla agus go déamhna fothááin a bhíán hána agus bí na Baltana. Ach spéisiú go leor, mar bhfuil ár amháin dóhan áras a going tá restore ar lí tríéis chuneisteach go búir a reform, agus sa bhéidir agus gúil restore pártaí ar nóa tá faoi chuúm Rupert Lowe Svéidirúil restore a dinamh an dochar seo do reform, restore atá go mór contosig ar netta yes, níos fuide ó yes más maiileat nabar atá reform in láthair na huire. Léiríonn sé sin, agus Rupert Lowe tríéis bheith caite amach ó reform, léiríonn sé sin pointe ar phléimuid go mbeon an seo ar an gláir thart ar blianóhin más caimh na chlum, nuair a phléimuid cineáil na na castachtaí a bhí ag UKIP agus an sin na castachtaí a bhí ag reform agus na castachtaí ile a bhí ag pártaí a difriúla a bhain leis an éta dheis agus go sonrach a bhain le Nigel Farage. Agus ní raibh ní léon céist thartar bhliain óhin, bliain óhin go dtí béidir Lord Over se chaite gur tháinig crut áirithe ar reform. A thug le fios go raibh siad sais intofa mar grúpa banistíthe polatíochta. Roimh sin bhí cineáil, you know, aines ionmheánach tríidirí éagsúile bíon tríidirí ag aines ar nua gceist le gachan le pártaí polatiúil, atá go leor bíonn siad le sonrú go mór i bolatíocht na breatha na muire níos soléir nabar a bhí riamh le beidir déim líana anuas, but sa bhéad agus bíon go mbíon na deachreachtaí an sais ábhar an tábhar aine seo ar féidir leis nó tachtidir daoine nó béidir tachtidir an pártaí agus an tachtreaachta tá acu a chur an nniuúil an phobal. Is rud amháin an taine sa bheith an, bu is rud eile í an taine sin a bheith banistíthe agus síle mó lár an tairí se chaite, sais an ráise a bhín se chaite. Deirí le Farage, mar gur aithan déirthaigh scata múr iriform I mealta na fithe cuaig go raibh an dul chun cín áirithe seo ar siúlacú, i.e. dul chun cín a bhí tríéis iad na ahrú ó pháirtí a bhí ag cnága go doras go dtí pártaí a d'éataca bheith mar phríomhpháirtí an rasúra seachas na cumádaig. Ar bhealach bhí dóhann sa bhéad sin chun gomach urlabhraí áirithe áitithe a bheith sais faoi teannach ar na bainistíocht a go bhéadmhí iad na bhainistú. Agus ó buid sin a raig thála gur tháinig cineáil béidir socrocht áirithe a bheith gceist leo, agus an rud is nuí le restore a bheith ar an mórt díospóireacht a seo ná, ar bhealach bhfuil na hiarsmaí a bhainean leis an aines sin a bhíon go traidisiúnta gofa le pártaíthe ar netta dheis go speisialta i bolatíocht na breatha na muire. Tá na hiarsmaí sin titithe mar pháirtí sa bhreis a bheith chuneisteach ar an pártaí mór, seachas na hiarsmaí sin a bheith chuneisteach ar an pártaí mór go hinmhealnach le thuairleabhartha éagsúla ag tríd ar a chéile agus beidir daoine a bheith an íbert. So tá an cineáil an tosca dúthláin céanana i gceist aspa socraachta aines a bheith idir úr leirithe, ach an bouta seo an áit a bhfuil se sinna tacht chun tosaigh ná daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform, ní daoine nua a bheith an íbert ó reform, ba daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform, a bheith an chlár imbre tá níos smú ar net a dhééis ná an chlár imbre faoi láthartá ag reform féin. Stír sundasa go leor an bhóta a áil, chun nach mach dóhandas na bhótaí ar net a dhééis in an aon duine amháin, in the first past the post, in san cóna sin atá acu asasana, duine amháin a thuairt aráig Thar Burnham, rud a an Burnham chun tosaigh, agus nó a pártaí hebega eile más pártaí hebega iad in isi agus muidir caiar chu sa chóthaigh seo manachan a caiar na cumáda a caiar na déon laigh liberálacha a caiit ar na glasigh a bhád amháil tír, a bhád tír sa fictiú mór seo in san bhaá chuin.
0: Agus an déitá heú siomh áit más rud é gnáiríonn le Andy Burnham Minson, fathe chun seo go meach siomh agan áitirá na liberálaigh déon lách ar an taobháin agus reform ar an taobh eile iad beirt ag lurug beidir athhrú go dtí an chóras bhótála acu agus go meach beidir an bog a beidir saiste dro an chóras agan sa tír seo áte bhfuil na bhóta á astrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an ait i measc roiantas na mion fórtí sin.
1: Well, bíon pártaí beag a gcóirí an lorg sin. So thógadh sé córéaltas braham áit amach na déon láthaigh liberálacha a ráis ag a mar réaltas le pártaí eile chun go mbeadh chlár imbre na teanáil sin dá riara á chur ra ag uairanta déir feisirí ó pháirtí mór go bhfuil siad a bhábhra leid ach nuair atá tú níos mú fellan sé it ar lí agus déil sé a gcónaí don dá pháirtí a smú na cumáda go sleacht imbre an chóras cumán mar atá agus gach sé fiú dá mar agur reform iná na hiimhreacha atá acu faoi láthair a thuairt réis sé goltáin agus an sin do rud agur si tofa sean mag amach siad na dhéanamh chéanáil.
0: Agus stocha tá deacreacht an de reform agus iad i mealach amháin ag déanana bhíreacht boga i dro an lár le daine bheala ach gan an imime le agant agus an lucht taíocht sinna bheachú go béidir go bhfuil stairúach le cúpla blion iad siú a chaún agus an mai siad ábalta sin a bhaintteach an dóil sa bheán term a fannacht in cibé lána atá acu agus gandal ró chungracht an lór nó ró ada ar dhéis.
1: Well, think about ar fád, chun go mbeadh aon pháirtí an anna bheith i rialtas agus ionas nach mbeadh bud a caint ar sais i gcóthaigh spreata na muire an SDP nó a caint i gcóthaigh sna héir an abra agus bud a caint beidir ar bpáirtí den láthach más mai leat nú fiú. Níos fuide sí sa bór agus gan fiú aon rath rií a bheith orhain éair nuair bhí bud a caint faoi ré nua. Onasteach d'ardóach se sin, caithaigh an pártaí a thosaí amach le seasamh áirithe ar thaobh amháin den spectrum, caithaigh an pártaí sin bogan níos mú agus níos mú is ró an lár. Agus fiú, you know, na pártaí hi traidisiúnta nuair nach raibh nó go raibh rá orthu, bhain an ráth gon chuid is mú le cear a áirithe a bheith an aní le thuairt níos mú agus níos mú is ró an lár. Nuair a spaointúir ar David Cameron, bhí David Cameron lárnach go déisiil, but an lárnachas sin agus cineáil an chuinmhinsúnachas a bhfuin le bheith lárnach chuig sé gceann ar an bobal bhótála agus d'éirigh le Cameron daoine thuairt leis agus bhí George Osborne tharbh atábhachtach in san pictúir sin le David Cameron. Díreach sa bhealach chéanaach trí Gordon Brown tharbh atábhachtach sa fictúir a thosaigh sin na Tony Blair agus Blair freisin a bheith anán sais an Brown de sin ag smuoineamh gur cailú Roy Hattersley ag an deireadh seachtaine, but an brand a sin the New Labour a thuairt a raig a bhí an amas fan níos lár ní. Bhí sé granúir, you know, Hattersley ní ravéin rud cloisteach de gomsa fhí Roy Hattersley ar feithe amháin ar nó a ír leas ceanra de chuid pháirtíach d'imre faoi díl cinach. Agus duine bhí in ealamas a bheith sách lárnach, nach ní duine bhí thar a bheith túhail in échar nó ní hégraibh sé cóláidir sin ar netí léagus a bhí daine eile. But bhí chuú, you know, sa bhéidir agus go daine breanú siir ar cás Roy Hattersley agus é nuchas a trí siú nuchas a cehar nuair a caiileh go déir seachtainna. Bhí písa beag físe a casú is stoi gur hatras lían beidir nó go hocht nó take an amman ra bhí Tony Blair a tacht a raig go mór agus an rud a dúirt Hattersley, you know, New Labour is not a brand of, is not an extension of socialism. It is a new concept entirely. I ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a gcéir de dhéanamh really dílis den éitic lé. Agus arícht déking Hattersley freisin a bheith cinnáil lárnach go mán nuair a hastig se sin. But bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hattersley, thug sé sa stúláin nó thug sé beidir, thug sé le fis freisin, go raibh rud éigeit an lárnach a ggéistigh Tony Blair nuair a bhí New Labour á bhola aige nuair a bhí an sais an tathhrú sin atarnú. Mar a ggéine ach ní hégur raibh lipéid chutha ar ag David Cameron, agus is stoí mar ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí carbon á chur ar leataíomh agus bhí Starmer a ggéirí locht é a réiteach le ghalisteach, you know, i rialtas a réist. Agus má bhíon farráis an andalisteach a rialtas, be gárad an tábhachtach braham de reform. Céadra ná farráis féin, agus learmuid rinimuid pléisach beod hana ar farráis mar haine an cuacht gur féin leis an duine éanaar a thógáil leis smuidímuid ar sais na macasáil ar fáil timpla an dahan, it's de blianta ó tháina gur tháinig de man ho síalta dreist agus Trump agus mar sinde, agus an sin an bailach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith lunithe i spás atá lárnach go leor gur féidir tarraítar annach don locht fótála ó champi ag súla maratá ar siúla ag Burnham faoi láthair, agus gur féidir an a bheith lárnach sin gur féidir leis sin tú a chosaint nuair de bhíon agóidí áirithe ag gceist ar théhmháinú an taobhheile. So heastaach an dárad, heastaach an dárad chun gombeach an dárad cinnáil lárnach nó sású go leor le gombeach reformar an do raig. Tá cuppla bliana le dola goin go dtí go bíon éonoltáach an eile braham sa riocht éontaithe. Agus sílim héin go bhéach, you know, farráis agus reform dul ará eile go fáil tarlóigh teoigh am agus tarlóigh am go mbeidh muid beidir blion átááin sa bhrátan mhúr. Agus má tá reform ag na leil ag a bhfuil siad faoi láthair nú fiú. Tríú ceirh faoi géad ní slún an a leil atá chu faoi láthair, seanant gur fórsa olmhúr polatíocht a bheith antú nuair a bheits an toltáchain sin rite. But níl is spás áit go rairí le store, you know, sé nó seach nó 8 faoi géad an bhóta thugáil, agus gur bhain sé sin dóhan de reform chun deise thuirt de Burnham heachtaisteach. Léiríonn sé sin gur bunan an bunmhóta a gcónaí a bhí ag reform, agus céad an áirithe den éta dhéis atá trodach, agus ní bheith an reform mar a bheith má bhíon orthu bogad go dtí an lár in an pléile sin. Agus más gá de 40 Rupert Lowe pléile sin, agus má tá na cumadaigh in an úr leirithe sásúla a thuirta raig, dheoig muid an scéal áit a mbeidh na cumadaigh ag gíirí tríd le reform i gceantrachaí sais lár go deisel áit a bhfuil rachmas ann, agus mbeidh an locht oibre ag tríd le reform i ceantrachaí lár go déisiil agus tá caiir an déisiil sin i ggóhéach eile, but is cóhéic sosialta seachas cóhéicsach na míochatá ggéist, but lár go déisiil áit nachfuil rachba san agus tá ag smuomh sinar cheantracha í orbacha. Agus an sin fágfar an chuide smú nachfuil lárnach an éair atá déisiil a bhhadí smú ar fláta restóir amachchanseo. So, you know, déach sé tarlú go mbeidh an roth á chasa i gcuine farráis agus reform sách tapig, agus ach an rudbéidir is tábhachtaí atá gascart as an ar nó as an fothááin seo seachas sin tá sé sin an dámhtach ná. Agus Burnham tofa mátá sé le táha cé chu lua ní é sin go mbeidh Burnham an an breth ar an dúis atáhhaid, as in an dúis le dul i go mórtas le farráis, agus le cemi bénach agus dúthir leabhar eile mar cheanara ar locht ibre.
0: Is toch ik vechten er een vibe at all ik reform le party restore fuilaher rud the one arig le Keir Starmer yen of neurohonic sistiachmar canner and na an sai skier the party in locht ibra a vi a tachu le Jeremy Corbyn agus vi if ganaser party in locht ibra for a trevsha garig lesh sin a vanishtu gamai agus Nero Vain Nero Moran Skilton Nero group adini a dog portion looked Ibrog as a bader a lehdi end of le restore is her horla the reform UK an doilat an willain boil on mosrade gadagan Andy Burnham mischak gamai desh ella egg Jeremy Corbyn agus son on ski a shin the portion looked Ibra dol agus skult a chahu e portion looked Ibra agus on red cane is a tough fact the better le na kamade gadolgadi reform agus reform adolgadi restore agus marshin agus a reich
1: tan buel shin own dun locht Ibra dabar on ega gailadish a machan cha all tau a chan ma vradian tu ar li na dachti a vi toffa egan all tau a chan derenach fwi chúrnum Keir Starmer. Níl dóhannach ú siúd mar chéanáin den omláin túhall. Níl si ar théamh Jeremy Corbyn. Níl si ar an déamh sin áitfuil John McDonnell. Níl si ar an téamh sin. Bheach as na thuair leabhar na hamúrda a déanta go bheith snobíocht úr ar bé de ceanaireacht an pháirtí. Bheach réanar agus béidir fiú Ed Miliband ar na daoine bachógarí do ghrám ar bé den cheanáil a luantú, seachas Corbyn féidir nó, agus Sheila Gwil Ish Rovur or Corbyn, the Corbyn less with it 40 or Eidos, like Debriwe, but Vak Takadori Corbyn, Vedish Imyonloch Belg. Now, the Morodegar Hyle, Scottabur, Dundrom, Safarti, Avi Salor, a Siachon, Angus Ernoa, Braham, Sea of Mershin, Gurbin, the Dini, a Ta, Hanafin, Tofa, Angus Dini. A tarnair to clay, quid is the dini bavoa chamadach na siachain, vach lín na dini sin a barti a wadni slu a wadni slaidra. Agus sin an áit gar féidir le cianail le sais tarlu in tí mar sin, tionach ar a imart ar an maid sin a tafáca than farti, rudda yen an kiel an sin gamach dini a dini sin agus a churach a stach mar sin ar sais an gana ri na himbra. Agus mar dear brother chorach a stacar an cinnal socrochta a tá na tuart fwy deara. So, valag arnaha, tá sé bheag sé le tiscint gamach an drám den cinnal sin a wad ní smú contosig aber mar chuid de fartí ní smú, mar chuid de fartí ní slú gom a leiscil, nabar a tá sé an baut a seo. Agus tinga mwyd ar fad, bíach agus gomeidr gan rod eisgeoch dwyl ein uir sais ar valach nŵr fredi tu siir amar lŵw byt hana e ni rod loidr a fi an bo tau an ir nid sian dini egan loch dimbra le fóta a fi eisiel like a compraidach bo tau an ir nid sian dini mar nach raf ein dyna egiri fóta a hwyrt na Rishi Sunak agus nir a fraj reig galor le bre ar na fóti an baut a dyrnog so cwy gachdyn yn dro Keir Starmer.
0: Agus, dá mech tú ag féchant amachant seo blíon beidir. An dóilat amach éon fón nó amach sé cílver a churabed do Portion Lucht Ibra tauchan lua a lurg nó amach sé cílver dóibh fanacht an fádis gar féidir le beidir go mech an láver an uachtar achu ar reform agus na chumadig rí seachas feig samuína fúil tauchan an blíon seo hollinhabar.
1: Well done, Sunak ko fada agus gavetag se, but you're no an ear of Sunak ag toffa le, you know, kina lís lú na kevet a vi fáka bedr, lís lú na gavli in a bah, nor a vi fes an lídia ag fe carri, yeah, so vi Sunak toffa, vi trust toffa le gavli in, agus a chin vi ar trust amach, so vi bedr blian gale, blian agus tri carru, deetag, da brodig ar Sunak treish dolga di andera, deetag ma gavli in omlon an treish meg Sunak, but ar noa, vartig se dolig an saura, agus vi dini eo na duart, gwar hig se grif se chonan, an tauch an a chailout agus ír a fuile bheith a héin lenú draig a dí anolig gur hasta gwae you know an tauch an a chailout agus a chuid lehen a sír a féin a bheith seachas a bheith ag banistú na tír a gan wá good dí anolig agus an chin you know a bheith scrisna you know bedagur dearch an sinicúil a tha ag a sinar an scéil but gud minig ma tátu in gruach hiaf cosú le sunac nú cosú le Gordon Brown abr a fés an lí Má anan tú go dtí an deire ag súil go bheh sóig runí. Ní aíiad siad ach mé dítear ar na deachreachtaí. Bheach tú níos fear an táchain a gharm tríéis beidir ceirna bliana agus an sin bar ríis brehan sé ar cé le abair má imíon starmer agus má hagan Burnham. Ní leach trí bliana fá chuig Burnham. Beidir goach sé níos cíomhring Burnham táchain oltáchain a ré tríéis gáhlíon is go a cat athlíonn seachas fannacht go dtí. Cúig bliana mar sean go méidir go dhéan fi díos mú dochar dó máan sé chofada le cúig bliana. Sin ráite béidir gur béon mla barhheá ná táchain na gharm láirech, bu chunig muid cad athla de trí sa mé nu a rinne si táchain níos luúhian nabar bhí súil an a gharm agus caiil siise caiil siiseach ar siáil caiil siach ar bhótaí agus seans má sa chás áirithe sin. Gurtach sé sin níos

0: Radio na Liffe Cuisle na Gaach.
1: Táú a géisteach le radio na Liffe, céad sé .4 FM. Is achéile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Mhuir céad fá sé sac a fisfasa an seo radio na Liffe céad sé .4 FM.
1: Mise imir na grobín.
2: Agus is mise Rosó Sheridan an johan sé lá deag meh agus ben mit liv go dtí aní chlog. An ochtar an glór ben a dinmh ciúra ar Bloomsday. Bíon ciúra dienta ar Bloomsday tuis godáirlíonn gníomhartha ar fad san uairscéil Ulysses ar an sé lá deag meh ní deag sa cair.
1: Tríofa ag James Joyce sin tuairscéil is cáúla ar dam. Ar Bloomsday don an dígusóirí Joyce céúra trí léasa suas dul ar thuras siúlada i Maláchlia. Beigethe bia atá san uairscéal comá.
2: É sin a lig agus scoan ceol ag an díobhanacht, agus chun tús a chur le cláirnaí hianacht, seo haag í scoileann agus the fruit smelling shop.

0: the fruit smelling shop an sin ó scullion.
1: Istrig sa studio aniu tá scríbhnóir agus Sanolí Teanga an tullamh Alan Titley chun Joyce agus an ill hangachas a phlé.
2: Agus tá ag céile Ulysses.

0: agus James Joyce an séú lá deg bheh. Agus mu dunne play ar Joyce caiimmuid cinál play a dhéanamh ar antanga agus an ilhangachas agus do rin tú ócád lá hena mar leis antanga agus cinál na taifh si gaile na timpmpel Joyce agus é ag scríamh inistún faoi sin.
1: Well an siadúbach gahin rá nach sscoláire seoíoch me Tá Joyce léite go mar táléite ag éan go léon tátása go ar an litíocht tása go gofuil sé ann. Dabrí sin dí féidir éo uigh tá sé timp ortain an támar fad. Agus sa bhéid sin hir a gom de hípe a chláán istóilm an chaint sa thuirt, mar a zálaigh in san iris úmtach san cór ar agla go léon ó chóirgéisio bhí ar an mollaúir dóibh. Hála gur scirías gur eisteíos sleachta ó finniggansha go gaige. Ní hiigem chanaamh gotíirech gur dhéana sé sin, hálaráhas idir gárod agus mé scríomhlumm ag an deiscathgamm sa bhaile, agus bhí finniggansmhaigh ar nóair lár mar a bhíon mórrán lehar fichas suas finniggansmhaigh a thosa níos a gúta mai leis, agus tháina se chum go ré chúiseach just bhí mé scríomhlumm, so gá lucht mhuara as finniggansmhaigh hí siad an cór có miabbaráin sílam i mlíana. Agus dahairí sin chonig leabharlaní úntach na caharach John Burke in san Leabharlann Lodge in san ILAC Center, thug sé chuir chum léachtaúirt ar James Joyce, agus bégad na marrá leis bhfuil na hén saneolí mé ach tá reinintolala se gom. So thosa níos a chur snaithíí agus sraáin bhiuga le chéile, agus sinné a dhéine ar deire agus sinné díireach a bhí sa léocht an méadgur éidir san an téise bhí gom go ginineráta ná go raibh go leor gail go timpmpel ar Joyce gur bh ná fiochan an le éan nach chusúil, go gaithh gorálam sé gailge ag in áitégan, agus go raibh mar de bóldum a gin nám, go leor le focail is sigin finnigans bhéh héin, go daon héú a bhís trú thug san méid sin féin ara, agus a bhrééis sin dhéanas begáiníon taide ní rahánach sin, go háirithe bhfuil déchas ar leabharmúr Richard Ellman, Peidir an bheisnééis is údrá siad áhfuil ann, agus ní aráthagart an ghilge ann. Ceanna go gur ólam sé ghilge lepáigach peris agus gur éireh sé as ní d se chun é cén aide bhí ann. Agus dhéanas taide beag ar sin sa bhéidir cad sa daine se sin chuas go dtína fóótaí agus fu amach ó leabhar a bhain reminiscences of Joyce a bhí ann le héan duna bhhain bludgeon si a bhíar, da bhí sin is tuairisthagaing ó éonon se bhhain agus ní bhechasagat an ra bréaga aníse ag Joyce nú ná raibh. Da bhí sin níl mar rán áfuil sé ún taifa na fé muí a bheith go ngas, mar deir i gur thair Stanislas gur cha sé ghabhlíon a fálam goige. Tuéisintil bhí sé séhí mar bhaléing in mar ghalta é scoilí chonneil leis na braid a Chrístaí, dám se gailgan sin dúraglumm be delann caiú a dúirlumm, ní réon bhúntaide déanta gom is faoin si a fuide sa duine i daoine agsúla gur duine ón rein ó Fort Lauderdale bhí mar bhúteoir, bhí sin má bhí gailge nó gailing ag James Joyce si gailing nó ringe a bhí agé is cosúil. Agus mar a deachtar Stanislas gur cha sé gáibh líon, ach dúir bhí sé cláiste chluúin gáin Clongos College go raibh sé tamil níos fuidáin, bhí scoláidí múr a gailgáin lena líon bhí an tair óin machar léing a chuir agar ar gáanta gáhí bhrúidir, den ar bit a chuireh agar ar gáhí ó brúidir bhí chanach le go deige ní fláir. Agus i tamlín hé san bhí an tairpáda go daíán fear an chlóra. Agus tása gon gur bh an focalóir sin ag ag James Joyce ina thiomra in árasán i báras ar a léad agus tásagan gur bhain se an leas ar fadas úr ní Finnigansmhaigh a dhéanamhge. Bar ham gur chail sé béidir an méad a Finnigansmhaigh agus is maiile am Finnigansmhaigh mar hálainn sé tuis ná tuige mé so bhain bu tiú snáb staón cinál is ómór nó tobán teangan atá sinna méad agus gang tú tríad a fadidir sin fágur thos níos a gúta mai leis. Níl sé geist gom dálan scéil i go léir eistúr a gur fiíon cheisi sin orm. Tá sé geist gom bliendes na blient of seo tasúligom dolgadí ceandes na cóhálacha múra Joyce seo ar fud an dain agus caiintúir the Gaelic Origins of Finnegan's Wake fechan cadéireach na scláirí múr le rá nu my translation of Finnegan's Irish my Gaelic translation of Finnegan's Wake fio com an a bhar sin ach níl sé gésú gom sin ach pa bhreil an pís caiinti ef le dalavalóg a chur a chéine ach fúil príng óla se gó ar an deangin agus mar sin so caro was vi ha vi sin klangos agus vi mar dum des glaidi gael ge sha aun choma kiana a vi sara an dininach ta gloole fokkel untoch is e fokkel oor den dininig mar zool doing agus e vwein soljum gar dar gar skjör an shans heirish er den dininach mar hompla an fokkel is aunselum heenig in fokkel oor den dininig na fokkel dar tedel eerverocht agus ni fokkel e du saait van tomer fad ach she is brile eerverocht der schilling na The loneliness felt at cock crow. So can't to queen of here and can't spreele shin, so we shin aber grift to mo er an tear stihe, agus vi fair, no ban, no rodegin all or good, no tick torn, agus near Eireglat in Eicher, agus go hobben glaien an cullach in Eidegin, agus an son, shin oor, gedag an irveracht in oos de chree, fokkel oomtoch her vader. Ta kion elege buurikin, goelint fokkelige erna, the bottom of a football. Now, we is kinal smuider sin of hega ach machini tugger of kinal loan on wiki nor the egg no side gahade giri so mech anhans kimach toin leshen bell no leshen guide a carcular ach mara germ neil the fuckel chin a shig in Finnegan's Wake gwistom a peer a chartum dull a gwar do chreisht
2: is ta she simil gur nor to gur hug Grog Declan Kybert steward that today Finnegan's Wake more Dorche Lumsa August Mudig a kind of really keen umlaw differal just honic Finnegan's Wake so August Dorche Lumsa Tashinis Aski Finnegan's Wake a Hishkent ma Yenstu on class cane a sa Yenstu Lelahedi Sharon Hayton ma Yenstu os or day but ma lane to os or Finnegan's Wake Tashi a wadni sai
1: Tashi jin fear August Tafford umlaw dentig Barry McGovern air Tá tafid gaiad déantaag Barry McGovern mar tá seortan Finnegan's Wake an chur a chuir a chuir a chuir ó Anthony Burgess le chéile síle agus an cean tá cean omláin déant ag Barry McGovern chumá de bhrí sin má tá CD player seint ar CD in ghlúisteán agat mar atá gomsa par a seanna ghlúisteán agam fit a túi sin áil agus é chur isteach is fá íslo dáilí anna bhar agus bheith géisio bheith fá snáfán a tá an ceart agat sin is is done the closer harish shachas done tuil finning his way part the gulora de tache landa the is immortus fuckle on road galeer agus taring das agus shiro de taon na be on sadeira din agar basnus gloria yin in isha der she gul tri hanga gapriva a taon ta berle hegan ner Umberto Eco Can I have good sure fad him a chligin? Dear Umberto Eco, apparently, there's a nach Merlish Greg ach Finniginese, or Tanga da Chutain, ex Bader and Cartiga, Fashion Homa. Ach, Estolium, Berla, Gaelge ags Oruish. A Tossagunger Olam she Oruish, Le Ibsen a Leaf, Mar ags Duffy on Rodella Fay Joyce, we anachy Tanga her all this again. Vi Shehane agus James Stevens. Heel Sheed, fact Tamil, nu Berger Brege or James Stevens, could have a daughter Brehe Kianaka on law, canon, canon, turn a law, the Vifiaur Octigochto do, being law, canon, Glockendinish got a brega an ancient James Stevens, got a shirav lien, nis shine, namad lixia air. Achorently, vi Joyce an Chanuiler, mar vi Joyce, Pishogachkama, in a lien. Agus Vachin, vishe anavurlet Stevens, agus nur vi in vertica, nur vi shied lachied bliantish, vi kinal comorica. Mar chidden comorison, yin Joyce Astruchan, ergon, le James Stevens. Zonger Stevens Green, benemnadon. So we Stephen on race, Stephen Dedalus, James Stephen, Stephen's Green, paying out the Stefanic Chagulera tacht, Hun King. And it's need Don Rova, a town of Dashtry Joyce, eh? Go, Frankish, Idoilish, Oruish, Leiden, Agus Garamoinish. Mar almost James Stevens. Agus dear share James Stevens, Gaelge Chorer. Dor James Stevens, Narav, Rohan Gaelge, Lishin Dianov, wrote the Batlum, Mar V. dan restoration síle me til het haar dieting brale ver Marieschen son en ik mag ze leen nedigs och deeg als estrochain o gaf jo brode rich te haan als je gaan naar helle sim a dat sé an dan kaljoelsinn ik daf jo broder. Sherifíisioch seke iger srónach seaask detarsing is ebar iete im scórn an fecht an dansommerjouler Davi broder e gérig joch iske joch erig bioch ó venne lenne e diktarn an júltig si da agus kahanjen velacht sa ite agus Dashing James Stevens dandertil a glass of beer de richt vir se kina a roll som ach da sé vi gweélge egin ga ben ar hilsegur a rohhin gweélgeke le le sin a sú. Sin an tarna tagart den réilge in jouwer element, so nénach an písele Park mar Pirich agus písele James Seven, die leen lue eile er an réilge in eiter be tríd an jouwer Moorson. Da vi sin kanú skribe ní smó jelaf, agus an jouwer smóger vinnes kinna lesas sechas si fini bioguggs kudin na jouwer héin, a léme na jouwer sví Margaret Kellert an Olaf Le Berle i UCD, mar jouwer na dún varre in Mam Trasna, Mam Trasna and the Murders, a tair hannig amach. Reintfield, gavilis a fe trin o gavilis fe dosin ar hans amach gwrdd Reintfield glir. Iawr unta chytawn, agos a pyr cabedelike miawl ar Joyce, agos insa chabedel sy'n dyr si mar hompla, chwy si'r nesgan ni'n bwn i'n si, mar ys cart dych yn egin i anaf, dwrt si mar hompla gyr sgrif an teher, John, insa'n den oerif, sef lian neidig sa hean, gwrdd ef gweilg eg James agos eg hirahar Stanislaus, yn eich mar a derm sy'n hecht, Tá an a gáin í ná raibh sé sin fear nó an dé áhéile a bhí an taiir ach de betlumm é sin ag an am sin mar ní dóim gur caiil na gaiilge ar a deilech agus ar nó ní rah conar gaiile dulta bhaim chomúr san a déring ar chaileach Joyce ag an amson so béidir is dochtis go bheith fálam gaiilge agus mórrántas na déan áirh sin. Sul na denáir a gáin í, ní féidir géile go homláán dóibh agus mar hopla ar nóta persanta is cuiann gur gaiis sir go dtí déáirh négus é hédíag agus maithir agus me hena bháthir agus me henair sin ahir má bháthir henlan as é neci le bunatáne cuan chorcaí 10,000 deaga chair chorcaí. Agus scrí sé síos in san déáir néidir sa hédíag dúir sé gaiil agus béle. Sim ní féidir go raibh gailga sin ní féidir greib. Agus ní cuiile mé bhí sé mar go másar sa a hánach misar an sel fuair sebáar bhí má bhhair in sna déaga. Ach an sa déchas ar na daine eile mór hípóla cheantar, agus éon duine bhí os siún da blion dééis sé rám hí gailga go. Da bhí sin chuise sin únarm mar so bhín íringe a hín sin ar lí so ghlacham leis go raibh. Agus bhí glór agus sin mar derm neci le cara chorcaí. Ach tása gain a cas eile an scéal nóair a barnacle an bhean a fós Joyce tríis blianta fada, so in gurbh sin a bhaní sin ar deireach bhí sin de chéile agus bhí annach rá eatara agus grá fiochfar agus derm fiochfar go minic ar níos mó ná slí bháin. Ach tása gain mar hompla éir agus máthir nóair a barnacle ba chaintúirí dúchas gaiilga an fertica. Sin rá insan déanáir a bh néidig sa héan d'ir sé gaiilga spéirla. Agus cinti níor ólam máthir nóair a barnacle gaeilge na air sin gaeilge chó húchas. Agus so bhí sé sinna gceist istáilim an tóm. Agus chun áras an slinge héin barnacle sin ó cain. Tás nóra ní chain a bhí sé mar duineag eistúcháin eisteach ar go leordas na focail sin mar zóldoing mar hompla nuair a bhíonn tú gutamáil leis na rudaí sin ceanna chó. Bhí buchails in éon rang glumsa sa chláiste man camara bhí ar agus ar fá ú nach enam berá sin le man tír an man camara achas mac an umar a bhí ar sin pas lár na tíra go agus sé rud a hálain nuair a bhí duine nuair a bhí an taistrú tangan ar siúil lár na tíra man kamari machan omar a tash kusul man kamari shini hala kal chise a sa kupli kan fi rashtakh mar shinon kan galoris john monti gun fille machaig ni enem ni shlinne frankoch es machaig monteg dir fi er fact tamal is on monti union a khaz machaig vi on so is taig vi on go home alone a sa kan khurun maral or erhine no on shlinge dukes a shilin tok kan bra sasnach jogs better go ach nó de hála a lá tíra ríist bhí slínta ann ó lachain agus ó lachain ó lacha a duk agus chur docker ar dúis níor hang an slinge duk le dine dhéanaine ru dúk as a bhaidnis goláta ná duk. So sa bhéad sin abair háir an rud céanna de Nóra Bernacle agus níomhhain sin ach Nóra Bernacle as caiir na galéad Nóra Bernacle ach an buachail atá in san scéal de déad na maidh atá ann Michael Fury go raibh si in ráilis agus d'ir si sa leabhar d'ir si in san scéal sin I was great with him once. Bhí mé mór leis ú ar bháin. Gailgéir fan a bhéan. Agus Michael Fury a bháthir siise ina cónaí a gaithir na gailí níar a béirle a béice is caiintúir éon teangach gailge bhínta. Agus cuid is na cár de timpal orra is gail a bháin a bhíacá. Da bhí sin caiig gur a gail ag Nóra Bernacle do hais éigin agus tá a gain sa bhlíon néidir sa dúí agus píso Joyce a héna seo nuair a bhíadar ar cuairt in inis mór áring gúil corsíige ar chórá fada a bhí aché le duine a bhhaitar a háid ghlacham sé is dóin go dictarón ggóic gur seanúin a bhíáin agus ní fláir na gur gail go bhíán. Bhí sin an ar gáinte bhí a dhéanamh gomsan a gúil gailge timpplaile ar Joyce a bhí gailge timpplaile ar an tomar fad agus bhí tuaidir a gom gomíoch sé sa cha drohesa ar riine eile tuis gur a bheitsin an scríór mór ar líomháin. Mar hápla tá píasige deirnseigh ah drohesaige ar Thomas Moore. Agus tá píasige in Nadran Stephen Hero nó in Port of the Artist nó atá Stephen Dedalus agus a chárde dáil hairis ar dhealamh Thomas Moore, der Shiro Degen was that he has a servile head. Ach, you know, Gianna, nor vi in Finnegan's Wake. Tan a hour on Gulair, le Thomas Moore, George Moore, right? Tom Moore, Unta. Agus, Shkrisha Harnashkadina, Hirahair, Stanislaus, Uir a bhain a lorg focail cuidas na hórain. So agus bhí na hórain mar binní na hórain bhúra bhíra agus Thomas Moore mar zolduing is cinál gadaíocht an gweil ní na focail ar na fuiin go léir na tiúin go léir is puirt agus hórain gheilge iad go balúsach. Agus dhéan an taspag Sean MacHale bhí an aspag ar chuama dunne den bhagán aspag a dhéan anna chosint ar an gaeilge san naiw hi stiag, d'astrig se siúd Moore's Melodies go gaeilge, agus chur se machid ar a chost sain, go fisto. Agus ní bhaint son, fi chóla me, agus nadar, fioch si dochar am teacht ar a bhuinseach, ní inam nú rodi seo chiape na nioin, nera dhuina fúm, ní se ach úregn ag tús ní se chate, vi dhuina bailiú áráin ó bélidasa a náitégan íarach an amara, agus chóla sé duine agus mórs duine de mórs melodies a chan aige in ghaig sin cín a fálamíag ón. Agus is féidir iad a chana, nílim chan éan, agus is féidir iad a chana mar a damagónaí. Da bhá sin tuise eile a bhíán, gur na duine seo go léir gur a buintig Joyce Leo. Agus bhí gaeilge acu, bhí sa gur gaeilge ám ar Lloyd May James Stevens a daoine eile go léir. Agus brahamse go méidir gur bhí gaeilge agus fear mór tancacha de bheith, bhí na tancacha mar Lloyd May na heisiúchán ní Andrew James Stevens, bhín pé mé tanga bhí aige. Da bhí sin ní fláir, nó bhí sé níl mar a fuidiste air, nó sé fuidiste le chuin ar bé, ach caithe gur bhí sé, má bhí comas tancacha aige, béidir gur bhí bhaidnís mó gaeilge na mar a luach sé air.
2: Anois filimid ar an gaint le Alan iníag an Tauráin seo. Seo é Ruaí le Wonderland.

0: Sin ruí le Wonderland, agus ar Aislinn chuig an chórá le Alan.
1: Agus an dáileat Peter, agus méid éisi leat sin le an iltangachas sin a bhí aige an gcéalann agus na tangacha eile. An é sin an fá Peter go raibh an tonchur chomór sin ag Ulysses ar an dam mar glactar leis mar an tuairscéal is tochtaí riamh.
2: Tá ne mar sin in Ulysses cinnte ach ceap im héin nach é sin a bhíáin ach an comas tangan sa bhéle, mar tá áiten Ulysses in bhfuil gáinte trí na stílan de difriúil ar fad a bhí an méló, sean a bhéle man bhéle stílanna mór lerá stílanna á réime stílan mon réime gon á stílanna, Tá sin máiste ar na stílan a bhíáin, so chuirs daine chuir sé útas ar chuoine an comas tangan san i gige go bhéta sé. Focile únar bháil chun a chríthe héin as an gur bhéh sinna bhíán agus istócha tuisgur úscéil cho dúthála ar lí sé buic nó mlach an nó isiocha sé tán hí iad san de thugannah ar siúil deanga chu de fiúla agus an elíí héin agus ar lí déir forrá Trish Joyce thosnig sin dó le léig nuair de imimi sé as ach níiad fá níiad fá Joyce a bharíocht ní iad fá a thrú agus a bhé sin tuisgurú iad san ann bhí é sin ar bhar an chonic mas maiad agus a bhrí sin de bégan i leanáid so a chu nudaúir Joyce a héin i dro dhear a héal ar nóingur gur heasta goid na scoláirí chiméad golóch ar raid chiaad blian ó ráchéad blian agus nach hééis sin atásúla going ó héin agus cadáibh go méimiiste caiin fé mar meach sé sin le rá go léir le rá a heh agus bhí sé sin agus mó fós an conó chléach é fiigehéic mar idir tusa ba cheartta a lé ás ád ach tá mar zóldinge sé fininig an zhéic ná sais taidmh nó eling ú Bringlóid a bhí ag an fear an títarna fear a leanana in sépéil is ól de maiile a lia Humphrey Chimpton Earwicker agus bín enimnecha íag súil éir agus tá taifsige taif sííon sé ú taíonn sé Bringlóid díon sé an dáin sinné tán ar fadsúú de fad agus tá gachéir caiite seachán a dúirta gohfuil seaca teáin so dí agaidir sinach beidir cúpla mí leile gan bheith stigán beidir gur leor seaca lehéad an raile dun sa charachtar bhuaratá ar fiún macúil tá fiún macúil stigán chumá ceanna tá go léir stigán beidir na daon fá taide dheofá go tú héna stigán rasaí nó so méród míród an taisan. Agus tá sé mar chumá ceanna ní seán. So istóim gur hiic sé ó nuhí sé ine óige chu dhéanaach sem thugann tú na leabhair go léir a bhí aige aber Port de Artas hiic sé gur eíonn túir a bhíán. Agus sin rán, bhí sé morálachas. Ní a sé legaddéir, ní buúlim scí a bhíán lechar, agus leabhar Dubliners leabhar réúnta convinsúnta. Ar go leor sléir, gearscéalt, convinsiúnta go leor. Agus an son, mar an Porta de Artas, bail sin níos de, san Ulysses, an rud mórsa ar fad. Agus an Finnegan's Wake, bhí sé dul i gastocht agus id e stíle ar chléige agus i stíúla ag gen nám géanana. Ach is doin gur dé chunó i dhéon sé seo an tomar fad. Agus beidir taréis Ulysses bhfuil chu dhéanana mé isis sin so thug sé fé Finnegan's Wake sin a bhíán. So duine harbh simúil agus sinna fáhfuil mí a caiintear ar lá bhluúim.
3: Is a go déireach agus ar bhealach cinealtá an dearcha céine ag na gcéil agus ar Joyce ar éigen agus an meastanga sin agus an meas ar an seantanga sin ar bhealach. Agus cineál an meascáin sin a dhéanamhuiidna ar na cineálteanga agsúla na blasnítanga agsúla. So cé nach bhfuil gailge aige cinealtá an meas cinena sin aige siúd agus orne ar an tanga.
2: Ja déir an go raibh aéis sin raáin tú trí gachra a dúirte. Ní féidir le techt a réáid ina maslíonn sin réilge. Sin mar bunnen agus mar deirfá go leorlóor daoine eile. Ní fé le techtar ar éáid in bhfuil se sinom. Agus puite dhéanana a dhéon mar luigh mé an leir sin le mar Keller fé Mam Trasna. Gan áras thosan go a hála in Mam Trasna bhí siime Joyce an tuisgur Joyces muítar seoige a maríag. Agus sin ru eile an 6 P pisogriocht a bhain leis, chomáile sin hálan dún varú an bhlíon chéan a gur rugú go héin 88 dó. Agus an rud hála sé chomá gur scuilech séirí séid na daine ná crochog, scuilech séiríad an bhlíon gur éimeigh sé dúíocht go páras. So bhí cinál an ceangal sa an chomáile sin bhí cara ag... Ag Ahar Joyce, Tim Harrington, MP de Bahé, agus bhí sin a bhéra ordhéra ar bhleith lí an íosan, scrí sé siúd pamphléad mar eol ar na dún mhara, a ghimpi agus ag achaní go scuil fí séir, agus gur a bhí égó ar dianta a chó air. Agus scríomh Joyce é héin, scata eistí, na scata altastócha, in nóchtán idáilach, idir an bhlíon 1982, agus in idáile sé scrí siad, agus ceannacha bhain si le dúnmharú bhám trasna, agus láiríonn sé rís ní le focail a gom rud ag nuas, this poor man dumb before English justice, nó rud í na ní go dír rud in taisan, before the bar of history rud taisan, agus si sin hig sé go má, go raibh na dhéine seo, Balov, Tishnar of Berlico, August Kegel Kupla Botun in St. Fisa Scrisham or Humble, Dershinar of Tangeron, the Tangeron, the Hand in the Wine, Achdir of Tangeron, the Dina Krochug, Mara Horlache, August and Dina Krochug, Mara Dershe, Ordon and Hroch to the Norche, Tame Ho Narhoidach, let you Lan of Sichivan. It's a true veil of her father. Of Joyce, Augusta Anachid, my other Vom Trasten, Istig, in Findigan's way, Homakiana. So Davishim, Hicche Gama, Agvija, via Chluser Bjur, my other Cadavia Schulinering, which Oscar the Cadavia Schulinering. And the Doinger has to go on lame chin the Yanov, again, Abrivish Joyce, no sing, no O'Casey, Agus, I mask na nina ma smile at kegur dina dina nacha tient ar gobsi dúrach mai olar Joyce gur eif se útach úsal in a farsa si sin gur se besach gur leik se the book of the courtier huad oain dat peidin is skrive agus da vri sin eint oin gasach se leis gur mach se nach mora togad kóto ig agus ta dien vú leicht as kursi o mois ach gur chur se narodi garva gulair seach nuch is skriving e agus dertur Valert Roddy sailing raw, Marjol Hemas Hogirian, a Moira. Shin Moira, Nilian draw Ockle Dal Luyot in Hudskilt. Dort Moira, with a wine, na Kirksha Erod in Scriving, Gemach Noira Gulech, a Voire. Agus ach cholabé ó Hamás de Valdra nar Eric sé riomh duine a bh go raibh tanga chu bínebach chu géir chu fiochar agus bhí ag maid so sin sin mar dá agus tá scéalta maríolar dhiúltaíoch maire tá sa mlíom dal seachrán a dhiúltaíoch maire gaelge láir le duine bé nár chaint ar dúchas gaelge agus just dhiúltaíoch sé agus lámhain sílinga luaitar seo le héman a thugáin nar a éime gáin ceapa sa rúm agus láir sé gaelge le maire láir dúirt maire ní miseachan gaelge láir leatsan ní caint ar dúchas gaelic hosa agus dúirt se bhfuil ní miseachan béarla láir leatsan ní caint ar dúchas béarla tosa
3: Check me.
2: Agus mar chas cúpla bliant san Afrika agus lé mé in gúhiú a Tiango agus Chinua Chebi agus iad gléir ar fheith Thomas bím fós a lé. Agus bíon a díspóirecht seo hán is ar nóin tá na teangacha dúchas san Afrika i bhad díos leintúla ná mar na tán réilge agus na milliúin caitóidí ag gulóracha agus ach fós éin scrín chuid go mérla. Agus an díspóir seo siúla, agus bíon chuid a bínabach go leor mar bhíon atá. Agus dér, is cuint bíon sa léb le déana í sáilem O'Cara, Gabriel O'Cara, a scrí sé mérle, fila ar bérle, agus dúirt sé, well, mar a scríhing a mérle dúirt sé, ní scríhing rud a bé, mar ní ar bhéin rud mar se skrite in nadar an Ibo vi gen New Europa, dat se nirvéni skrite agus dolemise litriocht sri verle, sin fa geskrim se verle. Mar hále skrite in Ibo in Jesan, skrite in Jesan, a chen tús nir ien, da vri sin bemúle an verle, agus an noin tarrengt an verle, derim se marjáler, mar humple, William Carlton. Screenor on ten screenor barely in airing so now he's dig or few a live ago and been on a spree of William Carlton. Kindor duchus gailgir by Carlton as cool him chavain as such an tevshin tear o hoig. Agus ta anna agus is it's ege a vahir shood ta an na umtach. Mar vi is leirgir of gailgir agus barely a kia chama gadoorchi mar yawr ar na hawrain a merle. Dorchi yw'r tam yw'r cwyn a fel caid ege dirgir a rwdegin ar nos is fair gymwyr na hawrain yng Ngheilge mar leater nw baiter na ffocil Ngheilge sy'n hiol. Ach sy'n verle ta na ffocil verle sy'n hawrain chyna ar nos fairgs bana trydli chyle. Dorchi eisiau, dyns wntach rwy.
1: Cyrta ffadig chi.
2: Cyrta ffadig. Ach bin, ach William Carlton, ni'r fein Nir vein chlodori, nir vein skrich orskelta, which has to go give any screen oir, skrich a merle. Da mora de keir blien in jesan, shan skur ng eil gevech se skri. So, mara derin bin kushne, mara derin socha hango leichte, ga mi and dine pleil ur doan sha, ero kaidi te verule.
1: Well, really chill lum now. I was Misha Og is Queen Lumsa. Like,
2: I thought you were so.
3: It's fallen law right to Og.
1: A wad watch here for those, for those, the Fihuish. No, we can all snobber look like when James Joyce, nor if you Misha Og. We do now knock our sauce the Galakalesh mar on screen or Candace the more screen or down the August. Mas tu came fog around and can all druggle shin. An sochi galakalesh.
2: Well, in airing tasa gwe fawr kultur ni begrudgers, you know, dyna be gynnairin ro vailech, kan du tachta nuas. Tasa gwe ni rev de hana vahen mar sen, tasa gwe karasa danig tasa, tasa gwe kier div tasa. So, dyna be airin begonin os kiun a vile, mas mailat. As hasan fyr fe chursi, fyw fain dyna le harigad in airing, tasa gwe na dyna mura, abeis fyw fain gwe tetlados, Tony O'Reilly, gwe zon gwe Fi masor o marghina fwyr arigad ac ni ydi lwyteich no. Mae ni'r tydol o gwybod fi tydol o Tony O'Reilly cael chi o'r. Ac lai, ac ni'n ei ddim chodi dylwod, dyn ni miliwn o'r mŵr e ernach. Ta masor o mar gwyl arigad o'r. Ac nyr chasyn dyn o lio, ni fi'n si dy den o'r cori o'm oes. Ni fi'n si mar ienter o sasyn. Cer fe'n dyn o'r dwrt, ta cwrs acymach sasyn o'r bwne ar hedil. Agus ar chalaf agus mar sinna. Tá córas acimach in Merica a tá bun ar arigiad, ma tóta sefer. Tá córas acimach in éring a ní lisa gengi car as bun agus bram sin gura bhe sin a tá lastir de sin chuma kena. So tá sin, ach is cwynam be Brendan Behan a dúrt in áit egin go lehed ist hén Ulysses mar jokebook sin gura bhe sé a cop, sa vaila. So Beidegur an suever a snabidach sin aon carcalior. A fi gulior gynach ina a le choma. Agus o'r hwple, dyna mi darwyd, gwyl Ashtaru Khan o Milan dianta Ulysses sy'n gheilge. Ach nil gawn, is bert Basil Inchin agus Seamus o Hineri. Bertas Belferiste, yw gwrdd coni ar Belferiste, y un eisio, yn sy'n hochdo di agos yn sy'n nochdo di, sy'n gwybod, wel, sy'n gwybod yn fyrtig o ffyrir i'r marw yn eich, agos dŵr siad, chyr siad y mache, y liawrain enyr, dyre mar y fi siad y gwael trid, agos ta drochlo awn, agos ta si sgrit ys y chlor o fanach a ta an sefw bwylt awn egin o'n gian. Da fysyn ta harf eich siat o rwnta. Agos lwyn siad ta si sgrit y dreir pecaid awn af iawn sy'n ochtw hys di agos fi wsaid a fwyntaco as ffocoloid o'n flinciad ag hannig ymach na blia ta si achos ffocoloid ni siw. Da fysyn ta si cas as ffagw isagwm gyr ffocoloid o'n flinciad ag fi iawn mar fi is a leaf mar iawn agos chynig me an phrase útochen in Ulysses, the snot green sea. As cyn chwilio chyrfa'r the snot green sea, ag ysgrifft ag an fwyr chrant glas. So mae Neil and Fockel chrant agosa smuga, nhw smwys. Ag Chos all lorig as fwrdd o fachol oed o fad siarad. Da fyrdd sy'n ffolwm i'n to gachrod ar y glors ys leir. Agus y fyrdd gwelwm i'n gichlw yn chaidoen. Ta'n cewnele yn acel ysyn the scrotum tightening sea mar y taer. Mar y ddera chym ffyrwgoni agus aer i mi chompordach. Nawr y ddera tu eisio. Agus on fyrdd y chyrn a ynan ffosge ar chaidrne. Ta'n. So can't you swing very down there the gowns will come up. So it's sure town is piece of utter screen or that you kind of town. I thought some will skalaide ide go with her fill out here. I thought some good to she mach. I got she ta I get in kaidan her there. That you get slachter her. I get her mach. I special good name for you. Mar reach to piece hauling screen or I ha she do it. Ach en wert schön. Bring it good the gain. I know gomorra, no old so gomorra, no, tish gara si tukad the joyce, so says, you know, dina vi gomolan fe gricht, fe orra a joyce, agus chokriadar e sio hi anam. Chola gar kaint ar duchas gaelga as kunt e vio, da ba dina ka, ach nara vien spes fe leha elitriach na gaelga harishin, so bin dina mar si naon. His own dive, temple and down. A shilling garvation of yon, achen on snobberachin a loitu, tasha shin, ain't a dino nairoch, kamale hanger, pinto deer, gira harrington, do a shinner at all. A shinner is a dual, smiling shingulera marichela, shinner at all.
1: Brisha Kiolinish, Fonagy Lynn, Dublin in the rare old times, led George Murphy.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Tá tú géisteacht le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
2: Iva Cordigael agus Lán Fáilteiróv chuig Rob Bresha ar Radio na Lifa, céad sa sé Punca Cahar FM. Mise Imre na Gróbín agus seo mo chéad strá de Rob Bresha agus mé mar Oibrí Lán Aimsre an seo i Radio na Lifa. Tá mé bant mórholtas, áit go spragul, íntach é agus bhí an deis agam an teacht an sicata, dul chuig féile na gealaí le Radio na Lifa comá. Bhí sin tau másc an co íntach simúl de ceol an, agus in níis muid ag lí isteach ar an gheol ar an glóir. Cúla chlóir chasam rola oscion gá céad seanraí ceol air. Pé seanra at piúgan an ro, bé muid ag éisio leis an óir ag cléig le céile, agus bhí mé ag déanamh beagan plé faoin star comá. An teacht an seo, an rock for rossock haive fuma de comas fuma aba egg maska fuma na kiol hikadelak la mion snagkiol solos fada costa kura kankin hanigan chirma for rossock air tushkir usad and shade techniki new as a studio kun fuma na nua a kankin a new sir shin vi kuma egg sul air nin lyriki koma nismo kosul leshen viliokt na gana lyriki ta an want to get leshen gultor avant-garde Glacan sé inspirad an gheol tíre agus an ceol chlásicach. An úsar sin tagan cuid de na séisina raga ón int. Sin pátrún cuig go seacht nóta agus lean sé pátrún a héin sús nó síos é tónorda. Tá séisina an iarthir le cléisteal sa seanra agus cantaracht chraigóraach sin Gregorian chants le cléisteal comá. Tháinig an seanra can cín i lór na seascadaí Amerika agus sa bhratan. Hasta go díine dul ón bríomh seo. Bhí bunny ar nós the Yardbirds agus the Beatles mar spraga ar seo. Dúirt Paul McCartney ó the Beatles gréibh sé brain den dóigh bara céine a chasa an Tom a lig. Mar sinde tá mut chun tosnú le aráin de cuid the Beatles. Ní ónan an tarán seo agus an rock forrás a go díireach a

sin The Beatles le Norwegian Wood ó ní ag seaca cuaig. Bhí mé ag leir faoin raga ón Indclúb nóid ó hin agus sin le chluisteáil san airan sin ar na sreangana an satáir le chluisteáil. Thsigh rock forrásach ag teachcin cín go mór in ní ag seaca secht, ag teach amach ón síl hí godéach sa bhratan go príomha. Bhín saoil seo taobh túúil ceolcarmacha faoi rún ag toirlaint agus ag ghlacha nar nugaí hí godéach an chatínta an. Ag an am seo sa stair bhí an costas ar chrealah tafada ag laidú, agus mar sinde ní bheith dúgais ar cheoltóirí tafadaí inamh studioáin ach ag seisiún ceol comá. I measc na maí seo the Moody Blues, Pink Floyd agus Soft Machine. Cean ó the Moody Blues anois seo Nights in White Satin ó the Moody Blues.

sé Knights and White Satin ó the Moody Blues ó nídig seaca seach tu géisiocht le radio na lifa. Ag leanaidirráig le rock forrásach na seacadíí, agus an ceol taobh túil sin comá. Tháinig an céadhhana eile le céile i Canterbury sa bhratan in nídig seaca sé, dénta suasús de chugur cheolúir Kevin Ayers, Robert Wyatt, David Allen, Mike Nolan agus Mike Rutledge. Bín cuiid acu ag fáilsú ceol lo féin fós agus tá soft machine ag fáilsú ceol fusta a albumm is déine ó fé sé. Táil arthú mar cean de cean ródathe sa seanra rock forrásach. Tá an anam anhhaine ó orscéil de cuid William Burroughs the soft machine, wa thu siúdanis seo soft machine le Why Are We Sleeping?

by making it worse. My mask is my master, the trumpeter.

stare, waiting for something that's already there.

An é sin sofmasín le bhaid ar sleeping ó níigh seaca chocht. An is banna eile bhí ag sinnam ag óádaí hiici delicacha seo call mór arú fós Pink Floyd. Tá tríthe ceol Pink Floyd samplaach de ceol rock for Rossach de sé trílach líircí fiallsúnach agus solos ada comá. Seo inis ón albumm Saucerful of Secrets Pink Floyd le Remember a Day ó níigh seaca chocht.

Sin Pink Floyd le remember a day ó nídeag seaca hocht. Tádú géisiach le radio na lifa céad sa sé Pca ceair FM cuiisle na carraach. Mis imime na grobín agus seo ro brese. Cuilehachtain cosm rula ócionn gachéad seanrí ceolir. Pe seanra a pican an ro béimiid ag éiste leis an oirlaigh le céile agus be méid duineh play ar star an seanra comá. Antachtain seo an rock forrásach. Tá mar déach na seacadí inis inar námlína agus tá sé seo, Buch pointe an seanra in ira. Duéras chuig an seanra chun cín tháinig an dearca ar gúsáan an seanra techníí ceol chlascoach ag gúsáid urlaí ceolnar iarnach comá. Cé gur fó seanra a rah sé an rockceol hí an tuaán gur sin níos mó cosú leis an ggheol chlascoach ná an seanra sin, Tá chu sé có costa. Tá cuid mór na éan an géad albumm eile cosú le síse de heis aigen, glúisiachtaí agsúla agus érán fada chasta fithe nóméid. Tá mí taréis cean réan a ghear a fiocha seachs cean an érán sin, bótáilta mar an dara albumm is fiar riamh sa rock forrásach, an talbam in the Court of the Crimson King ón mana King Crimson. Seo I talk to the wind ó nídeag seacaní.

sin King Crimson le I talk to the wind ó níide seacaní Tá tú géisio le radio na lifa cé sa sé Pcair FM agus seo ro breise. Tá man ag glanantí roiig eile rockforrásach na seacaí fós agus leis an mana caravan. Cáir thu siúd comá mar bhana úsá an techníí ceol chlascoach sa rock forrásach. Bhí fu seanra tabbis siad an rock forrásach darbannam an Canterbury sin Sale Canterbury, a tháina chun cín ar nóí i Canterbury sa bhratan. Bhí bé mór top comúireacht an is Sale Canterbury agus an sicadélia comá. Tháinig baní ceol ar nós caravan, soft machine, gang agus the National Health ón síl seo, agus de bhasc siad ball dos na bhannaí ag sinnam le chéile mar grúpa agus ag spreaga an cheol le chéile. Mu leis an mana caravan a níis ó nídeag seachtó siúd níis caravan le hello hello ó nídeag.

sin caravan bro ní sin hello hello ach sin as foretti ó caravan. Anis rin an b vi mé leart faoin dub comdoracht aguscurr sin an céad banna eile in údum agus sin amán dúil. Ní banna iad a común ceol ónghearmán, tháinig na ball le chéile i cabh aléanta imón tub comdoirta. Cuaigh cuid mhór dóhráid chun bheith páteach san armheargus garmán grúpa éta fíorchlé marsach leíach. Ach bhí sé bunathe ag miléon ócala thosaigh an bhanna ag sinnam ceol canismo agad a chrothú don chomún. Nuair air grintbáil níos doréire faoin geol, chrug siad banna nua tabiste de amán dúil, dar bannam amán dúil tú. Cluisiimhid wethú a níos seo amán dúil le si céim trú de chimní.

Shane, I'm on duel too, lest she came through the window. Oh, nideg shachtal. Tatu gay shacht, le robresha, air radio, na lifa. Anish tamwid in nideg shachto, in our amlina, sarak ferasok. Vinam show, vi an shanra, dulla shach, supreme show, bonnie sa shanra, igbant raw traktalata, amach, lest an album, file share, eganam show. Dairig go hanwa leis an gheoltúir Mike Oldfield lena nairán Tubular Bells an tairan seo feicithe sa scanán Ufáis The Exorcist. Seantar gitár ag go príomha ag sinam i dtíis ceol lena gréifhir, agus le ceabhar an gheoltúir ó Soft Machine a bhí mar ag sinam níos lua Kevin Ayres. Thosaigh sé ag crothú a album féin in nídig seachtó hain, album athe go mór le Richard Branson ó Virgin Records. Chuir Branson cean na Héirán, Tubular Bells is teach sa scanán The Exorcist, agus mhaith sin díoladh 60 milliún cóip. An t-éireann sin anois ó Mike Oldfield, seo Introduction, Tubular Bells ó nídig seachtó hain.

sin Tubular Bells ó Mike Oldfield ó 1963. An is Aaron an Lean Caine ó Emerson, Lake and Palmer. Is cumla bhí mé ag marga vinyl agus láim sin mé an ceann seo agus bhí an fear ar bís é díal a scríobh sé rán nach bhain an talbam seo go leor atantas inniu. Is é an cathrú album den Bana Emerson, Lake and Palmer aba, agus bhí an clúdach dearrtha ag an talíontóir H or Geiger. Seisin a rinne dearra ealaíne don scanán Alien i bucad an Academy Award den éifeachtaí isiúil is fiar don scanán. An album sin a chléisiúmúid in níis seo Emerson, Lake and Palmer le Still You Turn Me On ón album Brain Salad Surgery.

sin las Havas le un mír de henté dat tú géisio leis an rock forrásach ar Radio na Liffe. Lig mé bunny rock forrásach ó Mhéiricha níos lua ag gglacha inspiráid ó bhannaí agus ó ceol blues. Ina measc tá Frank Zappa, Commodore, Shentour, Guitar agus Cantor. Cantor fiú. Cliisimuid wai anis seo Frank Zappa agus Uncle Remus.

sin Frank Zappa le Uncle Remus ó nídeag seachtó cethair. Racamid níos fagad fuda a raig inar amlína, níl mór an ama aguain sa racamid chuig am níos déine. Tháinig líon mór fó seanra ón rock farásach i ní an buchpointas na seachtaí. Ina measc avant Prague, soul farásach, ear farásach, nua frog, tríú hon, mialtal farásach, héis an scapa ag leanú amach sa seanra, tháinig a bheogan air. Táhaid beagnach ag deire an chlór inis a chuirda gríimiad maggah asocht éisiocht. Seo an deire ar an déirnach an chlór inneo, seo Los Endos ó Genesis ó 1982.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Ruó siúán ar fis fasa. Mír ina caiinte is ceol le lucht choultúir na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíonna is cultúr, Bigí lin ar fisfasa an seair radio na lifa.
2: Bigí lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na haideig, chuile bhdan ó lún go híine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
3: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus scona díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar raidan lifa cé a sé punca car.
0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
4: Tá tú ggéiste le rithim an cheáil, lomsa, bar amach éhí.

an grúpa Wood and Wire an sin ón album North of Despair agus árán dar tell Lies and Money. Agus is as Austin, Texas don grúpa sin agus ceol Bluegrass á chasa acu. Well, is gréigech í Vicky Leandros ach tá albúm chuirthe machacé a deangacha éagsúla Frankish Germanis Béirle agus a lehéad sin agus tá míid chunéiste le árán Germanise uithe an uair seo agus seo dúbist mainn sinstar godanke is tusa an chuimhne is fearr atá gom.

agus hánig an PCQL sin ón album Clannad Christ Church Cathedral agus dennig tafu bio an album sin dar nóig an ar Tampul Christ an seo im lá clia. Agus in éanacht la Clannad an album sin tá Brian Kennedy agus an grúpa Anúna. Tá tú géiste le radio na lifa, seo rihim an cheoil lomsa baramach é bhuaí, agus beig áránna bhíngan is seo an grúpa imlé seo go djó.

an grúpa imléon sin agus go Jo tháinig an grúpa Stockton Zwingli chéile sa bblion 1976 agus ceafar ceoltóirí a bhain creabh na hhéan na maclain na goid orlaisí a bhí anta agus sin iad práil roit ar an Bhadóg Stáin, Maurice Lennon ar an bhailín, Tommy Hayes ar an Mórán agus Kieran Hanrahan ar an banjo agus an mandolin agus in éanacht leo tá Tony Callanan ar an gitár agus é canna chomá agus seo an grúpa Stockton Zwinginis agus Walk Away.

0: chulamir tmas ó canan an sin agus an Londóh. Tá tú géisi le réim an teil an seo ar radio na lie lom sa baramacha a bhhuii le rah ceil idirnáisiúnta. Tá míid chu éisteucht inis le grúpa as Cornélia i Barcelona, agus is spet drethcha atá sa grúpa seo. Na tanimecha atátha na David Muñoz Calvo agus José Manuel Muñoz Calvo. Agus tá siad ag canna sa seanra rumba agus flamenco, agus seo siad le Como Camarón.
1: Superior a mí.

An grúpa cíle in sin agus suas síos agus roimh sin chulamar an grúpa Estopa agus Como Camarón. Tháinig cíle le chéile den chéadúir sa bhliain 1986 i gláiste óin i neisgirt bhaile clia agus hain siad de réir deolrúb den chéadúir go poblí thús staire in san bagat inn agus ní raibh ach trúr de locht éisteachta ó chu creidé nó na creid. Siad na daoine atá páirteach agus buinteach leis an grúpa dar nóid ná Rosa ó Snodaí, Ronan ó Snodaí agus Colm ó Snodaí, agus in éanach leo siúd D. Armstrong, James Mahan, Shannon Brennan, Brian Hogan agus Dave Hingerty. Well, éistomid anois leis an áránaí Julio Iglesias cáil bhór idirnáisiúnta dar nóid buinte amach ag a siúd thar na blianta seo é le ceol tango la comparsita.

An grúpa an rigan sin ar rithim an teoil an seach ar radio na Liffe. Agus an tedal a bhí ar an árán sin ná ar an tráid tháinig an grúpa sin run rig le chéile ar Oileán Scíthánach in Albain den céadúir sa bhliain 1963 agus is banna ceol rock celtach an thuachtar ar siúd agus an stíl ceol a bhíon a chasa a chó. Seo de Shadows an is agus FBI.

Well, fágam is slán a gut leis ar an agrán seo de rihimmin ceol clásicach de chuid Johann Strauss an Marshall Radetzky á chasa ag ceol ar an Berlín agus is mé sé bardamach é bhuií gríon céidir eile slán agus bannacht.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Imlíne, cai gach agriocht a bhfuil fuireann chuige duine nó níos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fir agus mná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agraíochtaí dáta a ránú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhairt, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóris nó an mhuifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuige duine nó níos mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léirí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod éon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
2: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bí na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail eile gom díomh, deontais le foiamheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, Níl mission an é dhéanamh dit, níl anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht ó rialtas na hÉireann.
3: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hááile go dtí gur tháinig mé go le oscailte osáil bhúnid, an campus na daoine an foiineamh be íhílumm gahrad faoi. Agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiaad ché meile breithne níos céire ar osáhhanid, Rihann athú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osáhhanid de saharn an seaachú leis fi chiaad i bmhitheh. Cléirí inis ar mu.caí/opendays.
4: Báú a géistecht san na radioú na lifa, cé sé .ceair FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fulte Rove, tá sé bhéisiad le ar an imil ar radioú lifacé sé Pca cethir FM cruisina carhraach, freisin na radioú lifa.caí agus an chláiseo ar mixcloud.com/líom fleiscín smit a dó. Is mi sé líon a gaan agus site, Odyssey the Band le James Blood Ulmer.

Volterovkig an chlóra nocht tu mar bratnú agus a déanamh ómas de James Lud Ulmer an gitáí a fubáiri an seachtan seo. Béidir an Aaron is cáúil ó James Lud Ulmer ná Odyssey, agus dúlis an sin go Aaron Ro ar an album sin, an dara Aaron ar an album, sin é an Aaron Please Don't Tell Her, agus an píos réib sin Little Red House, honnig an grúpa rinne Odyssey raisle chéile sin é James Lud Ulmer mar gitáí, agus Charles Blenbow, my Warren Benbow, my drumador, agus Charles Burnham air on fiddle, agus honnig sé back to Caelan le cúpla album fuin Anam Odyssey the band, agus húlis sé an sin ón album Back in Time an leagan sin The Little Red House, agus bhí James Lud Ulmer roinnt wa cuirní le daoine eile agus Tom Dullaray a nis le ceann duine píosa ceol a rinne sé le daoine eile is é seo Arthur Blythe ón album Lennox Avenue Breakdown le James Lud Ulmer air on guitar, August down San Diego way.

Joe Henderson ansin ar tenor sax le James Lud Omer a fubás ri an Jack na seo mar gitóí ar tres chun déo lá sin é fáil ar an album Multiple ó Joe Henderson chu breú nocht ar James Lud Omer mar fu sé bás Jennifer Clor Omos dó ar an imime ar radioún lifacéise sé pan cethir FM lom sa Liam McGowan an na ceúir agus bí seiciúil le fáil ar lenach ar mixcloud sin é mixcloud.com sa se Liam Fleiscín Smith a dó lá a reinis ó mínig seú trí go dí mínig opú cuaig sílam pí ó David Murray agus an mar pí seo ná tá sé David Mingus ar lína ar díar leh mé é chur mar David's Tale nó David's Tune ach seo é no David Murray le David Mingus no David Tune ón album Children le James Blood Omer Margatory.

found my downfall from 1990.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte osáilhúid, an campus na daoine an foiineh be híhílumm garrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA ó Harcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osáhúid, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osáhúid de saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheh. Cléir inis ar mu.ca/opendays.
2: Is féidir le drogaíáine sa dul bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fádaisteart agus túigh tomint. Is féidir le riint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán gonne túbáta.
3: Kunnen drogi hele faragon die verder rusturen.
4: Kom maar rusje op je tijd te tante bij alle kantoorten.
2: Maar wie twee tomaten voor je nog een drogi is federlijst tussen de goed passionaire Augustini hele er een mooie charmeel. Na tomaten voor je nog een drogi gebracht. Onu door als om haar valtje achter woorden. Tour kort er RSA.ie.
5: Is federlijst Sean tachten hierig, maar bij zijn brakoon poordag let tas na je game diag in het jomrasie gamig. For Sean and Countess Fara Ringida le Linan Taurig, le Kuna Vyontas Fun of T SEAI. Ho vila yak gulehe fursha, the Has Hadale. Ho Ramesha Lahan Dontas are foil. Shan's Magavul Kaunig SEAI ditcha homa. Nofil tach nis kumpor di, nis efer di o hef Funiv agas arrogate, tilt a gut. Kurdish dacher the Yontas vein in oof. Kurdik us rada hef Funiv T SEAI. Le takayacht realtas naheran. In cholehocht termi agas kanelacha evaim.
6: Mar méhanán cintí dhéana go tain, an méchas signa daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos táchttaí ríis an méach údras acu gníomhú. Trí chucht waharnach a turnnéi nó trí réomhhrir cuam sláinte crun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba is acu céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
7: Nor a hogan tú an bus nó an trein, nó nuair a ranín tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiineh. Chn cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil de phríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
8: Áirithe ag giveblood.ie. Tá cuaig mhíle dhéag deantóir nua ag teastal bhain gach bliain. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith a dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 3 a 7.

Maidjin wai deogus falte roa heg Adrian Shaw ar radio na lefa. Kiris sé punka kiahar FM, kushle na kiahrak. Sma sé kiahar na kiahar chol agus bama awar janta lef gajini hien jagan cha ar radio na lefa ar maidjin. Maas roda ag gwaltu gyri fwael a jagwellan, la lanin clarin yu is fedja riu fast karhugin, ga olas ag radio na lefa punka AE, no text no whatsapp karhugin, ga naja haakta sé, a sé a naja naj, a hien a naj a sé a kiahar. No mas mean lam waj a lani man chair to mind social des fedja chaktarin ag radio na lefa ar ahan ardan. Agus ta mwynch fiw ar an app new a gyri cogar an ish fastes fedja mwja aim shu hal an chint, ag Radio na lefa ciadas sé cear. Tá clár bra agam díú ar mwedjín, bai muid ag clasheil an nis ar bwal o Rúsi ní wélain ta sa studiú lín hon play a yenni war na nuachta ein mwedjín ye ag ar dús. Seo agam na prius gilt a nuachta náisiúnta agus adar náisiúnta ar mwedjín. Tosnú an seo leis na sgilta náisiúnta. Tá buholst na jégar inni é buas a ail inni é dafa buolche le lari agus ag rahiach da bort larige mwaidjín inni é. Hetchen actor amach ar an en siachto a da mwelle I gilain tamil gerig riv inni é a hi an jég mwaidjín inni é. Togu a chorp heg ospidol na holskola fort larige aach gul skrudu irwaish lava janta air. Ta giardi a giri da da nir bi a wakan ar da harla gul a jagwell law. Tá danne is daihead le go láscór na chute in nún léirde inniu agus éiad cisithe maididir le hetarí gadííachta sepa. Gohú iad mar chuid de tionscríocht dúiríthe mar chuid de bríocht dar tiil tarige a hé an leic le chuireocht min dúlaí. Gohú cuaiggur puiste dé mar chuid du na bríocht seo fásta a riniu a áróú haig an Clár astúrthe óganach. Tá an dal le bhótail inniu arreaachtaíocht málta ag chin féin chun an tréise feheh trí lá de dhéanmhelú a bhaint. Ma éiríon leis an bhela seo an nacht raithí se faoi bhreid an nuireachtais le go dig a heliú inniuchu a bheith deanta air. Tá sé tocha le fis ag an Taoiseach Michael Martin, an tanais de Simon Harris agus Iris Sláinte Jennifer Carol McNeil go bhfuil se ar intion acu tacu leis a bhile seo.

0: an gohfuil an soscóraach saíthe acu 8tó is a cear ú agur aontíú ar an teachanseo cheatte agus rahú éisithe agus rahú éise acu go má freigra láidir an mugur an Israel stop leis na honsaíthe seo. Tagan seo agus an choíon tú siochan idir na stéitiantathe agus an Irán le bheith siníthe ar bhhana fagóil san Elvis dehíine. Warí fórsaí Israel ceatar danne in dhéiscéart na lebaine innéé. Tá céanú deanta ag uachtar an na stéitiantathe Donald Trump ar friú éire Israel Benjamin Netanyahu agus é ráte aige gur chórgamá se níos freigraí. Tá bognach 3,000 is cuaiciad duine san Irán iní bh maríthe ó thuús na ceimhlainte seo ag deirúmí fére breis agus 3,000 i seachtó puiste agus bognach cuaiciad ban san éirú. Tá bognach 3,000 is seaciad duine sa labbain iní bh maríthe ógur chur Israel túús a hansaíthe a ríis ag túús mí an mhairte. Agus tá breis agus milliún duine iní bh ddíléitithe ón am sin a leith sa labbain dohhair na ceimhlainte seo. Marú séisir is fi in Israel a inéoach le trúsaidir dé de chud na stéitiantathe ón am sin a leith fásta. Agus bin a bhann sin na príúscéalta nuach den náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín agus inislam sa stúo na roisi níhfuil an deirta chuirsí lead.
1: Ma bh cara ceholta ar maidan.
0: A go brair fa deas an gréine ceirí ar maidtín.
1: Sinné go dtíreaachta se bhhaid ní éca a bheith a gaiirí ar maidan na tan díon am mó ach go mechríd na papar nuachta in te ar maidan na príomhleatnaí agus na leatnaí ar chuúil freisin Tá sa ar dús bad leis an Irish News. Lar únéir siúpa Gearna scrisa éiad i gceantar seanchail i mefeidiise le linna goréibacha cineocha an tetan segate, faoin na hagla rih an gnóa a oscailt. Dúirt amid gopta únéir siúpa Mr. Fón ar bhathair háchiil go bhfuil an siúpa bangach scrista beisiústeachchan agusrécha é ihe de mar tecate, nuair lena cryp Caríbecha ar fud na carraach inne insaí scían a dúisgurt bheil feise an éiche rih sin. Tá ad a geiger hin féin ó thua chuomheh Archibald Trace Cousins i gginine ar cheapa iorfrisaní go chuid an IRA ar Ward Invest Northern Ireland, chudach ceisnaí sa tinál faoi cheapa aibrí poblbal iarthir bheil feideiste Peter Lynch a Mard sa bhíonlaí dinachcha trí cintiocha a ggó cheig honúnhaú. An sin san Irish Independent ar maidan dúirt an tada faoineamh Dara O'Brien a ghfuil rialtas fós oscailte faoi ceirithe máil ar Federal agus ar dhéasal a hína thar an stíú lá an tucha héanú lá go mí úil. Dúirt se ghfuil margaí olas sa dam rá dheacair a thuair chun cinead dangan a dhéana inis. Cé nach ra sé gur aon rabha a chud as an nádamh rih chaintsaní an bhuiisiad, dúirt se go bhfuil ceirithe cánach incom níos éfachtaí na faoisih foiineamh aon uire. Dúirt se gur cheart na hachuaí atá ar fáil i dhéadú ar airú sistémach. Sa fictar an sin ar príomhleannach ar an Irish Independent tá Noreen Daly agus tugú fear a bhí a mu ar bhhainaí a gástrogaí tar rééis bás an bhaintrach Noreen Daly. Agus tá scéil sin freisin ar príomhleannach an Irish Daily Star ar maidan agus déir na Gardaí ghfuil ábhars ar gur marach í ina techéin agus creid na Gardaí go bhása Noreen Daly atá 8ú blion díis fao chuntí foréigenacha ina teach a gundé Fort Lauderdale. A len sa raon sin gotí an Herald ar maidan tá fear a dead an Herald go ruise athbh aróga tar rééis chud síos a dionna a chi a riise a dro riad búsachar ag a thug se bula sa díalrá. Dúirt mhair an Donahue gur rá dó é stoppa mar gur chosil se gur cosú go ruise chun insaí a dionna ar fáistí nó iad bhharú an sin an rábliannach an tríblianach an gomile leiscéil. Tá riad búsachar chuige blion Chígus sa dóblion díis ar réal inis fao láhead, tá sé cisíhead iarach dúmharthe i dionna ar bhirtchalíní agus ar bhuachail ar chearnog fearnel ar an tiúlá fiiche go mí san fiiche fi sa trí. San Irish Times ar maidan chud uachtarrán stát aontaithe Vedicha Donald Trump frostachas anúil le Israel agus leis an príomh aile Benjamin Netanyahu ag cruinniú cheannairí an dí a seacht sa rank, dúirt sé ghfuil Israel a chur bach ar a chud iarrachtaí siochana leis an Irán. Sa feictar an sin a bríomhleannach an sin an Irish Times go lá bloom tá blaéis ri a ghlacha part mar an scéalaí agus an marcaí

0: Oste a leú an Joyce Stagers at episode Hades as Ulysses e releg lasnéin im la clia agus 13 ir tata dala in na fall Jim Glennon gur cara le funniomh toigealach agus suntasach a bhí a bhar a cintiach i mí úsad gnéisioch linnimh. I dagart charactter a chudach fi rád cuairt chuirda caiúil bhile clia an nara dúirte nach chuir an ná na cúisimh nú na cintithe réiteach le na chara a ra meas mór aige agus a bhfuil meas aige ad fós. A len sa aon sin le cuasaí sport ar maidzin san Irish News scríomhan Kenny Archer ghfuil aimí ar bhainisteoir dúnaáil Jim McGuinness faoi aspail taithí ar a mínse roimh Thuras go bhile clia i páirc a chrócaí an dúnach seo. Cé nach bhfuil an tasc roiheacar bhí is a bhí deimléanach an measar go bhfuil fid tír chonal fós a measc an bharna isláide chun áhaint amach i gluí ceú ceannasríomh chomórtas sinteach pelle na héan. Agus an Irish Independent an sin tá pectar an go Mbappé agus an pelletdóir Francach ag cear a tríéistó scóráil i mua trí a haan na Franca é an Senegal i gluiche grúpa haan de chun an damda a réid. Ar a lenach a cearcha hocht agus a cearcha né, meaning David Kelly chun is chuig cluiche gon chona damda eil dréimse fiche sa hocht úair a chlaig, Lisaíonn seabhardaí gcurirt choiríonna agus ru dtíon nachcheartaíonna grunnebe atá planna marathon telehíse th ie. San Irish Daily Star a play cuasaí sport a ghá forlíonnach san Irish Daily Star ar maidin cean fin g an damda agus cean eile fao Rossí Ascot. Agus said Pico López go bhfuil se intanta fóstal a ra chuig na bbátaí díbarthe gon chun damda se tríéis scóir le fadan eile in sin in 9 na Spáine deún. Agus an sin sa Herald ar deada deirta sa Herald go mbeidh Marcus Rashford ar fáil ar hála 40 milliún punt an saoir seo mar sin féin ní bhéh an chlás ascuilte i bhaim ach go Manchester City agus go Liverpool agus sin ba chuid cara chuir míle maid.
1: Gur míle maid agus bheith lena ríise ar mhaitim na scéalta seo a phlé ar nó neartan sin de duineanta sa máchaí chuir sí sport fásta.
0: Sin é go dtíadach agus tá túfás cluí le feicáis ar an telefís fi láthir mar chuid go chun damda agus mátá spéis agaí canál e sin na flanál tá písa in tin Snairs Independent le David Kelly a míú cechaí breanú ar chuidmór acu th ithe s mai ceappa go bin an bach is smú ag daine a ggur a bheith mar chuid gon locht féchanna ná go golóir acu déirnach sanige nó lua ar maidin ach do siúd gúil spéis acuáin is fiú éanana.
1: Íonach ar fad gur bhuiile mai agur rééis seas fear fáil dún.
0: Gur míle maid haon cear.
1: Agus ben agah an sin roisin ní bhéal na Jenny Playlan ar na nuochttain muidtine agus rinint sport tá sibh géisteach le hadra ar radio na lifa ciad sa sé pun go cear FM cosisle na ceachlaach tan nearart a go bíú fú sa teach ar chláir seo ar muidín idir inis agus a chianéig ach ar dús seo a bhín single ar nua ó imla agus James Shannon.

0: Agus ben a gofinn sin ceasú an óra nua ó Imlé agus James Shannon. Tá sé vigé seach le hadre ar radioúna lefe kiad sa sé pontca cear FM cos le na cearraach agus be uastatú an is agin maidir le Comórtas Internáisiúnta ládóga tá ar siúil maile clé a cear faoi lethair ó Kevin Bushell.
1: Bua all ward an Éireannach Conor Gannon sa chéad bhabhta den ladóg phrofisiúnta ATP Challenger an seo i glob Fark an leabhán i mbaileach lia a ceathair. Bhí sé ag imirt i gcoinne Bernard Tomic fear a bhí sa chluiche cathrú cheannais Wimbledon in 2011. Agus a bhuaigh set amháin i gcoinne Novak Djokovic an bhliain sin. Bhuaigh Tomic an chéad set i mbabhta réitigh ach bhris Gannon seirbhís an astrálaigh sa dara set chun cothram a chur ar an gcluiche. Omíocht ólhór a bhí ann sa set chinúnach ach bhí an bua láidir ag Gannon ag ghlacha an bhabhta réitigh a 6-1. Rocha sé aráig go dtí an dara bhabhta amárach ina mbeidh sé ag imirt le thír uimhir trí domhanda Grigor Dimitrov a bhuaigh a chluiche inniu leis an Luxembourgach Chris Roddish.
0: Agus bin agah an sin uastatú ar chuirsaí ládóga an sin agus an comórta sinar siúla lena seachta ní seo híos imhile a clia a cear. Seagamnis, pí a ceáil de chud ciad bush.

0: Agus ben agah an sin runan up that hill le céad bois tá sé bhíéisteach le hadra ar radio na lefa céad is a sé pun cethair FM cosla na cethraach. Bé muid a cloisteil a níos maidir le cairtí talaíochta ó méire ní chinóid seo agah níos. Neslum an chláir a nniuhan lé a dhéanamh chuirtí talíochtta na méire ní henóid si mar tú.
1: Go agus tí híon sulú go ghfuil gar go mai leis a chara.
0: A go brair fad gur mí mé agad as teachta teach gan rééis sinniu.
1: Emil buchas as a bulalom agus as a deisiúir sem dom a leir leat.
0: Íonach ar fad tem gohfuil stothe ahrú taiice ar coppla rudaí ó híú chuirtí talíochtún ar dearnach rom meid glóir sinne stothe préis na bethí agus an báine.
1: Ceapan go bhfuil ar an joúir tar préis an bhaine fós isiil ach ní dúlam go sé cohíisiil is mar bhí sé ach fós ceapan nach goil sé ach trdó set an uige mar sin so tá preis ise le an fóil ach dar nó í féin an ferméor agus sa bhreis don frotéin agus don rair fats comá so tá níos mó le chur ar an breis sin ach ar an joúirtá sé éis titim ach ceapan go raibh go bhfuil tórán forecast go bhfuil tórán go méidh sé fós isiil sa chuid é dhearannach de bhblionn 2000 fé is a sé ceapan de réir ena ballh le go ré nó sé.
0: Kin agus am mór an te ar ahrú taigh go leiscil ar phléis nu. Behí is tóhéist na margaí.
1: Na margaí is tá bhfuil tá preanna áda go fólan, so is rud mai é sin nar bhíos na déanamh pí taí ibra mar actionir i ggéil cenig sa bhharrta an sin cúpla míohinn de bhí sé á golóir ach agus de bhíos na margaú na margaú inún gar a bháin le cúpla seachtain a nuas agus dúú go bhfuil an preis fós ag go maiid ach ag an éim céine le ling an deir seach na catte agus mé i lech dearad gan sin inún anáil bhí a caiint le rion ferméorí agus muid ag ggóil an tabáin ar an ta dóhann sin agus bhí si san árá go bhfuil sé fíor cosach bí a chuirdóibh cumach go bhfuil an bí í go mín si sin agus níl an muoú a maigalúir chun chun an costas sin ar chun níl an muoú a maigalúir ón réaltas a fóstá an preis goá.
0: Cinnte agus mu mór an céint an faoi préis na géireach mar sin fásta?
1: Ié, ceapam fi láthair go bhfuil an thuúin tá préan na maithe donna thuúin is rud mai é sin ach fós fós tá préis áard ar an mí bhfuil mátá tú brehan sé rií chattá ón óna ferméorí mátá siad a géirí mar hapla ina thuúin ar raíoch na fiola chur ar na thuúin fatning agus iad chur chuig ina margaú tá bud an airige le sin go maiid so tá meascán an ach ceapan gohfuil tocaí geal bh a súla gom go méid cumid bheith dogus a cé go bhfuil golóir overheads ag na ferméorí golóir ag cosí cumid bheith dogusach
0: sinna ddíach tóthe agus stogus mu leir sinniu tá chusaí tásúlagan na gurí ní suúmhníon is sem máíarthir ach tem gurú seanna ar santaach ag an cogú sin há san Irán agus lehéid ar freisanna fartléis agus neitras agus mar sin.
1: De bhí agus tá go fóil ceapan mar a cúpla is mai cuiinem le cara bhí is fithe ó hin ceapan nuair thosaigh an cogad sin de bhí freiis an fertilizer de bhí fao ggó le mar hapla de bhí sé ceracéad nu ra inis tá sé seacéad nó fiú ócéad sa mar sin tá sé a dúbalta so is mór an difriochttaí sin sa viile don airmúor agus an ferméor ag fáil an bile é deire ena mísa mar hapla na ferméorí a déíochtta so tá golóir cosí ag buint leis ach fós cumid bheith dochasach agus na ferméorí óga a bhela isteach an ceapan
0: sinna go dúach agus lúún sin na ferméorí óga agus istó bhfuil chuach ar leithgad an sin air an ar tear fáil ar fermíor yoga le geid.
1: Tá, cos mé hén san ámh ag chuteach ar víine agus ruí mar sinnda chun ruí mar hapla sin an ruí mar sin a thógáil ceapan réir chula mé agus an méid taide tá dénta a gom ag go díiseo go bhfuil seaca faoin géad ar fáil de bhrá nó ana maná ógam tá ag dul i mún fermúreaachta sa mar sin is rud is nuocht ítáach é sin mar tá sin tá ag gantanas an fermúir óga agus caiimeidir bheith dogusach a cé go bhfuil cuidha duna daoine ag dul thir láir agus saol níos fear ag lurah saol níos fear tá na sean airmúirí sa bhála agus iad sin ag gíirí aíineice agus a mic leananta ráil leis an bhermúreaach. So is rud mai é sin ach dhéanaútá muoine ar fáil do chhrailah lámh seála ina betí commáid agus do séadna agus do taracóirí agus inal idir frúla. So is rud mai é sin ach tá ag cineálacha nó specifications fao le acu commáid mar hapla caiigh an séad a bheith méid sin méidir ruí mar sin de sa mar sin méadíonn sé sin an price ar an online ceapan just bheith ó maithar féin tá cuidhálas aige an ruí sin so sin an ach nó is rud mai é commáid ach fós tá sé Jackers a saoil an airmúra a leanúint ach nó is rud mai é caiimeidir bheith dogasach ag an am chéna
0: sin é go díirach agus tásúla gom fríidna céim na muoíthe agus mar sin goméid si an beidir lísmúmara a bháilú rá na fermúra
1: sin é scéimena a muoinethe scéimena teagas agus the Farm Reserve ceapan as well ar National Reserve de brúnam National Reserve go mai
0: Anhfuid ar fad agus stailead am bhfuil mór an déisna an de mrá a heirithe te ggéítáir fao fermúreaachta maithe non é anú mar slíomhathe an híon ar nuas muúir tosa fáasta.
1: Dhé nó tá tá glór a deisina mar hapla is féidir tá tuairstal ar fáil seachas an tarraige a bhíon na fermúirí óga ón talamh tá tuairstal an ach is beag an tuairsta le commáid táid go léir ag bra ar an aimseir dar nóid mar hapla an áhar an acóin an áhar fláthair tá muid sinna go léir ag bra ar an aimseir ionas go mbeidh an táhar in an fása ach is rud mai é post brehan sé má tá tú más fermúir déiríochtta thú is féidir leat é dhéanam go lán aimseir más fermúir biostock a livestock who come I is fed like a yen of glan I'm sure ach orinte is ma an rod bader postella a got come up branch it around dinner ach no is fed le emana oga a yen of like august fergs and is really into go will on go will dini go will which egg mala egg mala and emana oga is shock on a force car can read disney small yen of ach ag chu is féidir in dhéanamh tá Martin Hayden fós ina ara talíochtta tá sé fós ag tríd ar son ina bhermúir yoga agus ag tríd ar son ina bhermúirí
0: sin é istótha gur slí bheitthe cineal thurbh a Jack ré
1: is cínta níos gom chuna dhéana sé ach táigarí go maith leis fiúm uanta má dean na sean airmúirí go bhfuil níos mó ag tastáil ór na fermúirí agus ach tá sé beidir déanamh a seocht a díal agus é ag cuiine agus é i mó na caiinse le tuscóí ar tuscóí an thorpa chu maiid cos ag sé an dola deang bhil losan ceapan donna cinead ceapan nacuil tá mu sin é deang bhil le tuscóí an thorpa Europa orpa
0: Stuthe stuar leith an bharach anseo ché hí sé teach le féisianaonanta seúpaí agus mar sin
1: sinné fi seanaonantas orpaí ag commáid so aní mu sin bháin cattamid dul i an caiinse a losan comá agus ag bra ar an méid agad ce funding a mhaoine ruí mar sin atá ar fáil ach is rud mai sin ach ar an ábhar son tá chuidhá ob ar fáil fall mar hapla e gober mar tá cuidá ober ar fall donna fermiúir í óga e gober ar formacha en tíra le farm solutions agus chagus agus si cuidá e cholachtí e bioga atá atá agus tá ober ar fall so sin goma koma cénach mína an targid koma ach no is ru ma é chun taí all you know sin sin goma
0: agus is trofa scéal níos dearfa ar isna bhí couple míúhan ci bheith
1: yeah, no, scéal is scéal le dearfa ge agus just cap ma dibheith dócas ach is dóca ach fós is scé ar is slí bheitha is slán siú le you know, a déanann sin maithas ag don corp agus ag don internet bheith an wifin air agus dhí cuidhá ibra déanta ag macra do bhéar a chláinse a na bhar ar na fernamacha agus déanann curan macra agus teagas béim olhór ar a chláinse chean an de sean airmiorí agus iad san im mond fermiúireachta cos uanta aréon a sláinte uanta ní bhína a gcuid sláinte ag go maiid mar brean sé beidir nach mill siad tuirt ara dóid féin cos is post uig nach uanta é go maiid
0: sin agus is tuthe post iargóilta fá sin bheith latííonar anta
1: sin é cé uanta cé go mbíon beidir a chuid ag cuasanna in ac leatsa uanta en yekken an erm your bidder an erm firm your direct and on firm your will bio stock I get no okay and he can shape it like a van kale and no a fast you know a boss you know must really will on firm your in a goni in a honey in a inner ní ekkin sé ein den a bitter far an fuist og kem kem a shaktna so is more on true sin komai captain hen you know so sin fog a good that nin an postella ta amsa komai so and already in of again am one agus tantalum good mahar fos on so you know agus tantal le eladiniella komai yeah
0: yeah agus ta shan ta walk doctor noy gwal na togli shin ar bon na sto he nich mo argy ru ar slanch na fer miori
1: yeah no ta shin ta walk doc the kupla kupla togra no the v kupla togra curly kale egg macra no egg colact elni queen on minute it was like your health ridiculous slanch the viral launch in the fire cuz dressin me ar critical agus vi shi goma just v balancer agus v the sanola have launch it on agus vi shi dey tort a multi done hianer done yeah hian ermuri augusto august a dermuri aron hun fiosher er vier er amira launcha august er a slancha igwichina august bo bevor am buntashe ishin cuz bean mar bean mar so the cock bean galore fermuri in agoni in an aner sna cheimtear ar gúilte mar a luid tú an son glóir tá glóir sinné
0: cinnte agus ar le tanna tógra sin ar bon go bhfuil so han éireachta éú in éisiag daoine na chuir sí sin na fiosú do réir a céileach sto bhfuil near debre fósla déanú
1: ié tá ach mar na ferm is bhí me sé a bháil fadó ach ceapan féin chun bheith anraach leat tá ggéargá an beidir ag crinethe a curla céile nó confirmúir a bhela chun bula sús nó tuasa gom go bhfuil discussion groups tá grúpi play a pléite an go maiid ach uanta bíon sé Jackar áitáil ach is son mar bíon siad curla céile hena féin cos rinne mis iirecht mé hén ach sinné le cai just a bheith ebheith dogsacht dé nó tan ceart god
0: sinné
1: is ruid mar ag bhfuimid ábalte na rudí seo a phlé agus agus go bhfuil na daoine ólach ar na rudí sin
0: sinné go ddíireach den ceartar fad agat agus cur míle mai agad as a bhar fáil daoine rí sin dúna chuirsaí seo lei.
1: Ié agus a chara bhór anónir dom daoine chur ar an óolalas fina rudí sin.
2: Áirithe ag giveblood.caí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nu chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Agus bin agah an sin an chuir a bhí agam le méide ní hinóid maidir le chusaí talhaíoachta. Tá sé bhgééisteach le hadra ar radioúna lifa círas sépóca cear FM cosla na cearraach. Fána í lean anseo ba tuisinis ar bhil agan ar rint imachtaí géala go bheits a tuiteach gan bhfuil ach ar dús. Seagah píú ceáil a chuid dé sinine.

Agus ben agah an sin méire ó an do chuid déisií. Teis a bhgé seach le hadra a radioú na lefa céad is sépon go cear FM cosisle na cearach agus be tuiris gné seoin a riint imachtaí géalaigh atá le teach gan bhfuil Sú he tosnú an seo leis an le an muireach be maid sin cefe rath aonaí ar siúil a ríis Parkís Coffeehouse sin óna dog go dtína trí agus ar nua imacht más ar réalta sinnamíonn ar siúil gach Jardine agus ar nua tá sin labúún sin muilithe clé a cuaig Parkís go leis go Coffeehouse. Sin amach deile a bheits ar siúil a muireach na an prab géaltacht chus wa be se sin ar siúil sa béid in ó na háachta clog ige an muireach. Ceir chora eile bheits ar siúil an muireach fásta na ceircha chora Lawerland bhfuile muna tá sé sin ar siúil lehanine dá muireach agus be ceircha chóir bhhaile formid ar siúil an muireach fásta i Lawerland bhhaile formid ó lehanné a sé tróna an muireach. Be an ceircha chóir ar siúil fásta a clubhaach na féine, CLG na féine ó na háachta chlog an muireach agus be Esperalum Gaelic ar siúil a glob na Muintseoirí tá sé sin lebhar siúil ar den níú le déag sin dehíine ó lehanní hácht. Agus tá gurí spotsolalas ar leithethirt don amhacht seo is dóthe bheits ar siúil an ige an muireach se an salan rógra a bheits ar siúil de bhí an braid be siad ag buú i muireach Beauty's Grafton Street ar nua agus an tsema bhása acu na carpanna nó bodies agus sin ige dateangach a míonn ar siúil a an bhí inionad agsúla is dóthe bíonn se ar siúil de gra sa Chapel Lower Winding Stair agus bhí sé ar siúil mar chuid de éile letraíochta idir ná siúd do bhfuile clia ar bhí se cheatte ach ba se Beauty's ar sréid Grafton an bhí seo agus tá takeidí fós ar fáil fanna hinne má tá sam ag daineir bí bhagé seach le písa filiíochta prós agus mar sin de bíon písa ceáil acu ar an de fásta agus is féidir teacht ar talúsánraí fan airid sin ag salan rógra ar Instagram agus ihe anjas mi an son tam ni fras ar couple ken aku agus wal hin gemor de danyer bi na kul rider bi ar shul aku ni hem wordak mas ro de go wal fun ar chat ar na tekage shin ta shit fos ar file ar lena agus is fager tell you sandri I'm shu fun ar chin ar salan rogra ar Instagram agus be much a clashel o bonahor ni hishin ar an clar am wordak ta sulagam ach is cinnte ba an ihear fad acu san an sin Beauty's ar Sráid Grafton an muireach. Tuis a bhgéisteach le hadra radioú na lefa céad is sé pont go cear FM cosiste na ceachraach. Be a ceim rinis ar bhil a bhíonar na príomhscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ach ar dús tá písa ceil jazzraníthe a go díú an seo ó Declan O'Rourke seo cean ón lúdasce ceol seacht buna dhíáltana seas coscán ar bí.

agus ben agah an sin coscéin ar bí or an chuid delan óreach ón fluúdas go ceol ihílas seach sé bhgé seach le radioúna lefa chiaras sépon go cethir FM agus leis an chláir seo adra sin tam a neis na bognach ní bommate go ddíine chiané spe aim roginn ar na príomscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín fao geirú an chláir Tás nu an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá buholls na dige in é buas a eil in í dámha buúilte le laí agus a rathíocht bord laige muidín iné. Heitnachtarre a máar an an seachtó adó an muile igeáin tamil geid iné a chiané muidín iné. Tugu a chorp heag aspaidel na hoscoil a fort laige eit gohfuil scrúdú arhhais le bhd jaanta air. Tá gearí a geirí de daineir bí a bhhacan ar de hálaicáil a jaaghil lá. Tá daine is staihead le go láscóir nacurirte in nún léide in nniu agus an cisithe muidir le hetarí gadaí ach de sepa. Gohhéad mar chuid de thiscníoch dúiríthe mar chuid debríach tar tiidil tarige a haon le le chuireocht bhandíla. Gohú cugur poisté dé mar chuid duna bríoach se fásta a riniu a treú heag an chláir. A stúirthe óganach. Tá an dail le bhótail aniu arreataíach máta ag chin féin hon an tréimh sé feheh trí le de hinhilú a wench. Má iríon leis an bhile seo an nacht rathaí sé faoi bhréid nareachtais le go dig a heliú a nuachú a bheith deanta air. Tá se tócha le fis ag an Taoiseach Michael Martin, an tanaiste Simon Hardis agus Iris Sláinte Jennifer Carol McNeil go bhfuil se ar intena acu tacu leis an bhile seo. Tá se léiríthe a dúirtis blaúil de chuid an gghríomhreaach don cíbnú cóhiil nach ro aondul chun cin Santaach deanta a ddíú chéidean iscin na hhéan le linnehhíle sa fithe cuaig agus gohfuil an chéidean fós míthasúil a rinseitna. Tugann an tuirtas seo uastatú ar chláinte ahanacha lechanna an bhar agus réúnacha ar chóstan na tíre. Ar tuiris na bliana seo níl ach tíireach breis agus lethacu a sláinte maiid nó níos farna nuí dear an gríbreacht ghfuil ce le gríbarthe níos leithne thugóil an le le scealan na féba seo. Bogú réana sig na scialta idirnáisiúntar muidín. Tá se chuthe a leith Israel ag an Irán go bhfuil an soscóraach seirithe acu 8tó is a cethair uair ó go réontaíú ar an teach an seo ceatte agus rahú éisithe acu go má freigra láidir an mana gur an Israel stop leis na honsaithe seo. Tagan seo agus an cóhaonú siochanna idir na stéitiantaithe agus an Irán le bheith sinnithe ar bhana figúil san Elvis dehíine. Warí fórsaí Israel ceafar dunne in éiscéirt na labbaine iné. Tá céanú deanta ag uachtar an na staitiantaithe Donald Trump ar fríomhhéire Israel Benjamin Netanyahu agus éráte aige gur chóir go máó se níos freigraí. Tá bognach 3,000 is cuaiciad dunne san Iránna ní bh maríthe ó thuús na ceimhlainte seo a deirú mí fiire. Breis agus tríchéad a seachtó pleiste agus bognach cuaiciad ban san éirú. Tá bognach 3,000 is seaciad daine sa labban in éomh maríthe ó gur thair Israel tús le honsaithe a ríise tús mí anmharrta agus breis agus milliún daine in éomh ddíléirithe ó am sin a leitmhhar na ceimhlainte seo. Tá séisiir is fih in Israel inéneach le trúir séidir dé do chuid na staitiantaithe in éomh maríthe ón éim sin a lei fásta. Agus ben agah an sin achimre ar na príomscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus téimmuid a teacht a leis rá deirún chláir seo den muidín in nniu ach be mar éis bhar deanta leh ag an aimim cinena an muach an seo ar radioúna lefa ó na dé go dtíine chian dé.
Mar is scrá mas ru ag bhfuil íon teagfuil agus genú lenin teagráúna lefa is féidir riomhásta cheú thugaín ag olas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugaín go náid a hata sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair nó mas mé le muid a leúintear na main socialtas féidir muid aimimsú ag radioú na lefa ar ahan airdan agus teimiidir na apniu ag géala cogur neis fásta ar nua is féidir muid aimimsú hall ag Radio na lefa céad is a sé cethair. Be na mírinna a le pléite ar chláir na muidíine ar fáil in íon chláir inniu ar na hádain tríthe sin lehead SoundCloud, Spotify nó PHLMstugééisteach le podcréaltaí do grab be túnána aimimsú an sin. Agus mar is gra bíon fi sein réalta úsóda login ar YouTube denna sesiún na mén seo login in seo ar radioúna lefe le ceoltarí agus baní agus fi filiúnta agus bíon na fi sein sin de artcéid an ar nó carhead ar jobbin ar YouTube agus féidir mu aimimsú hall ag radioúna lefe nó radioúna lefe chéadas sa sé cethair agus be pí a ceol a níis a chluisiil a gibh ó chean duna séisiún sin seodra an bhíostí len le Garage 3 Rod Wheel agus seo agaibh an logan a háfaid siad lin de High Germany agus ach sin bíú lá jazz agus slán agaibh ar fad agus ba mar leis gnéim cinenne muireach.

0: ag giveblood.ie. Tá cuaig bhíle dhéag deontóir nua ag teststal wen gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a muú inchálathe, nó chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seach. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinnaíonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. Anuas air sin, chuig lítear airigeid le chuigilt foiinemh. Chun cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa gréasán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil do phríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó Rialtas na hÉireann.
1: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radioon na lifa idir trí agus gar ag sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistá liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Pigilion.

0: Barúna lifa Keit a sé Pk a kar.
1: Fáilte is tálaach déisteta chuinláirtá agrathe gom ceolclasca go conal an sé ar radioon lifa cé a sé pan car FM inniu. Beag mé churáte an clasca go siúla nniu a bhí cumla an glór clomadúir clascaach snámatá caite agus sa látá nuan. Anis ar dús tá sinseach ihar a dó i mór le si le Robert Schumann a gcuin. Agus is é an tríú sinse a chum Schumann é in áréire agus tá sé buíthe ar na písa a bhí scrífa le Ludwig van Beethoven.

Bhí sin sin seach ihar a dó é mór le fi le Robertcumman a níis. Ba gúint a roi gotí concerto bhélinn é mór leis í le Johann Sebastian Bach. Fé seo an céad glúh seach don pí ar fad agus is pí níos tuganmh le Bach é seo freisin.

bhí sin concerto bhélan i mórglaith hí le Johann Sebastian Bach. A níis tá Tafel Music le George Philip Telemann a gcoinn. Is é seo ceanta na píosa is colú le Telemann agus is é ceanta na samplaí déarnach de ceolbord curta agus is é seo stíl ceol a bhí thar bheith colú sa Gearmáin.

Seo i Radio Analytha, KHJ.car FM, agus bhí sin Tafel Musical le George Philip Telemann. Anois, mo gur ar aghaidh go dtí píosa níos nua aimsire, sreabhadh le Anya Lechner.

Bhí sin sreabhah le Anya Lechner, anois tá largo ón concerto cello le Luigi Boccherini a gcoinn, cumas a bhliain 1860 nó timpeall é sin.

Bhí sin concerto cello le Luigi Boccherini, anis bogad ar aigeí thalás le Franz Liszt cumas a bblion 1899. Ghlach an gach glúisiocht sa comadóireacht seo le stíl na níhanta.

Anis, míle buchas gurí gachna a tháina géon chuir seo a tsúlan go bbunse tanna agus tá súlagan go bbunse bh begsúin seo an seachan seo chuin. Anis mar deire concerto bhélin ihar a trí i mún lesbí le Camille Saint-Saëns agus lei sin, san go fáil.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna car
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hallscoile go dtí gur hánic méid go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcean. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de sathn an seaachú leis fi chiaad i bhitheh. Cléirí inis ar mu.ca/opendays.
2: Geistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ceú electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile.

0: Gaíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Fáiltíisteach chuh chláir le gach tro lása Anthony Cummins ar réúna lifa. An deir a seaachúna secate de bhíar ag an féle dúlinn i chuníal chláir, so an teachtain se chuin beag riint réontaagin ón féle. Reint a cholamar istíag sa féle agus riint téomh mui, Madan dé luan agus mid ag olahú chun fiile a bhhaile, do chulamar beirt ag seinint concertín agus fiddle san bíalan sean nós ará ar aus ar fád. Charles Monod ón Elvéis agus Rachel Reid ó chundu cilbhantáin ach chuna iríonis chun díon chláir, agus beag ceol uathe an teafanse chuin freisin. Well aniu, beg meascán mór ciúil a gcuin le rianta ag tacht ón na Nigéir, ón Tiombaib, ó Éire, ón Namib, ón Alban, ó Haiti, ón Canada, ón Riocht Aontaithe, an Burkina Faso, agus an Ind. Agus na ciúiltóirí, beg roiint acá go bhfuil taithí a gcuibh orthu agus roiint béla nach bhfuil. Ón Nigéir, beg Deli Sashimi, ó Éire, beg Brian O'Leary le Colm Guilfoyle, agus freisin beag banna nua dumpsa the Muglins ó átha clia. Ón Tiombaib beag daoine nua dumpsa Varura Muri agus Yekwa Makunese. Ón Namib daoine eile nua dúine Chris na Congo, Evi Nuyoma, William Moyers agus Melvin Dupont. Ón Alban beag Macumba agus ón Haiti a draum a bhí aguing Uruan Ella, Hanna ach Fado Fado, Boucan Ginel, on Canada beg E.J. Uelet, agus on Riacht Aontaithe, The Gift Band, in a row Norma Watterson, Mac Maron, a Inian Eliza Carty, agus a Far Caela Martin Carty. On Burkina Faso, Drum Ella Nua Duinga, Alif Naaba, agus on Ind, Sean Corrad and Clarsha, Ragu Dixon. Tás nó méid le Deli Sashimi, far a chinefamar Hanna ag an féle Africa ó dhé i Larfáil, agus beimid ag dul ann an deire seachtain a seo chuin. Seo é óna disce Euro Fit Touch Am le Eagle Beta.

Well, bin cean bríomhar chun tosnú bre acu leis an chlár inniu. Do bhíod déirí sé siimi ina bháil den bhanna le féile cútaí na blianta hen, ach in iad de scarsé ó bhanna chun na bhanna féin a chur le chéile. Bin é le ego beta, óna is go dúná fit touch am. In é seo, cean níos séhe, ceol imbíre an piano ó dóga ón tsombáib ó bharúra múri agus Iekwa Makonese. On disca the Imbira Singles Collection. Sha'iit le Nangabwe.

0: Radio Lifer. Katie Shea Pumpkin Kushlish Yakara. On North the Stirney of Parliament of Europe, La Europarl Radio.
1: Bloody Nuchte. Tá idirhharirtaíthe ón Phlamint agus ón chaisisin in i teachcht ar mhór chointú a neirtó ceirrta ar faisinéirí ar fadanéais. Ba tastalíthe i deidir cúte eil go fáil má bhí an máil níos múna trí ar a chlugar an Neteilt. Anis, cean go far airlínte ólas níos salar a funchií éú a dhéanú ar asíocíochtta chur a fáda faisinéirí. Tugann an cuaintú nósanna amachta asíocíochtta níos gasta teach chu maiid le cosintí bhreise do faisinirí faoihí chumas. Tíana réalach a nuach go maiid gur féidir le poistí faíis ceirblií na Jakes í nachcha le duine foiiste gan castas breise, agus ní mór go méid bagiste leha san éiréis na praic na tiid ó thuús an frose airithente. Is iad na réalach a nua an chiaad a choirí sontasach ar cheartta ar faing ar an intas ó bhí dhéhhíle sa cean, agus tuairí an Parliament se a chola a bhar bheasa figus na seaachtainí amachrúin. Le leanan teisiú an mláíné, Fléin na feisteirí stratéis nuach a mar tíneararapaí do cheannasach technoliaach agus technoliaachtaí fonte ascoilte. Si an aimimetáin nas máachta linta sé bhhana gur critical digitach, seirbhísí agus sanirí anheartaí, trís blathe stratéiseach ar chiartha nachhla san intas a leidú, agus barí a churpaí arbeirt na technoliaachtaí arapacha. Agus an pakaise a chur a láthair ag na bheisiirí ag láúachtar an feimimiúchaine chumasisiún am cheannasach technoliaachta slandal agus déanlas hena bhircunan, dúirt sin méid seá leannas.
2: Technological sovereignty does not mean isolation.
1: Ní hanan an cheannasach technoliaach agus in iorgailtacht na an chiníhacht. An rud atá gceis na anheara a dhéanaine ní sléidre, níos a léimní, gannaí a bheith chóneil chasanta sin ar splacha scrutacula. Corrin much fall to go fall with Radal and Estier, this core the cofertia intifa. Ach, ni morgo mo in Europe and on the check no liachti, I mean our service at Nyamiachta publi, agus our slandal brahari, a arbert, a haravaim, agus a chasinch.
2: That our economy, public services and security dependent on.
1: Rudna fesirí scrúdú go maiid ar an róla déide do bheith ag bogáí funse ascoilte agus a chibarlandal maidú le fiúha a chur a neisplachas agus óméochas dagatach an inta searapi. Dosscoil uchtúir in na Parliament se Roberta Metzala an si an lánach in Strasbourg trí hraí áí an nús amachta a ógurt. An aimimeta an na díosparaachtaí na Parliamentse dheanana níos salúpa, níos anreaachtainna agus níos éfachtaí. San éirús na barta tástalacha, tá amanna seasta de thuús agus teirí na níosparaachtaí, si na Parliament se níos geide, níos mó deisina de phléis spontánach idir na feisiirí, agus sé sin ceistena leis a chomisisin neorpach. Tá na há choiríí sin aríal le lan heisisin an lánach na seaachtainní seo. Tá se mar raimach acu fios a chur ar agrachan obair na Parliamentse. Mar háirí ar sin, ba na nósanna amachta níos an túirthe don na feisiirí agus na séranna ar réon.
3: Tú géisteach le radio lifa cé sa sé.ca Car FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
4: Mhuair céad fáil i sac a fisfaasa an seo radio lifa cé sa sé.ca Car FM.
5: Is mi sé imar na grobín?
4: Agus is mi sé Rosó Seán an johann sé lá déag meh agus ben mit libh go dtí aní chlog. Anocht an glóban a dinmh ciúra ar Bloomsday. Bhín ciúra dénta ar Bloomsday tuis godáirlíonn gníomhartha ar fad san uairscéil Ulysses ar an sé láag meh ní déag sa cair.
5: Tríomha ag James Joyce sin tuairscéil is choúla ar dam. Ar Bloomsday do an dígusúirí Joyce céúra trí léasa suas dul ar thuras siúlaide i maiachlia, beigethe bí tá san uairscéil comá.
4: É sin a lig agus scan ceol ag an díomhanocht, agus chun tú sa chur le cánaíhíanacht, Se hagi scullion, agus the fruit smelling shop.

the blonde girl.

0: the fruit smelling shop and shin o scullion.
1: Is streaks the studio and you tosh scrive nor agus sanoli changa an tulav alan titley con joyce agus an ill hangacus a flay.
2: Agus thomit ag Ceilora Ulysses agus James Joyce an Shady Ula Deg Bev. Agus mid dinna play ar Joyce caimid cinnal play a dhéanamh ar an teanga agus an il hangachas agus do rintú ócáid lá hana maidir leis an teanga agus cinnal na taifh si gaelan na timpul Joyce agus é ag scríamh inis dún faoi sin.
3: Well an siad ar bach gaithing ará nach scoláire seoíoch me tá Joyce léite go mar tá léite ag éandan go léon tontás a go ar an Isríocht tá a go gohfuil sé ann dahrí sin dí féidir éile uig tá sé timp ortain an thomar fad agus sa bhéid sin hir agóm de hípeis chláán isdóilm an chaint sa thuút mar a zálaigh in san iris úmtach san cór a ragil bhfuil éon ó chóir a géisi bhín ar molaúir dóibh hárla gur scirías gur eisteíos sleachta ó finnigins bha go gaige ní hiigem chanaibh go ddíireach gur dhéana sé sin hárla gráhas idir gá rud agus mé scríomhom ag an deca hágamm sa bhaile agus bhí finnigins bha ar nóair lár mar a bhíon mórrán Jaar sikas was fingin zweek as nie a goed mei leis agus hennig se gom go ré húsach just fi meis kreefjom so ga jocht vore as fingin zweek fi si den kór mi abrain sílum im Lina agus staí sin chonig jouleníí Útach na caharach John Burke in san Leabharlann Lodge in san Eilac Center thug sé chuidechom léachtaúirt ar James Joyce agus beagad na marráiles well ní hén saniolí mé ach tá roiint óolalais gom so thosa níos a chur snáhíí agus sraáin bhiuga le chéile agus sinné a dhéanas ar deire agus sinné díireach a bhí sa léocht an méadgur éidirson an téise bhí gom go ginineráta ná go raibh Go leor gail go timpplair Joyce gur bh nach fiochan an éan nach chusúil, go gaith gorálam sé gailge ag in áid éigen, agus go raibh mar de bóldum a gin ná, go leor ó focail is sigin finnigins bhéh héin, go daon hé ar bhí sárú thugus an méid sin féin ara, agus a bhrééis sin dhéanas begáiníon taide ní ránach sin, go háirithe bhfuil déchas ar leabharmúr Richard Ellman, Peidir an bheisnééis is údrá siad áhfuil ann, agus níd a ráthagart an ghilge ann. Ceanna có gur ólam sé ghilge lepáigh mar píris agus gur éireigh sé as

0: in caiir a dúirtlam, ní réon bh bhn taiid a déanta gom is faoin si a fuide as daine i daine agsúla gur duine ón rein ó fort láige bhí mar bhúteoir é sin máhí gaige nó gaing ag James Joyce sí gaing na ringe a bhí ggé is cosúil agus mar a deachtar Stanislaus go cha sé ráibh líon as dúir bhí sé chláiste chluúin gáin Clangos College go sé tamí sfuidáin hí sscoláid í múra gailáin lenne líon hí an tair óin machar léing a chur agar ar gáanta ráhí bhrúidir du ar be a chuireh agar arráhí ó brúidir go chana le go deige ní fláir agus i tamlín hé san bhí an tairpáide go daíán fer an nachlóra agus tá a gungur an focalóir sin ag ag James Joyce ina thiomra in árasán i báras ar aléad agus tásagann gur bhain se anna leas ar fadas ú dín Finnegan'swake a dhéanamhge. Braham gur chail sé béidir an méad a Finnegan'swake agus is maiam Finnegan'swake mar hálinn sé tuis ná tuige mé so bhain bu tiú snáb is stachan cinál is ómor nú tobáin teangan atá sinna méad agus gang tú tríd a fáidir sin fágur hos níos a gúta mai leis. Níl sé geist gom dálan céil i go léir eistúr a gur fiíon che sin orm. Tá sé geist blianta na blianta seo tásúilgam dulgadí ceantas na cóhálacha múra Joyce seo ar fud an dáin agus caiintúir the Gaelic Origins of Finnegan's Wake féchan cá déireach na scláirí mór le rá nó my translation of Finnegan's Irish my Gaelic translation of Finnegan's Wake fio comán a bhar sin ach níl sé gceistú go sin ach ba bhreil an píscaintí a bh le dalhlóg a chur a chuoine a fuil príóla se ar an daanaín agus mar sin só carhas bhí a bhí sin Clangos agus bhí mar dom na scláirí gaalge seo ann chumá ceanna a bhí sará an duíach tá leir le focail úntacha is i bhaclóir an duíigh mar sóldúin agus sóim gur gur sciúr an seans heiris ar an duíach mar hápla an focail is ónsúm hénig in bhaclóir an duíach ná focail dar teil íorhreacht agus ní focla é dúsáid fan tomar fad ach si is bríla íorhreacht deir siling ná de Loneliness felt ar Cockcrow. So cantú cuiine bhí an cad is bríle sin sa bhí sin abgrifh tú mó ar an téir stíthe agus bhí fear nó ben nó rudéigeán lorgut nó tictárne agus níor éiriglaat in éair agus go thoban gléan an chuileach in áitéigen agus an son sin úair go dag an íorhreacht i nuas ar de chraí focail úntach ar fada tá cean eileige buir cín gofuil focailige ar ná the bottom of a football sé chuint chuineach nó bhíos cinál smuidir sinna bheitige ach má chuoineí tú gur rah cinál lonán muice nuair a d éagnúsáid go háir gíirí so chumbeach anhes goach toin leis sin béú leis sin gaiide cecilir ach mar a dearm níl na focail sinna si in Finnegan'swake go bhistom a bé go cheartm dul á cuair do choríist.
1: Is tá sé simúil gur nuir tú gur thug Gurhug Declan Kybert stewarder today. Finnegan's Wake mar dúirte lomsa agus muidig a caint fiú rudaí omlán difriúil just tháinig Finnegan's Wake sus. Agus dúirte lomsa tá sé níos éasca Finnegan's Wake a thuiscint má dhéanstú an cleas céine is a dhéanstú le lehéadí Seahrún Chéitin. Má dhéanstú ós orda má léan tú ós ord Finnegan's Wake. Tá sé a bhádní saig.
0: Tá sé sin fír agus tá tafad omláán déanta ag Barry McGovern air. Tá tafad gaiad déanta ag Barry McGovern mar tá seartan Finnegan's Wake an chur a chuirú Anthony Burgess le chéile síle agus an cean tá cean omláán déanta ag Barry McGovern chumá de bhrí sin. Má tá CD player seinúir CD in ghlúisteán agat mar atá gomsa mar a seanna ghlúisteán agam fit tú sin áil agus é chuirteach a is fá íslódáilí an bhar agus bheith géisiom bheitá snáhán. A tá ceartúir tú sin is don na chluasir thuiris seachas don túil Finnegan'swake por de go leora dé tá sé lánda is imirtas focail an nuair go léir agus taringtas agus sé rud atá ná bé an sadéire duine air me na scláir dhéanaine é seo d'ir sé gofuil trí hanga go príomha atá tá béirla ché go néir Umberto Eco kann ich gut schon fahren mach legen der Umberto Eco herently der sche nach im merle schriege ach finde genies kur tanger da gut hin ich mehr gern kartige fischen komma ach ist dolem berle gwelge aus oruisch als tausegünger olem sche oruisch le ipsne leef mar agus dafri on rodelle fe joyce wie

0: vi annachu tangach ar ólas aga. Vi se héine agus James Stevens. Híl siad ar fag tamil, nú beir gur bré aga o James Stevens, gur an dáta brethe céanacha an lá cianan cianan. Tarna lá de vi fiaura 88 bé an lá cianna é. Glachan dine nis gur a bré aga an ancient a James Stevens, gur a fio gáv lian nís sinne nam an lig se air. Ach ar eintlí vi Joyce an chanuiler, mar vi Joyce pisiogach gama in a lihén. Agus sveid sin vi se anavúrle Stevens, agus nur a vi an vertica, nuair a bhí siad leithiad blion díis, bhí cinál comóracha. Mar chuid an chomórasan, dhéan Joyce Aistruchán ar gháin le James Stevens. Is an gur Stevens Green bennam na dáin, so bhí Stephen an rí, Stephen Dedalus, James Stevens, Stevens Green, pe cael na Stefán ag seo goléir a tacht chun cín. Nis ní dáin ró bhaith atáin, ag d'Aistri Joyce é, go, Frankish, Idailish, Arúish, Leiden agus Garamáinis. Mar ómós James Stevens, agus dír sér James Stevens gaelga chorair. Dúr James Stevens ar af ghohin gaelga leis in díanav, rúd da batlum mar vi da dán restoration síla man tidlat ar dítang braúla vera marísan son anig amach sa vlíon neidigs óch díag agus astruchain ó gafio bróda ríst af hám agus ég gán ar a hella sílam agus dásig sé an dán cailúil sin ag dafio bróda Sherifíseach, Sherike, Iagar, Srónach, Shask, Dettersing is eber íate im scórn an fecht. An dán somarjáol ar Davio Brúder ag írig doch iske, doch írig bjórach ó vena lena idig tárn ag júltig si dó agus cahan sin vlacht sa ite. Agus dásig James Stevens ag dán dartel a glass of beer ar is víach sé cinál a rólsam. Ach, da bhí gaelge égin ga bennan ar híl sigur a rohan gaelge ge le sin a sú. Sin an tarna tagart den gaelge in jaur elman, so nilónach an písal a pádig ma pírish agus písal a James Stevens, di léan lua eile ar an gaelge, in aitar be trí den jaur múrsan. Da bhí sin cantú skriaba ní smó ianav, agus an jaur smógur vinas cinál lasas seachas si fíni biogag skudin a jaur hén, a léme na jaur sri Margaret Keller tán Olaf le Berle i UCD, mar jaur na dún varin Mom Trasna, Mom Trasna the Murders, a tair hannig amach. Reintfield, chabíl is a fethe trí nó chabíl is fethe dóisil ar hans amach Reintfield blíra. Jaur úntach a tán, agus a pír cabidalike meáil ar Joyce, agus insa chabíl sin dyr sí mar hompla, chuis ar nesgan ní na bún ín sí, mar is cárt a ghané gan ianaf, dúr sí mar hompla gur skrif an taher, John, insa den áirif, sa vlíen neidig sa héan, gur ef gaelg ag James agus ag hirahar Stanislaus, in ish mar a derm sin hecht, atá aún a gón í. Ná, a raibh sé sin fír nó an déana áhéile a bhí an taithir, ach de batlam é sin ag an am sin mar, ní dóiliam gur cáil na gaelge ar a dailech, agus ar nóin ní raibh conar na gaelge dulta bhaim chomúrsan a déring ar chailech Joyce ag an am sin. So béidir is dochtais chi bheith fáulam gaelge, agus múrandas na déan áirib sin, Sól na denáir a gáin í, ní féad a géile go homoláin dóibh agus mar hompla ar nóta persanta, is cuiln gur gáis sír go dí denáir a nérgus a héndíag agus maher agus ma hana váhair agus ma hana áhair, sin áhair ma váhar, hánlan, as in ekil a bunna tárna, cúan chorcaí, 10,000 a gávíle diag a chair chorcaí, agus grí sé sís in san denáir nérgus a héndíag dúr sé gaelg agus bérla. Sás mér sem ní féidir gr ní féidir greif. Agus ní cuiile mé bhí sé mar gomasar so a hánag misar an sel fuair se básar bhí má bhhair in sna déaga. Ach an sa déchas ar na daine eile mór hípóla cheantar, agus éon duine bhí os siún da blion dí sé rám hí gailgaá. Da bhí sin chuise sin únarm mar so bhín íringe a hín sin ar lí so glacham leis go raibh. Agus bhí glór agus sin mar derm neciile car chorcaí. Ach tása gain a cas eilear an scéal, nóra barnacle an bhean a fós Joyce Trish blianta fada, so ingur sin a bhaidni sin ar derach bhí sin de chéile, agus bhí anna grá atara, agus grá fíochfar, agus derm fíochfar, go minic ar níos móna a slíomhain. Ach, tása gain mar hompula, ahir agus máhir nóra barnacle ba chaintúri dúchus gaelgan vertica. Sin rá insan dénair ar naidig sa héan, der sé gaelgan spéirla. Agus cinti níar ólam, Máhir nóra barnacle goilge ná air sin goilge cho hochas. Agus hí sé sinnigist isdóim an tom. Agus chuin ás an slinge hén barnacle sin ó cain. Dus nóra ní chain a bhí sé mar duineag eistúcháin eisteach ar goordas na focail sin mar zóúing mar hopla nuair a bhíonn tú gotamáil leis na rudí sin ceannaá hí buchails in éon rang glumsa sa chláiste man camera bhíar agus ar fá ú nach enam berá sin le mantí ar man camerí agus mac an numara a bhíar sin bas lá na tíreá a siú a hálainn nuair a bhí duine nuair a bhí an teistú tangan ar siú lá na tíre. Man kamari machan nomar a tash ka zule man kamari ge shine har la kal chise a sa kuple kan fi rashtach mar shinon kan galoris john monty gun fille mach haig ni enem ni schlinne frankoche is mach haig montig dir fi er fact tamel is on monty union a khis mach haig vi on is taig vi on go home alone a se kan khurun maral or erhine no on schlinge dukes a schilling to kan bra sasnach jogs better ruideh ach nó a hála i látíí a ríist hí slínta ann ó lachain agus ó lachain ó lacha a do agus chuh docker ar dúis níor hang an slinge do le duine dhéanaar dúc a sa bhaidnis goláta ná do só sa bhéad sin a bhar háir an ru céanna de nóir a barnacle agus níomhhain sin ach nóir a barn as caiir na galíad a nóir a barnacle ach an buchail atá in san scéal de déad na maidh tá ann Michael Fury go raibh si imráis agus d'ir si sa leabhar d'ir si in san scéal sin. I was great with him once. Vi me mór leis ú a bhain. Gailgeir fad a bhéan. Agus Michael Fury, a bhaher sise ina cóní a gaher na gailí, níar a bérla a béke is caintúir éon tangach gailge bhínte. Agus cuidas na cár de tímpel orra is gail a bhain a bhíacá. Da bhrí sin caiig gur a gailge agnóra barnacle, da hais égin, agus tása gain sa bhlíon neidus a dúi agus píso Joyce a héné seo, nuair a bhíadar ar cuairt in inis mór áring, gúil corsíige ar chórá fada a bhí aché le duine a bhhaitar a háid, glacham sé is dóin go dictarón ggóhéic gur seanúin a bhíáán agus ní fláir na gur gail go bhíán. Bhí sin an argóint a bhí a dhéanam gomsan a gúil gailge timpmpa ar Joyce ar bhí gailge timpmpa ar an tomar fad, agus bhí tuaidir a gom gombeíocht sé sa chá drohesa ar riine eile tuis gur bhesin. An scríór mór ar líomháin. Mar hopla tá píosige déan sé go drohheasaige ar Thomas Moore. Agus tá píosige in Nathan Stevens Hero, Stephen Hero, nó in Port of the Artist, nó atá Stephen Dedalus agus a chárde dáil hairis ar dhealamh Thomas Moore. D'ar sé ru d'éignos, he has a servile head. Ach, you know, gíana, nuair a bhí in Finnegan's Wake, tá na hóráin go léir le Thomas Moore, bhíochan George Moore a Tom Moore únta, agus scrí sé thar neiscadína chéar háir Stanislaus uair a bhain a lorg focail chuidas na hóráin. So agus bhí na hóráin mar binní na hóráin mhúra bhíorra, agus Thomas Moore mar zóldúing is cinál gadaíocht don ghaile, ní de focail ar na fuiin go léir, na tiúin go léir, is puirt agus óráin ghaile iad go bolúsach. Agus dhéan an taspag Sean MacHale bhí an aspag ar chuama, duine den bhagán aspag a dhéan anna chosint ar an ghaile san naiú hí stíag, d'eistrigh sé siúd Moore's Melodies go ghaile, agus chuir sé machid ar a chost sain go bhisto. Agus ní bhaint son, bhí chuala me, agus nádar bheoch sé dochar am teachta ar a bhuinseacht, ní dhéanam nó rudí seo cheapa in an dhóin in ar a dhaoine fúm, ní sé ach úréigin ag tús ní se chaite, bhí dhaoine bailú áráin ó béalúdasa an áitéigin íorcha na mara, agus chuála sé duine agus mórs duine de Moore's Melodies a chana aige in ghaeilge, sé sin cín a fólamíag ón. Agus is féidir iad a chana, nílim chana éana, agus is féidir iad a chana mar a Domagóna. Da bhí sin tuise eile a bhíán, gur na duine seo go léir gur a buinte Joyce Leo. Agus bhí ghaeilge chó, bhísa gur an ghaeilge ám, mar luig me James Stevens a dhéine le go léir. Agus braham se go méidir gur an ghaeilge, agus fear mór tankcha a behe hí de tank mar an loid me na heisiúchain Andrew James Stevens ben ben pe mé tank viige. Da bhí sin ní fláir nu bhí sé nímbra fuiriste air nu sé fuiriste chuin ar bé ach caigurh sé má bhí commas tankchaige bégur a bhaníspó gailge na mar le séir.
1: Inis filmid ar an gaiint le Allan iníag an Tarán seo. Seo é ruí le Wonderland.
2: Gaidir

0: Sin ruí le Wonderland, agus ar Aislinn chuig an córá le Alan.
1: Agus an dáile Peter, agus mé ééis le an sin le an iltangachas sin a bhí aige an gaan agus na tangacha eile, an é sin an fá beidir go rah an tunchar chomór sin ag Ulysses ar an da mar ghlachtar leis mar an tuairscéil is táchttaí riamh.
2: Ní tá ne mar sin in Ulysses cinnte ach ceap im hé nach é sin a bhíáann ach an commas tangan sa bhéle, mar tá áiten Ulysses in bhfuil gáin se trí na stílan difriúil ar fad a bhí an méló, sena bhéle mehéle stílanna mór lerá síílan á réime síílan mon réime gon á stílanna, Tá sin máiste ar na stílan a bhíáann so. Chirs daine chuir sé úntas ar chuoine an commas tangan sonna ggé go bhéta sé focail únar bháil chun i chríthe héin as an gur bhéh sinna bhíán agus is tócha tuis gur úscéil cho dúánach ar lí sé buic nó mlach an nó isisecha sé tán hí iad san de thugannah ar siúil deanga chuide fiúla agus an elí héin agus ar lí déir forrá Trish Joyce thosnig sin dul le léig nu imi sé as ach níiad fá abair níiad fá Joyce a bharíocht ní iad fá a háú agus a bhé sin tuisgur iiri san ann bhí é sin ar bhar an chnic mas maiad agus a bhrí sin de bégan i leanhaint so a chu nudaúir Joyce a héin i dro dhear a héal ar nóingur gur heastagóid na scoláirí chiméad golóch ar raid chiad blian ó ráchéad blian agus nach hééis sin atásúla go óhéin agus chadaibh go méimi de caiin fé mar meach sé sin le rá go léir le rá a heh agus bhí sé sin an agus mó fós an an conó chuch é finnigige zuéic mar idir tusa bacheartta a lé ás ád ach tá mar zóling a sé finnig an zuéic ná sais taidirmh nó eling ú Bringalóid a bhí ag an fear an títarna fear a leanana in sépéil isóil de maiile a lia Humphrey Chimpton Earwicker agus bhín enimnacha íag súil éir agus tá taifhsige taifh síon sé ú tairíonn sé Bringalóidíon sé an dáin sin é tán ar fad sa rud a fad agus tá gachéir a caiite seachán a deirt a bhfuil seaca teáin so diaagaidir sinach beidir cúpla mí leile gan a bheith stigán beidir gur leor seaca leheith an raile dun sa charachtar bhúra tá fiún ma cúil tá fiún ma cúil a stigán chumá ceanna tá go léir a stigán beidir nain in daon fá taid a dheofá go tú héna stigán rasa nó so ní bhe sé mé míród an taisan agus tá sé mar chumá ceanna níáil sean so istóim gur hiic sé ó nuair a bhí sé ina óige cad dhéanaach sem thugan tú na leabhair go léir a bhí aige aber Porta de Artes hiic sé gur eíonn túir a bhíáán agus sin arán bhí sé morálachas ní a sé lucadéir ní buúilim scí a bhíáán leair agus leabhar Dubliners leabhar resúnta convinsúnta ar go leorsle a gaircéil convinsúnta go leor agus an san mar an Porta de Artes sin níiste san Ulysses an rud mórsá ar fad agus an Finnegan's Wake bhí sé dul i gasstocht agus i eistíle ar chliaige agus i stíúla ag g nám céanana ach is doin gur dé chunó i dhéon sé seo an tamar fad agus beidir éis Ulysses bhfuil well, caddhéanana mé isis sin so thug sé fé Finnegan's Wake sin bhíán so du harbh simúil agus sinna fáhfuil méad a caiinteir ar lá bhluúim.
3: Is a go déireach agus ar bhealach cinealtá an dearcha céine ag na ggéil agus ar Joyce ar éigen agus an meastanga sin agus an meas ar an seantanga sin ar bhealach agus cineál an meascáin sin a dhéanamhuiidne ar na cineáltanga agsúla na blasnítanga agsúla so cé nach bhfuil gaalge aige cineáltá an meas cine sin aige siúd agus orne ar antanga.
2: É déir an go raibh abair orí sin raáin tú trí gachra a dúirt sé ní féidir le techt a réáid ina maslíonn sin ghilge sin mar bunan agus mar déirfá go leor leor daoine eile ní bhéile teachtar ar éáid in bhfuil se sinán agus puite dhéana a dhéon mar luic mé an leir sin le mar cear fé mam trasna gan áras thosan go athála in mam trasna a bhí siime Joyce an tuisgur Joyces muítar seoige a maríag agus sin rud eile an 6 pisogriocht a win leis. Chomeile sin hálan dún varú an vlíon chéan a gur rugú go hén 88 dó. Agus an rud hále sé chomá gur skuileach séid séit na duine ná crochog, skuileach séid an vlíon gur éimiig sé dúíoch go páras, so vi cinál an kegel sa an. Chomeile sin vi chore ag Gahar Joyce, Tim Harrington, MP de Bahe, agus vi sin a vera ordvera vlakli in Iason, skri si siut pamphlead mariol de dun vara, a gimpi agus a gachani go skri fi seri, agus gora vi ego dienta a ko air. Agus skrif Joyce e hen, skata ashti, skata alta stocha, in nochtan idoilach, Idir an vlien 1988 agus in nedaile se skriisiad agus ceunaá bhain si le dúnharú bhm trasna agus láíonn sé rís ní le focail gom ru dagnos this poor man dumb before English justice nó rudaí nahé ní go dtír rud in taisan before the bar of history rud taisan agus si sin hiic sé go má go raibh na daine seo ballam tisnar a bérlecha, agus cé bhfuil cúpla botún in san fís a scrí sem mar hopla der sin ná ah tangar ann hí tangar ann le hé du bháin ach déir ah tangarún don duine crochug mar a hála se, agus an duine crochug mar a der sé ar ordáin an chrochtú an orirte tá mé cho nearar chuideach leis an leanamh sa chlíháin. Is sé tú a bhéalachar fadé. A bhí Joyce agus tá anachchuid mar heolar bhm trasna. Istíigh in fingin bh chum mai ceanna, so dahrí sin hiic sé go máth agus bhíte bhí a chluasar beor mar deáar cadhíhsúlinéing, Bhí sé oscail a cadhíhsúlinéing, ach ní dóin gur heasta go an léimt sin na dheanamh a dhéon abhís Joyce nó singú ó Casey agus a bheith Mesk na nína mar smile ke gur dunne dunne nachchutíint dom sé dúach mar Joler Joyce. Go raibh sé útach úsal ina ferse, si sin gur sé béach, gur léic sé the Book of the Courtier hu aháin a péan iscríh, agus dahrí sin éanta gasach se leis gombeach sé nach mór atógad cótó ag agus tá déon bhúlíocht is cuasa ó móis. Ach gur chur sé na rudí garbh go léir seach nach scríing í agus deirtar A bhalairt rudí féling rá mar dheáil ar chéime ó ggurana maire, sin maire ní léon droil dá luod ina chud scéalta. Dúirt maire úair a bháin ná chuireh sé éad in scríing go meach náire ar go léoch a bmhaire. Agus ach cholabé ó chamás do bhádrathe nar airic sé riomh duine a go raibh teanga chu bíinebach cho géir cho fiochhar a go bhíag maihé so sin sin dá agus tá scéalta maríolalar dúltííoch maire tá sem líom dal seaachrán a dúltííoch maire gailge lá le duine bé ná chaint ú dúchas gailge. Agus just dúltíoch sé agus láhhain sílinga luútar seo le héana an thugáin nó é mar gáin cepa sa húm agus lá sé gailge le maire ná dúirt mairin ní miisichan gaalacha Lord Latson ní caiintar dúchas gaalach thosa agus dúirt bhfuil ní miisichan bé Lord Latson ní caiintar dúchas béla tosa. Agus tá sin híidir múla chéile í san tá go hé so tá céal an eisiir fe Abraham gur bhín mar a bhí joyis ag samí de caiin féhhónaí.
3: Is cinnaltá an coolra gaile aige ach bin sé i ggéirí dul chuig an méile cinál.
2: Sinné mar bhí ach a chomáile sin istóm Braham ar nó hí sa léhla díanaí tá siime gom gúsaí letriíochta san Afric. Agus mar chahas cúpla blion san Afric agus lé mé in gúú a Tiango agus Chinua Chebi agus iad léir ar feit tamil bíon fósá lé. Agus bíon a díspóirecht seo hán is ar nóintá na teangacha dúchas san Afric i bhd bhd díos leintúla ná mátá an réilge agus na milliún caiúí ag go leoracha agus ach fós é scrín chuideá méle. Agus an díspóir seirsúla agus bíon chuide binnabach leor mar bhíon seo agus déir is chuin bhí sa léhla déana ísem ó cara Gabriel ó cara scrí sé méle fille ar béleg dúir se bhfuil mar a scríing a méle dúir sé ní scríing rud a bé mar níor bhéonrod mar se skrite in Nederland Ibo wie ge New Europa, dat je nirvéni skrite agus dalemise litriocht sri verle, sin fa geskriem se verle. Mar halle skrise Ibo in Jessan, skrise in Jessan, a ge en toes neer en dat is een bemoele en verle, agus er noin Tarrington verle, dermse Marioler, waarompele William Carlton. Screenor on ten screenor barely in airing so now he's dig few a leave ago and been on a spree of William Carlton kindor duchus kailgir by Carlton as cool in chavain as such some tevshin tira hoig agus ta anna agus is is ege a vahir shood ta an na utach mar bi is leirgir of gailgir agus barely ke chama gadurchi mar iawn ar na hawrain y merle, dwi'n siŵr, ta mi gyr y clyn efo'r cael ei gydir hwyr, a rwyd egin ar nos, is fair gymwyr na hawrain yng Ngheilge, mar leater, nw baiter na ffocil Ngheilge sy'n llawl, ac sy'n ferle, ta na ffocil ferle, sy'n hawrain llyna, ar nos fair ag sbenna trydli chyle. Dwi'n siŵr, dwi'n siŵr, dwi'n
1: siŵr, dwi'n siŵr, dwi'n
2: Charter Ferry, ach William Carlton, near vein Chlodori, near vein Escrich Orskelter, which has to go give any screen oer, Scrisha Merle. Damorde, Kerblian in Yesan, Chancellor Mail give us a screen. So, Maradaran been Kushne, Maradershid, Socha Hangolichte, me and the inner play Lordoansha, Erokaid to Herula.
1: Well, Richie Lum now, I was Misha Og, is Queen Lumsen, like.
2: I tattooed four song.
3: It's fallen law right to Og.
1: A wad watch here for those, for those, the Fihuish. No, we can all snobber look like point James Joyce, nor if you Misha Og. We do now knock out sauce the Glockalesh mar on screen or Kendis no more screen or he down the August. Mastu came fog around and can all druggle shin. An sochi glacalish.
2: Well, in airing tasag of our culture, the begrudgers, you know, dinner be gunairin rovailish can't do tachtanus. Tasagin near of the Hanavahin marshin, tasagin karasadanic tussa, tasagin kir div tussa. So there should dinner be irin begonin os kune of wille, my smilet. As hasan fear, fear horsey, if you find dina la harrigid in airing, that's good na dina mura, up as if you find good of tetanus, Tony O'Reilly's, it's on good air. Vi massor mar gine fod ergyd ac ni yn ti lwy teillo. Mae ni'r tydol ych oed fi tydol ych Tony O'Reilly cael chi o'r ac leig ac ni'n ei ddim chod i ddilw ac ni'n miliwn y mŵr e ernach ta massor mar gwyl ergyd ych o ac nyr chasyn dyn y lio ni fi'n si dy den o'r cori o'm oes ni fi'n si mar i enter y sasyn cerfyn dyn y dwrt ta cwrs acymach y sasyn ta bwne ar hedil agus yr halaf agus mar sy'n da. Ta'r cwrs acymach yn America a ta'r bwyn yr arigiad, mae ta'r sefer. Ta'r cwrs acymach yn eiring at ni lus y geng ac ar ys bwyn eich so sesiam agus bram sy'n gyrwb eich sy'n a ta'r lastir dy sy'n chwma cenna. So ta sy'n... Ach, is cwyn be Brendan Behan y dwrt yn oed egin gael lehed eich hen Ulysses mae'r joke book sy'n gyrwb sy'n cop sy'n fawle. So Beidegra on suever snabbedach sin aon carcalor. A fi gulor gynnal chyna a le choma. Agus o'r hoplu, dynnu mi darwyd, gwyl Ashtaru Khan o Milan dianta Ulysses sy'n gheilge. Ach neil gawn, is bert Basil Inchin agus Seamus o Hineri. Bert as Belferiste, yw gwrdd coni ar Belferiste, y un eisio, yn sy'n hochdo di agos yn sy'n nôch ydi, sy'n gwybod, wel, sy'n gwybod yn fyrtig o ffyrru yr marafyn eich, agos dŵr siad, chyr siad y mache, y liawrain enyr, dyr emar y fi siad y gwael trid, agos ta drochlo awn, agus ta si sgrit as a chlor o fanach a ta an sefw bwylt awn ag yn o'n gian. Da fi sin ta harafe cio ta rwnta. Agus lwyn siad ta si sgrit a dreir pecaid awn a fi awn sy'n ochtw hys di agus fi wsaid a fwyntaco as ffocaloid an flinciad ag hannig ymach na blia ta siach as ffocaloid ni sŵ. Da fi sin ta si cas as ffagw isagwm gyr ffocaloid an flinciad ag fi awn mar fi is a leaf mar ienw agus chonig me an phrase útochen in Ulysses, the snot green sea. As cyn chwilio chyrfar the snot green sea, agos yr oedd hagar an fwyr chrant glas. So mae eisiau nil yn ffocl chrant y gwrsa smwga, nhw smwys. Agos chwrs all lorag as ffwrs o ffocl oed o fad siarad, da fyrir eisiau ffolw mi'n to gachrod ar y glas ys leir. Agos y fyrs gwelw mi'n egillw yn y chaidain, ta'n cewnele yn acil eisiau the scrotum tightening seam, or a tire, but there came Ferragoni, I guess, I am a comporter, no, there to a shop, I guess, on where a churn, a yin and foske or hiderne town. So can't do swing very gown or a gown, so come up. So it's Gerotana, it's piece of Utah screen, or the Ashukhine town. I was tossing a well, Skalide, Ida Gobbler, Philair, I was tossing good Dukashimach, a Gershin, a Gerin Kaidan, a Hurder, that's Gerik Slachter, a Yerkuramach, I was Bacharko name for you. Marish, top piece hauling screen, or a Hashi Dulish, a convert shin, Breen Eid. Good, the end, Anna Gomorrah, and old Gomorrah. Now, Tishkurder, she took the joys. She says, you know, Dina V. Gohomelon, Fair Riecht, Fair Ocher, a joys, Axhokriader, a Shah Yanam. Holaka kind or Duchish Gelgas Kunte Vio, the bad Dinako, Achnarven, Space, Feleko, Elitrich Nogelga Harish, and so, been Dina Marchinon. His own dive, temple and down. A shilling revation of yon, achen on snobberachin a loitu, tasha shin, ain't a dino nairoch kamale hanger, been to dear gay the Harrington doers shinner at all. A shinner is a stoat duel, a smiling shingulera marichele, shinner at all.
1: Brisha Kiolinish, Fanagy Lynn, Dublin in the Rare Old Times, led George Murphy.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Is féidir le drogaíáine sa dul bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada isteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán gonne le tú bátain.
2: Chuann drogaí eile faragartí bhéir do roiúrta.
3: Tú tomáint ru scopaí go teinte de tenta bheile contúirta.
1: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheanna chu droga is féidir leis tusa do chud paisinéirí agus daoine eile ar a mthir a chur a múil. Ná tomáint faoi cheanna chu drogaí go brath, ónúidir as umhabháilteocht ar bhthaire. Cuairt ar RSA.caí.
4: Is mu se cuiamh mac numre agus baim sé tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
5: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter na Gaelge, Im Not Clear, August Air Footin' Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
6: Kernini o Husn Fihuisha, Chief Treat Gudi Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, Oxogok Karn and Dawan. Ain size, August Gok size Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Goksaharn Egahok Tranona. A Radio and Lifa, Kesashe, Punk Kahar FM.
7: Tatu Egeish Doctor of Radio and Lifa, Kesashe, Punk Kahar FM. Is Achrele a Tosa Chlora will to a T. H. Duck Flash finish.
8: Seach agaibh túirischt, cuairsaí ratha le hódó Fairil agus Liam McAuley.

0: Fáiltas teachta se gééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa ónna fearir agus le líam a chaála. Ar an chlór nuachta na plégus an líos ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus muide fechant don chud is smó a nocht ar cuasaí a polítíocht a ní nach chiine óhar víá a chclúdach go minic aganan seo ar an chlór agus istócha cuasaí polítíochtta sahratan ag ag dóráig agus béidir gan anchuid íana a bheit daoine faoin méid atáir siú fa láth agus béidir an ceist is smó de portún lucht ebran nó ceist Andy Burnham agus an ar an chédultíos an aróí leis siochan na bhainteach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan aróí leis agus más rud é gan airíon leis an siochan sin na bhainteach cén éfacht a bhaith aige ar portí an locht ebre agus ach gothirithe an mai breis brú ar ceanireacht céir starmer. Ach ar dúspóir a chun féchant ar an fótheáin seo. An dóileat an bhfuil na pobl brena leúpla ná nuas réisiint a crin i déobh an seans atá ag Andy Burnham an siochan a bhuachant?
1: Well, ghlaach fá leis go bhfuil I gaiiríle Andy Burnham a gahabh an achtais do i gcionn ar phobal sách lehan. Agus ghlaach fá leis freisin déirt go bhfuil bontáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil ba leis go beg. Mu a tacht go dtíon puinte i gcean seaachtainna nó mar sin go mbeidh más mailín ceúre, beidir go bheith mu aantas égan ó thuirt de dhéimlíana i níon na bratamachta agus sean go béidir gur ábhharéis sin go bhéh muid a phlé beidir níos mine nó beidir i gceart an tatain se chuing mar beidh an ceúir a ceart atála mar deir be deir na seaachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na máálaí ar fád a bhhuiinead leis an fachtas seo arhéh bháin agus an cinál fachtais sa satá á ré ag iirithirí agsúla mas mailing in san rás áirithe seo. Agus ceananta ar an í atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith burnna a ggéirí a thuúirt le fis go gohfuil. Cuid áirithe scíir santasach de lár na polítíochta lár an spectrum polítíochta áhlacha ag héin ach go bhfuil sé sais iráíthe mar iúrathir ach a siúd ar an annach chuid iráíthe ach a siúd a bhfuil rachmas do mu na ggéist iráíthe ach a siúd a chuirthach an Eorp chu tosaigh ach iráthe ach a siúd freisin a thug bhóta ar son na bratamachta dé bliananachchan. Se sin le rá go bhfuil dóhan aige ins na campí éagsúla móide ahananta sách láidir mar fearsa ón tréimhse tá iscaite aige mar ardmhéirde ar ar bhanachan. Agus is dóí ahananta chomáile sin go bhfuil sé le bheits a rás agus bhfuil spééis aige bheits a rás. Mar jail ar thuúdum táhachtach úr. I déach a bheith ósa chóir má rihann sé agus má bhúd sé ceanreacht fátí nach dibre, i.e. ceanreacht na tíre mar phríomhhera. So ar na cústí sin ar fád, déirthaí gur féadling rá go bhfuil dhéas tá sé sullar gohfuil sé bagáí chutáach sí gohfuil sé é bhfuil sé trí fa géad ú ceir fa géad ú bitidir cuaigh fa géad a breir. An pobl bhré atá faoi de chuúnim, ba tá sé bagganí chutásaigh ar na hiirithirí eile ó héh scíir den bhóta de. Agus tá an déiséige má scrúdaíon tú na campí na categóí na cisní ile sin ar fád atá luite go an sin. Tá dé sé gé béidir bhótaí a ghnóthú chu fada leis an deire. Má tá duine cosla Andy Burnham chuna bheith se dé mát tá hááála dul, Má tá duine cosla Andy Burnham chuna bheith tríú ceirna chuig faoite chutáí ar gatain eile. Ach tá an commas aige an níréid sin a ghnóthú ó na cinálachaí éagsúla bhótálathe. Déirthaí go méidir go gríochnóg sé seo le défaoi gead más maiileat de dhéfriocht agus be leis. Now, teistetá ar nó an ná cattá dola na chuine, agus ar nó a bhí mu a caiint ón tús ó hála gohfuil bonús leidir ag reform i manachan agus a geanttar a gcuitina, bhí mar i cepa ón tús, go méidir gomach reform i cepa gomach acháin burnnam féin a bheith ina cheasamh gomach sé siimplíí ar reform buchaid ar lech nébre, sin an pátrú na bhí an ins de sa tááil áitiúla agus go déamhna an fathááin a bhí an hána.

0: Rupert Lowe tríéis bheith caiiteach ó reform. Léirí inte sin pointinte ar phléimmuid go bion anseo ar an gláir hartar blianahinn mas caiimh de chlumb. Nuair a phléimmuid cinil na castachtaí a bhí ag UKIP agus an sin na castachtaí a bhí ag reform, agus na castachtaí ile a bhí ag pártaí a difriúile a bhhain leis an étaíhéis agus go sonrach a bhhain le Nigel Farage. Agus ní ra ní lécéist thartar bhlíon óhin, blian óhin go dtí béidir Lord over se chaite, gur tháinig crot áirithe ar reform. A thug le fios go raibh siad sais intofa mar grúpa banistíthe polatíochta. Roimhe sin bhí cineáil, aines íonmhealnach tríidirí éagsúile bí an tríidirí ag aines ar nua ggéis na gacha le pártaí polatiúil atí go leor bíonn siad le sonrú go mór i bolatíocht na breata na muúire níos soléir nabar a bhí riamh le beidir deim líon an nuas, but sa bhéidirs bíon go bíon na deacreachtaí an sais ábhar an tábhar aine seo ar féidir leis nó taidir daoine nó béidir taidir an pártaí agus an tareaachta tá acu a chur an nniuúil an fphobal. Is rud amháin an taine sa bheith an, bu is rud eile í an taine sin a bheith banistíthe agus síle mó lár an tairí se chaite, sais an ráise a bhín se chaite. Deirí le Farage mar gur ahan déirthaigh scata múr iireform imáta na fithe cuaig go rah an dul chun cín áirithe seo ar siúlaú, i dul chun cín a bhí tríéisí na ahrú ó pháirtaí a bhí cnaga go doras go dtí pártaí a déach a bheith mar fríomhpháirtaí an rasúra seachas na cumádaigh. Ar bhealach bhí dóhann sa bhéon sin chun gombeach uairlabhraí áirithe áitithe a bheith seis faoi teannach ar na banistíochta go bhéadmhí iad a bhanistú. Agus ó buint sin aráig thála gur tháinaigh cineáil béidir socrocht áirithe a bheith gceist leo, agus an rud is nuí le ra stór a bheith ar an mórt díospóireachta seo ná, ar bhealach bhfuil na hiirsmaí a bhhainean leis an aines sin a bhíon go tradisiúnta gofa le pártaíthe ar netaíhéis go speisialta i bolatíocht na breata na muúire. Tá na hiirsmaí sin titithe mar pháirtaí sa bhreis a bheith choristeach ar an pártaí mór, seachas na hiirsmaí sin a bheith choristeach ar an pártaí mór go hinmhealnach le thuairlabhartha éagsúla ag tríd ar a chéile agus beidir daoine a bheith an íbert. So tá an cineáil an tosca dúthláin céanna i gceist aspa socraachta aines a bheith idir uair leirithe ach an bouta seo an áit a bhfuil se sinna tacht chun tosaigh ná daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform, ní daoine nua a bheith an íbert ó reform, ba daoine atá hana féin tríéis bheith díbrithe ó reform. A bheith an an ar chlár imre tá níos smú ar net a dhéis ná an chlár imre faoi láthartá ag reform féin. Scíir sundas a go leor den bhóta a áil chun nachmach dóhandas na bhótaí ar netaíhéis in an éon duine amháin in the first past the post in san cóna sin atá acu is asana duine amháin a thuairt aráig thar Burnham, rud a an Burnham chun tosaigh agus ar nua pártaí hebeaga eile más pártaí hebeaga iad in is agus muid a caiteir thu sa chóthaigh seo manachan a caiteir na cumádaigh a caiteir na dé laigh liberálacha a caiit ar na glasigh a bhád amháid siar, a bhád siar sa fictúr mór seo in san bhtha chuáil.
1: Agus an déitá heú siomh áit mosrada an áiríonn le Andy Burnham insan fatheil chun seo go meach siomh agan áitiráh na liberálaigh déon lách ar an taimháin agus reform ar an taimh eile iad beirt ag lurug beidir ahrú go dtí an córas bhótála acu agus go mbeach beidir an bog a béidir saisa dro an córas a tagann sa tír seo áte bhfuil na bhóta á aistrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an ait i measc roiantas na mion fórtaí sin.
0: Well, bíon pártaí beag a gcóirí a lurug sin. So thógadh sé có rialtas braham áitimach na déon láthaigh liberálacha a ráis ag an mar réaltas le pártaí eile chun gombeach chlár imbre.

0: den tjinál sin da rire a churra i gúdanta déir feisiirí ó fartí mór gohfuil si de bhre lehéid ach nuair atá tú níos mú fellan sinit ar lí agus déil sé a gcónaí den dá fartí a smú na cumanda agus lech dimre an choras cumán mar atá agus gach sean fiú da murna gur reform iná na hiimhrachaí atá acu faoi láthair a thuirte dréis sé gtááin agus an sin do runna gur si tofa sean mag goach siad na dhéir an chéanáil.
1: Agus stocha tá deacreacht an de reform agus iad i mealach amháin ag déana bhíreacht boga i tro an láir le daine bheala ach gan an imime le agant agus an loch taíocht sinna bheachú go féidir go bhfuil stairúach le cúpla blion iad siú a chaún agus an maiid siad ábalta sin a bhhainteach an dáil sa bheán term a fannacht in cibé lána atáú agus gandal ro chungrocht an lór nó ro ada ar yes.
0: Well, think about your fault. Con go mbeoch aon fártaí an anna bheith i rialtas agus ionas nach mbeoch bud a caint ar sais i gcóthaíoch spreata na muire an SDP nó a caint i gcóthaíoch sna héir an abra agus bud a caint beidir ar bartaí den láthach mas mai leat nú fiú hís fuidir sí a bar agus gan fiú aon rath rií a bheith orhuiair nu a bhíon bud a caiint faoi ré nua. Onnasteach d'ardóach se sin caiig an pártaí a thosaí amach le seasamh áirithe ar théamh amháin den spectrum, caiig an pártaí sin bogad níos mú agus níos mú is ró an láir. Agus fiú na pártaíthe tradiisiúnta nuair nach rah nó gurrah rá orthú. Bhuiin an rath gon chuide smú le cear a áirithe a bheith an aní na thuirtaí smú agus sí smú is rá an láir. Nuair a smuúir ar David Cameron bhí David Cameron lárnach go déisiil, ba an lárnachas sin agus cineáil an chuinmhinsúnachas a bhfuin le bheith lárnach chuig sé gceann ar an bobbal bhtála agus daing le Cameron daoine thuirt leis agus bhí George Osborne tharbh atáhachtach in san picúir sin le David Cameron. Díreach sa bhena céanaach trh Gordon Brown tharbh atáhachtach sa fictar a thosaigh sin na Tony Blair agus Blair freisin a bheith an sais an Brown de sin ag smuoinemh gur caiú Roy Hattersley ag go déir seachtainna, ba an Brown de sin de New Labour a thuairte rá go bhí an amas bheith níos lárnaí. Bhí se granúir Hattersley ní rahéin rád cloiste gom sa faoi Roy Hattersley ar fehaád ar nó ar las ceanra de chuid fortúnach débre faoi díal cinach agus duine bhí in almas a bheith sách lárnach nach ní duine bhí thar a bheith túhail in éair nó ní hégrah sé choláidir sin ar netí léags a bhí daine eile, but bhí chuú sa bhéide agus chu daine breú siir ar cás Roy Hattersley agus é dúchas a trí sí dúchas a ceharú a caiileh go déir seachtainna. Bhí písa beag fise a casú istóí gur Hattersley bhí an beidir nó a hocht nó go seach nó go hocht nó tachan ambanú a bhí Tony Blair a taachta rá go mór agus an rud a dúirt Hattersley New Labour is not a brand of is not an extension of socialism, it is a new concept entirely. I ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a ghirdaí a dhéanamh really dílis den éti clé agus aríist deicigh Hattersley freis na bheith cinnáil lárnach go má nuair a hastaigh sé sin, but bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hattersley, thug sé sais dúláin nó thug sé beidir thug sé le fis freisin go rah rud éigeit an lárnach i gceistigh Tony Blair nuair a bhí New Labour á bhla aige nuair a bhí an sais an tathhrú sin atarnú mar i ggéine ach ní hé raibh lipéad chutha ar ag David Cameron agus is stoí mar i ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí carbon á chur ar leataíomh agus bhí Starmer ag ghéirí locht débre a réiteach le ghalisteach i rialtas a réist agus má bhíon farráis an andalisteach a rialtas be gárad an tábhachtach braham de reform céadra ná farráis féin agus learmuid rinnemuid pléáach beon thuna ar farráis mar thuine an cuacht gur féad leis an duine éanaar a thógáil leis smuoí muid ar sais na macasáil ar fáil timp le dahain it's na blianta ó tháina gur tháinig de man tho síalta dreist agus Trump agus mar sinde agus an sin an bailach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith luíthe is spás atá lánach go leor gur féidir tarintar annach chuid do lochtmhtála ó champi agsúla martá siúla burnnam faoi láthair, agus gur féidir an a bheith lánach sin gur féidir leis sin tú a chosaint nuair de bhíon agóidí áirithe ag gceist tar haimháinú an taobh eile. So heastáach an dárad, heastáach an dárad chun gombeach an dárad cinnáil lánach nó sáú go leor le goach reformid an doráid. Tá coppla blion le dola goin go dtí bíon éoltácha an eile braham sa riocht éontaí agus sílim héin go bhéach Fráis agus reform dola dro eile go fáilbe tarlóig teach gam agus tarlóig gam go mbeid muid beidir blion átáchaáin sa bhrátan mhúr. Agus má tá reform ag na leil ag go bhfuil siad faoi láthir dú fiú. Tríú ceirh faoi géad ní slúd an na leil atáú faoi láthir seans gur fórsa olmhúr polítíocht a bheith anú nuair a bheits an toltáchain sin rite. But níl is spás áit go rairí glimir store. Sé ú seaachú 8 faoi géad an bhóta a thugáil, agus gur bhhain sé sin dóhan de reform chun deisiúirt de burnnam heachtaisteach. Léiríonn sé sin, gur bunan an bonmhóta a gcónaí a bhí ag reform, agus céad an áirithe den éit a dhéis atá trodach. Agus ní bheith an reform mar a bheith má bhíon orthú boga go dtí an lár ina an pléile sin. Agus más gá de 40 Rupert Low pléile sin, agus mátá na cumadaigh in an úr leirithe sásúla a thuúta raig, joigh muid an scéal áitte méid na cumadaigh ag ggéirí trid le reform i gceantrachaí sais lár go déisiil áitte bhfuil rachmas an, agus méid an locht aibre ag trid le reform i ceantrachaí lár go déisiil agus tá be caiir an déisiil sin i ggóhéic eile, but is cóhéic sosialta seachas cóhéic ag na míochatá ggéist, but lár go déisiil áit nachfuil rachpa san agus tá ag smuomh sinar cheantrachaí orbacha. Agus an sin fágfar an chuid is mú nachfuil lánach an éair atá déisiil a bhhadí smú ar fláta restóir amach anseo. So déach sé tarlú go méid an roth á chasa i gcuine faráis agus reform sách tappic agus rudbéidir is táhachttaí atá gascart as an ar nó as an fathácha anseo seachas sin tá sé sin an dámhtach ná agus burnnam tofa mátá sé le táha cé chu luúin íhé sin go méid burnnam an an bre ar an dúis a táhhaid as in an dúis le dul i go mórtas le fráis. Agus le cemí béadnach agus nó thuair leabhar eile mar cheanara ar locht débre.
1: Istócha ag fechant ar an fáib atá ag reform le pártaí restóir faoi láthair. Rud amháin ar airigh le chur starmarí dhéanamh nuair a tháinig siisteach mar ceanara ná aná scíir do pórtíon lecht aibre a bhí ag taú le Jeremy Corbyn, agus bhí ih gceannas ar pórtíon lecht aibre atréimse. Go éirigh leis sin a bhaineistú go maiid agus ní ó bhhain ní ó mór an scuiltáin ní ó grúpa daoine a dág pórtíon lecht aibre agus a béidir a lehadí anamh le restóir is ar tháila de Reform UK. An dóile an bhfuiléon builán Más rud é go dagan Andy Burnham isteach go maiid deis eile ag Jeremy Corbyn agus an scí a sin de pórtíon lecht aibre dul agus scuilt a chothú i pórtíon lecht aibre agus an rud céine atá feicta béidir le na cumáda go dulgadtí reform agus reform a dulgadtí restóir agus mar sin agus a raig.
0: Tá bhfuil sin ann don lecht aibre dá rud é go gaiiledís. Amachanseo oltáhacháin. Má bhreíonn tú ar líon na deachtaí a bhí tofa ag an oltáhacháin deannach faoi chuúnam Keir Starmer. Níl dóhan acu siúd mar cheanáin den omláin túhall. Níl siad ar thaobh Jeremy Corbyn. Níl siad ar an taobh sin áitfuil John McDonald. Níl siad ar an taobh sin. Bheach as na cinál na thuair leirithe mórda a déanta go bheits nóíocht úair ar bé de ceanireacht an fátaí feach réanar agus béidir fiú ein milliband ar na daoine bechógarí dorámar bé den cheanál a luann tú seachas carbon féidir nó. Agus si le bhfuil ís róhúr ar carbon de carbon les muid an fátaí réú san dtíbríúé, but bheh tacadóirí carbon Vedíis imionnach beg. No, do mar rud ag ar chail scata búr don drom sa fhártaí a bhí sa lár a siocháin. Agus ar nua, braham siomh mar sin gur bíon na daoine atá thuna féin tofa agus daoine atárnéirte clé chuid is na daoine ba bhó a chamadach na siocháin, bheith lí na daoine sin i bartaí a bhaid níos lú a bhaid níos láidre. Agus sin an áit gur féidir le cineáil leis éis tharlúintí mar sin teannach ar a imirt ar an méid sin a táfágad an fátaí rud a dhéanann cíal an sin go mbeocht daoine a duine sin agus a churach isteach mar sin ar sais an gná ré na hibre agus mar dear rud a churach isteach ar an cineál socrochta atá le tuairt faoi deara. So ar bhealach áirithe tá sé bheadh sé le tuiscint gombeach gombeach an drám den cheanáil sin a bhaid níos mú chun tosaigh aber mar chuid de fátaí níos mú mar chuid de fátaí níos lú go leiscil nóair atá siad an bota seo agus tuige muid ar fád bíach agus go méidir go rud eceochtúil éon uire seis ar bhealach nuair bhenn tú siúr mar lúbatána é ní rud láidir a bhí an ba tá an nuir sin daoine ag an lecht ébre le bhóta a bhí ísel le go chopráideach ba tá an nuir sin daoine mar nach raibh aon duine ag ggéirí bhóta a thuirt na ríí súnaic agus ní a phráis réig go leor le breth ar na bhótaí an bbáta déarnach sa chuig gatain na dro ceirstamar.
1: Agus dá meach tú ag féchant amachanseo blion béidir. An dáile amach éon fan nóach sé cíomhar churbead de Portún Lucht d'Oibre Táchan lua a lenom amach sé cíalhar dáibh fannacht an fádas gur féidir le le béidir go meach an láhar an uchttar acu ar reform agus na chumadaí seachas feh smoine fúil táchan an blion se thoinhabair.
0: Well don súnaic có fadagus go bhéach sé, but ar nó an ní rah súnaic ach tofa le cinna líos lú nácéhéad a bhí fá a beidir níos lú ná gáhlíon na baúair a bhí. Fés an líideag fé ceé, so bhí súnaic bhí tros tofa le gáhlíon agus an sin bhí ar tros amach, so bhí beidir blion go le blion agus trí ceú déach dá ruda gur súnaach rééis dul gotíí deire déach má gáhlíon omláin a rééis bheith súnaic, but ar nó bhharrtaigh sé dola an saora agus bhí dhíine ann a dúirt gur hiic sé greibh se chu gur hiic sé cruí greibh sé chunan. An táchan na chaút agus ní ra foiine bheith a hé leúid ra go dtíí nolaigh gur heastaigh mai an táchan na chaút agus a chuid léhé a sií a féin a bheith seachas a bheith ag banistú na tír a gan wa go dtíí an nolaigh agus an sin a bheits Christna beidirgur dearchan sinniciúil atá ag sinúirt céil, but go minic má táú groch híamh cosú le súnaach nú cosú le Gordon Brown a bre fés a lí. Má anan tú go dtí a deire ag súil go bheh sóigh ruí. Níhsaíon siad ach mé dítear ar na deachreachtaí. Bheach tú níos fearr an táchain a gharm rééis beidir ceirna blianana agus an sin bar ríos brehan séar cén le abair má imíon stamar agus má hagan burnnam. Ní leach trí blianana fácraigh burnnam. Béidir goach sé níos cíomhring burnnam táchain oltáchain a ré rééis gáhlíon is go chatthlíonn seachas fannacht go dtí. Cúig bliana mar sean go méidir go dhéanamh díos mú dochardó málan sé chofada le cúig bliana. Sin ráite béidir gur béon mla barhaá ná táchain na gharm láirech, bur chunig muid cad athla de trí sa mé nuair rinne sí táchain níos luúhian nabar bhí súil an a gharm agus caiil siise caiil siise amach ar siocháil caiil siach ar bhótaí agus seans má sa chás áirithe sin go gcuirteach sé sin níos lú fún ar cheanirí eile sa glúide na bhfuilmuid faoi láthair rudmar sin íanamh riomh ríist mar níor imbricse, so feicim bud ling. Ok, bud bena agaí tuairist na Márta tamid bhí mar a gabharchan sin ar follatíocht na breata na muoine agus muoine idir i dro fáchan a gan chaá dear d na seachta na seo i manachan. Ar muochas de osisi Macáil agus de bharcho leintí a rétí na chláircha seo goréalta héonlí Macáí agus ón Fil an bhirt a chur an chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe fili deh leis chiaad an grnéile de thuiriste mórta an bhórte chuig ar de seaachtalog an seo a red lifacéit a sépo a ceir FM nu is féidir éisteach link uair ar be ar an bod chréile a tar fáil ag radioú na lifa puGí. Ihua.

radio na lifa Cuisle na garach. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat, bíon de sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítar aigeid le chuigilt foiinemh. Chn chuidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisáin choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus roiíocht a nua. Go bé áte bhfuil do fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. O Realtas na Héireann.

0: Is mi se cuiifa mac anniuire agus baim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa ké sé punca céir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Barúna lifa. Ké sa sé punca cair.
2: Fatisteach a ríise le teiste chuig an gúú arán is cuige am a chláir uthach géach dheorpach agus mórtasach an seo ar radioonlifa cé a sé punca cethair FM. Tásúlagam gur bhain sih tenamh as an géad chuige cethair aráin agus go bhuiise bheith sinú go mór le roiint ceol a an seo hinéachlam. Caig mérá gur bhain mis sot mór as na chláircha agus táir scetamíní bheitthrás an seo libh ríis. Don gúú arán is cuiige seo tamtaréis roiint iiritas a ail de chlár an leniu. Buchas mór le a locht éisteachta go léir, fan go bheici tú chu atá nádíhanis ar fá an céad ó eile. Ar dúas buáthe mé féna chu nanadíhríéis, má sé seo a chéad ó a géisteachlumm. A le bhíonna clolan is anam dom is as túis carbha iotha cléamé agus tám cuaid blina fithe díis. Marúirt mé lehanana is ban óthach mé agus tá dú agam i d deangacha agus i g geo ó fud an da. Is brala meascán marí dáhanna chur le céile agus sinna bhfuil a déomha go anis óháin eile. Anis agus an chur láth déantagam is sé an céad áhhain atála senamagam díomh ná Take Me Home ón ar aní sasannach Jess Glynn. Gan na hiile bhile seodíomh Jess.

agus bina guibh Take Me Home ó Jess Glynn. Tásúlagam gur rinn sibh sotas an gcean sin. Anois, bagam is ar aghaidh chuig an dara cean. Seo libh Unbreak My Heart ón Aireann Meiriceánach Toni Braxton.

Is mis sé híonna clolan an se aráan a bheith céad a sé pont a ce FM. Anis timechan ar an eilechasa agus is bralam an cean seo. Seo livh Paradise ónrúpa sasannach Coldplay.

Well, tásúgam go bhain sibh taineamh as san áir an aontach sin ó Coldplay. Anois táim chun casa chuir sa scéal agus díú isteach ar an gceol ón Johnscadal T.G. Lurgan, déanta ag an galáiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connamara. Seo díobh an áir an léithinte tá caite.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anis tan chun dúisteach ar an ggheol an airní sasannach Paul McCartney ó na Beatles. Is airí aontach é agus sinna sin go tacha má. Seo libh an tarán Ebony and Ivory.

anis táim chun teach chuig na maná. Tágá an cean seo go háan agus tá cinside go muoigh tú sota san terán seo. Seo libh SAS La Verdad nó sin an féinge a Spáis ón tarraní Spáise Amber Garfes, a tháinigus an scanán Disney Wish.

Well a chartid gail, nachhfuil an tamid seanú hartcó topi sin agus muidir gé seach le a Vasco Mary. Táid a reisiis den dar chud den chláir agus táúlagam gon munig mé bog funn teach leis na háhhain na táfá a gin. Táim chun casa áhhain an grúp Americanach, Casey and the Sunshine Band. Tugan an Tarán seo le bhfuil le suas, seo libh an Tarán, that's the way I like it.

Ok chaide inis te an casa ras ar an gheol danda. Déirm i gcónaí gur measc an marí atá a gá seo. Mar sin tamchan an rion seo ón scanán Disney, Frozen, a rinne an Tarraní Argentínach, Martinas do Esel, a henimdíobh. Tá i dálais go hiontach sa rion seo. Seo libh al Alba Sargeró nó aróid mé ag bracha an lei os i dálais.

Anis agus mu ag dridim na deanchláir tan chun dóchas a chur sa teola ríis. Bahrálam ar an inteach as an scanán Disney, Répons nó Rapunzel Frankish a henim díomh. Tá rhythm seo níos má agus a bhíon cean deannach. Seo libh Je veux y croire nó Bohagam ar chreidiúint as Frankish.

and I won't be so huge. Why, I'll

0: sinhil den nóméid dúm, Táéis an cláá é chláir ítach eilehin an seothrána fa cé a sé pontca car FM. Tám cinse de go muin sibh tanna bh sin. Go ra míle athgla fa éisteachlam agus ná déanaí darrmaid go mé mé weislih an chatan sechagan leis an séú agran is chuige de óthach, géach, jarpach agus mórtasach. Go dí sin sá go fó
1: Baíúna lifa Ke a sé pontca car.
2: Rosagum conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hanig méid go le oscailte osscoilhúid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athhrú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
3: Is mu se cuiamhach an numre agus baim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá siime bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha ag bailile funk.
4: Cuirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, cé a sé pontca cathair FM.
5: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar cé a sé pontca cathair FM. Chlór léthúil ag flé cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtí na haon deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar cé a sé pontca cathair FM.
1: Radio na Lifa. Cé a sé pontca cathair.
6: Díomh agus fáilte isteach thuig radioú na lifa ar cé a sé pontca cathair FM sibh ag éisteacht leis an manga beag an pranóna lomsa eislannach fádín agus mu sibh gcéir do le deagbaling ar na máin temmúid an ar at radioú na lifa seolú réfoist ná bio at radioú na lifa pontcaí nó everfón na náide hota sé sé céad haon a náid sé a cathair. Neart ceol ag teach le lin an céad ar eile beimi an seolibh ó láthair tuéis a trí gotí láthair tuéis a cethair ag toú amach leis an céad go a ceol seo heaven sent ó tebh MXN tá.

Gus ba é sin adaptation ó The Weeknd agus rivision ná Heaven Sent agus sílim goil seoráis agam beidir hana féin agus sílim in a réreagar é sin beidir an album is farlam ó The Weeknd Kissland ó 2013. Just ní dóilem go meicme ag skipáil órán ar bí ar an album sin is bralame. Agus ag leanint a ráid le neart ceol eile seo chud inis ó wisp agus be get a níos mó a gín ó Weeknd ach le lena del ré ach ar dús seo Pandora.

agus é creaicnú suasús an sin le Lust for Life le Lana Del Rey agus the Weeknd agus roimh sin ba é Pandora le Wisp agus sibh ag éisteacht le Radio na Lifa ar 106.4 FM lomsa Aisle na Faidín ar an mainga beag an pronóna agus mar tuisi bhgéir do le jaguling tamhuidir na mán ag at Radio na Lifa in seolú réfast ná bio at Radio na Lifa.ie nó ifhar fón na náidir hoachta sé sé céad haon a náid sé a cathair. Reint ceol eile fós le techt seo gota inis ó Sundayser ar bhaineim closer.

agus é creaicnú suasos an sin le Black Milk ó Massive Attack agus Elizabeth Fraser agus roimh sin ná Closer ó Sundazer agus Black Milk is ag teacht ó an albumm céna ina ro Angel le Massive Attack chu mai ó ana bhí gohínta mór an sin ar fa tamil ar na man bhí me sé cliseá le anat agus ó sin tháinig me ar an albumm agus an óan seo Black Milk so is mailam san cean sin. Ag leanaí teráid le neart ceol eile seo go inis ó banna ón garmán KMFDM seo I heart you.

Jig agus is é an míú atile sin is sepáneisiata an, so an sort míú leis an fráse sin ná cúpla focail sin ná nar a hitan tú in rá ach ní tá se gentar chur sí sé mar ná an sort gra le céad sait ar péradaata an sort of th am go tú an rá le rud ag an nó dagan. So is bralam san albumm sin si an bhfuil se arás ar fád tá réimse ó an ionintach ar agus is bralam san cean sin an túmd. Agus ag glanin tíor go ráid le níos mó ceol an seo ar réú na lifa ar ché sé Pca cahar FM sibh géisteach leis an mainga beag, agus mátá se begéir do le jagoling tamidir na man ag atráú na lefa, seolala réfost na bio atráú na lefa Pcaí nó ever f na náid a hota sé sé céad hen a náid sé a cahar. Agus in isis get a ón bana air. Seo hí a hanig ar tamú hen agus bhí má DJ ag MRJ ar Spotify si an coppla seach nó hen rinne me sé jararmad faoi seo sexy boy.

agus é cruach nó suas an sin le pí eile ceol ó tamó hin ba é sin My Love le Route 94 agus Jas Glynn sin aim nachhfuil cclista agamsa ar fa tamil agus rinne sé jarmad goró an amarcha ceol cáúil aici si an beidir a gnáam goró an ó an seo ar an radio an amarcha ach hánig si suas ar ceanta sein letí agamsa tamó hin cúpla lá hin beidir agus rinne jarmad gur just ó an inta deasa sinnta mai sib ag éistecht le radio na lefa ar cé sé Pca Cahar FM agus a géisteach leis an manga beag lomsa elena chváidín am a gin le haid get a ceol eile seo inis remix de heis éigen ar ó an Ariana Grande seo ba ó Altara.

agus ba é sin ba ó Altra is sam remix ar óan Ariana Grande é. Agus é ag dreidirm isiste ar ar a chléganis, beag nach lethir tríéis a cethair an beidir le haid óan óháin eile agus sibh éisteach an seo ar radio lifa ag céte sé Pca cethair FM lomsa elína chhádín agus mar bh géirí le jagoling tomuid ar na máán ag at radioúna lifa. Seolaí réfost ná bio at radioúna lifa Pcaí agus ihar fón ná náid a hocht sé sé céad hen a náid sé a cethair. Agus an pí dearna ceol atá agam an seotíh éim ná Love is in the Air Part 1 le Rock Burwell a haigen ó an seinlista nó an soundtrack a bhí an den scanon Obsession agus thuí me se an scanon seo a eáil agus ceap me se groise ar dói cé go Rome. Ag clúdú má ag lema láha de forward an scanán bhí sé go héintach agus deirhingan gan rocking arás an arc ar a ríis anis go bhfuil sort gro seans agam swinú fao mar you know, ag an am is just ó ma dhé goidir a gáil tála seo ufaach ar fad ach anis tuaéis seachta nó go tuaéis sé eáil si an gro sé go héintach agus bhing aine dul agus é eáil scan an Harvard a bhí an. So se bhí seinlasta intach acu den scanan a ceapmise go leor óan a bhí ane agam hena féin agus ba é seo cean dóibh. So se buna í soltas an písa seo, Love is in the Air Part 1 ó Rock Burwell, bannachtí leh agus sláán go fó.

0: Radio Lifer Katie Shea Punky Car Krishnish Guitar Oluan Gahina Big Elum Russo Sheridan Air Fis Vasa Mirena Kaintia is Kyol the Lucht Hulter Nagelge Im Not Clear August Air Footin' Down Mata Simagote Gorsi Alienes Kultur Biggie Lynn Fisfasa on Shahar Radio Nalifa.
1: Kearney Ni O'Husn Fihuisha, Cheese Treats Gaji Kyo Tori and Leinu. Kyo on Orp, August on Afrik, August Gok Karn and Dawan. Ain Size August Gok Size Kyo. Aaron Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharn Ega Huk Tranona. Radio an Lifa, Casey Shea, Punk Car FM.
2: Is mise cuiva mac an iomra, agus baim se tíocht agai beo chulid a dún agus sé ar Red an Lifa, Casey Shea, Punk Car. La clár nua tag díru ar an ceol funk. Ma ta sima gais an tráma se, nu, ma tis go cuatu ceol íntach ag dera an lei a chors achas arí. Búlis teach lumsa chulid a dúna agus sé le hai baile funk.
3: Tuarish na Márta, le Liam agus oin. Cursi rao gus gunna dí spórachta. Gach mórt ar a seacht ar Radion Lifa cét a sépánca cairn.
4: Bí a geistacht lomsa fionaní gáfín chula ina ar an mangamór ó láhúr tréis a cair go dí a sé. Cúl ór nua, cúl electronic, cúl dausa, agus nárt cúl ala. Leir vásna ar album, agus ar éiltí fudfád na tíra. Agus nuirt scéalt eile. Ar Radio Lifa, chéad sé chun go cair FM.
5: Radio Lifa, chéad sé chun go cair.

Díh a chuirde fáilte mhór isteach chuig an mainga mór lomsa ar tí ceol. Tá sé bh éisteach le Joe Goddard agus an tún leis home agus má leisce má tá sé cloist agah hena féin. Ní cuihann lom ar chumé ar fáildaí bhé go fáil. Ar é nópáocht caiinte weimse? Bei mar rascalúa.

tú fáil.

Fáteigi arás a chuirte sa sila go gaisibh ag band Salt as an Mix. Is mi sibh tío ceol, am rin. Tá sibh ag éistecht le tún de chuid SE62. An tana mé ná True Force. Roimh sin chuile sibh Thinking of You le Lauren Flax. Agus roimh sin arísht. Love is Light le Joe Goddard agus tún eile leis gur bralam Gabriel. Go bé fannig glasatain seo a chuide ar céta sé chun cear a bhem. Ba mar ais gan bhfuil.

Tá gírás a chuide An si bhgééis si lumsa bhirtí ceol an si a céite sé an car FM faoi me glóir faoi láthair ná man nettí sorry Demi Ricky Moso agus Michelle Manetti le All I Need ag teach tríd th True Force agus yeah tá thart fá making debater gan mé ag fágad den chuid seo den mix agus fanna ginn seo a céad a sé bemaráis lena linn

Fáil gírás a chuide. Tá sé bhí láthir ag éisteucht le bank agus Hotel Voices. Is le leiscéil plus one an tanam an tún bank agus Hotel Voices tá faoi me glóir sa sanna é siúd as blalia. Agus roibh sin coolla sibh One Touch le Robin Hood. Fannig i gás an tuit an seo ar céad a sé bank CFM is bé mé a rás glua.

Fáte gí arás a chuirt a súlagam gur haan sin liv. Is bra an pí a bheag Sytrans is gáda mar rá agus cé leis an cean sin. Is le Psyche an cean sin agus an tanna mar na Gingyae, GINGYAE. Agus bhí láthairtá si bhgéistecht inis le tún ar bhanam glimps le bhréal. Bhainna gí sáteach spé mé reis lena linn.

Fáte arráis tásúla go gáil se bheith band salt. Tá si bheith éisteach le tún mhór de chuid cáis. Opa. Agus rih sin chuil sih tún eile leis. Heartless. Cúpla tún eile le cáil seid sé. Just cos is brala mé dáan sce cúpla tún é si aige le anam na ghilga orthú lia agus grá. Níd ag seach seach an tanna mar an albumm go bhistum. Réó spanna go sulteach mé reis. Glua?

Balgéráis. Is bhí éisteach le 4 Ls agus an tuúó Silent Flight. Stoke a rascuig na tuúnic electrónica ríist le Deir Alta. le cóis. Agus, yeah, níart eile ag teitim amach, but just, is album den sco. Níd ag seacht ag seacht agus, yeah, tuca mé rascuig le ríist. Sáng fóð.

Báte gurráis Tá sé bhíh éisteachcht le gáún a leidirú le peach ach aníhé le peach atá a gceist. So ceap mé raibh sé seo silcií le peach ach an tanna mé an tún ná silcií. Nu mé gur cinnta is an céim fá an bhfuil an tún seo casa. Ach measc mé isteach tún eile le silcií, silcií darbhán an buttercup, silicm go dathnaí sé leh. Agus sí an félam techt I riint ólas faoi. Tuach mé ráis bannaí sult. Ó rimh sin bhí cúpaún a goibh le Green tea peng agus le four owls heile ólas ar ball bannaí sult.

0: radio deliver Katie sé po car Quisleh na car.
1: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááscoile go ddígur hanig mé go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rihann athhrú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de sathn an seaachú leis fi chiaad i bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa ché sé chu go cair FM.
3: Is mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Cuirníí ó thuús na fihuiise, Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líam a gaan. Gach saharn ag go thuchttranóna, ar radioún lifa cé sé.ca FM.

0: Barúna lifa Keit a sé Pk a kar.
1: Dí goite cara agus fáte bhróid gotí spísra an síl chlóciil dam de lomsa an réad brún i radioúna a feh cé is sé pontca cethair FM. Ba mé leat ar fra uraléig agus ba neart ceol arbach in ná duit chun thuús a chur leis an glóirniu ba ceolacuinn ón túúnééis.

Áfhasc den árán a lebheh staifia ó asad Arab agus amar 8tanád ó hocht ag techt ón túúnééis agus támbeid iri ceol ó cheantar Magreb a chasla dit inniu tuis gohfuil na mílta daoine ag siúcháin an siad atá ar chatsa a bhreise agus bhlam ómós agus bhlam ordáin a chuirdómh siú atá ag déanamh an sóréocht sin agus ag tarrinkt orde ar anhearcéim atá ar siú fi láthair agus ceapam gur pí a dóchas é dúinear fad atá ag féchant ar a méid tá ag tairlú agus nach féidir lo seaamh leis a heile in á rire agus asúla gom go lefinníos módaoine an a seamalar nó an sampla sin chun doráig ba níosmach ceolalain ón túúnééis seo é mosúre ó nuú

Bin an tarán masir ó nuri de chuid na túnéise lan lefuineh agus tá meg éí go lefamid raig leis an bhuineh céine sin a níis ba ceol a goin ón Balistín.

Zenobia a bhí a gwyn an sin ar radio na lifa cé is a sé punca cara FM ceol an ballistín agus a lamfamid a raig ar an sro sin neadar an féidir na mis sin a ra ach lamfamid raig de ceol an ballistín a níis a ríis.

The beat never goes off. Oh, Tamir na fear in éanacht le MC Abdul agus Noel Harman an seo ar Radio na Lifa, céadas sé punca cahar FM. A raig linn is. Fáin fimid sa Falistín, céim fáin ach fáin fimid ann. Seo é Hadal Habs.

bin dam an ceúir leis an árán imta neáhhaic iheama ón Balistín ón mlíon 2019 a níis rockimiidirráig le ceol ón Balistín an seo ar radioúna lifa cé sé .KFM ar an glóirgeol da de spísra an síl. Seo é nahhair ó le trío dúra brenn.

náhar an tanamatá ar an Éránin sin ó le tríú dúban a níis seo é don líomh a ríif ó El Funún a Palestinian.

bablabuzz agus synapsen a viagrin an sin agus muidna ag drudrum gidi dera an chlór tá súlagam gur bhaintiú lán tanam os an gheol inniu bhí a lán crack agam ag chur an sein le sa le chéile agus a géisteach leis an gheol an Balestín agus ó Maghreb ó cheantar Maghreb freisin. Fan fi mé leat le heráin a bhain eile ón Maghreb ón Algír seo é an banna ceol imar han agus ba bhlam má bhuiochas a heolaat as bheitocht a géistecht lum inniu agus le radioúna lefa ba mé reis an seach an seoún a go dtí sin tuga bogéit tar air dit féin agus le chéile agus slang go fáil.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Tuairis na máte le líam agus óin.
2: Cursaí rá agus scuna díospáirta.
1: Gach máirt ar a seacht ar raidan lifa céad sa sé Pca cair.
3: De hadra ar radio na lifa ar cé a séh.ca car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé.ca car FM.
0: Baríúna lifa Ke a sé.ca car.

0: Truflish.
1: Truflish.
0: Truflish.

Se go daine chuirde tá fagéisioach le trufliss ansa ar radio na lie, ag tú an chlór chulamar glórthe ó éon bharan na scealaag a bhhui le seán ar an éon, agus an sun anraon Coastal Dream a bhhui le Tony Quinn. Ach níos leirech ó sheolhéime an dráma ar an dé deirigh, chluisiimiid scabhóga an ile a bhhui le riistard ó hé, ansa ar radio na lie, trufliss an baist.

Gerta Maria Kela ach Sinead O'Connor an son Dearchrumpy Shoot Chulamar Hammy Ski Balerma Abanam Dunreen Kian Bundun Album Untuchle Shoot Bio Agus Anbanikyol Brick Nasty Avian River Shoot She Light a Lucht Aran Nua Uhe Agus le sin tamid takachig dara an chlór gheal leis, sé truflis anam an chlór sé radio an lifa anam an stáisiún. Ní faclid in a bheith buach sráil leif sé a lucht éisteachta a sucht éisteacht, mas go dionach nú go hanionach féin é. Buach sgma le fór an bhú an radio an lifa, fór go Mark Morris agus na díní maithe eile bhína gobar sa chúlare, agus buachas amháin eile le gwaadagam do James Dunphy, Echol teachtracht fuma simildum an taachna seo agus fastas greise iúnach é a áirih istíigh átéige an sun sa chlár. Agus é cruchnámanis le Heráin ón Alban, haí smaintecha gon bí sibh eolalach air, leis a Gordon tá freigrach as an gcóirú, ach tíiríon drásta mathe gramár slánachairte.

0: Casa an sin ó imlé agus James Shannon agus dálan scéal ba siad Lynn Biosa Studio an tachtan se hagin. Inis, fáil seofar an tríú leir sa sra inis mara an tachtan se hagin, agus díroch raibh hána maidir air bhí seanscom leart leis an úther, Tristan Rosenstock, ar chréil tóir le Radio na Liffe. Tá sé inis mar an fear is gnó hí in éirin. Seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte thar nás chuig do bhaile spiridálta a Tristan.
1: Gur míle mí nuad ru sa deaspa caiid le.
0: Agus tusa éist anois, fear níos gnóthaí ní leann sa tír seo. I mean, seachas an chlóreachtaireacht ar raidió na gaeltachta, an cheol le téide agus idéonar chumá, tá tú mar agurthóir litarthe ar chóir, agus inis tá leabhar chuthamach agat. Cé bhéad uair a chlig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá sa teachta na chuil, ia. Álagus bradam a scríamh, agus seo an tríú leabhar sa trá inis mar aiste go leir scríos an chéad leabhar agus thimig raibh mo chuid ráite gom agus an san chnuch léirmheas a dúirt gur léir ón gríoch oscailte a bhain leis an leabhar gombeach cúpla leabhar eile sa trá teacht agus tháinig sé sin níor dúigur níor mééis muoine sa tlí sin an éair hí gombeach inis mar a héon scríoh agus go bhhacinn mar sinna a chun san rislam béidir go an ceirta an léabharstóir sin agus díor mééis deair ihar dó agus an santá ihar trí díorchtach an teachtan sa ó na chlódóirí sé mé lábhan is gomgus bh breúhas le chóásta sin deire an seabúnta chu rinne an maiúthir mar Wickham agus be a cheolala ag gcóáid in Airland chun léire sa lexicán seachtain ón luúan ag thuirtrí sé sé agus tá fáiltear a bhchaach.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. I mean, is as an cheantar sin domsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairtamach mar gheall ar an organaimh seo agus tá sé nuúsáid ag daine ógan níos mó na aon eile.
1: No tan ceart ar fada go agus tá cúpla imeacht déanta gomsa le imram na óg mar hápla agus dreamna eile agus sé just dúntach nar hinúteach go bhecinn tú léthirí óga a buint úsáid agus buint leasa agus buint tarbhas an spás ach de chaá le héanas bralam sé mar spás is bralam na rairicina deadfá cúpla a chléige chahabhann san gan thró sa be bitna sa stúdio hí is stairis is gabhan le cinál airclan bheogaí agus tá spás leibidir céad duine agus yeah, it's just a spas on a hannibache, because it's aashuntache le leihori, because le screenori, because le mashori, wortlichei le keliur den tortsa.
0: Well, eisht, anish, does the next story beidr nach wul kuramach akka anshra inishmar? Chad fwy a toshe?
1: Well, an rud a bhís a cheannú go man chéad lá ná bhís a cuiinúir i lá áran. Tá anna cheannú go deir ina siíreach go háthe téimeid an gomininic agus gobar ar chláiricha cuasaí rathe chomá agus just roint blianta hin bhís ag gobar ar chláir agus go chéan lá ge leis bhí mar caiint faoin ratimocht bhí sé fós le sucrú le chur gríoch. Agus just rí sem cad a hálach dá ranach Ián a bháin in réán Ián tarint amachchas an réán son agus feimú le héin agus go ditechan ru fá sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an senach go le héin sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá a gceist pobl a techt le chéile a taú le chéile a gobarras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bíochas scrib an bretamacht mar cinál húsfuointe gom hánig Ferbertar an smuoineh agus bhí sa dtíiristeach ach go háthe ar chusí acu éróide agus ar an ngéirchéim éróide agus tugan na hián eisiim lá úntaach dúin fa chunas dona le leis an ngéirchéim éróide tá obair úntaach ar bun s na hián áan maridir le cuasí foiinehheh na nuit agus dit an tart san agus just anna bhesachar an dúplach trí chéile agus brangú goá le fála gan wathe so has gom dúir stachar an téama san mar bacchas dom go gur an léthiróga spéis sa téama san bit do fálam foioi ar scoil agus chomáile sin bhís an spreacha go deoh ag Greta Thunberg a bhí i spreacha daoine óga le dolamachar na sráideine le dolamacha gagódíoch dos cór parlamentí ar foot an dam chun a gearrta éróide a éileh. Agus just híle gribh an foiineh sun a bhí a techt ón lún óg gur sé harbh spregú agus heasta gom cinál glór thuirt don bhuiineh sun agus don chlúin sin so is léch óg í éheh léch in ismara agus nuair a hagan bagart ó hunnig gran er vannom an Santort sé gere kin al alle vrú er winter inismara agus ten kursi an olkas gomor agus dat a visnachs de chrógacht ag lech ogin e an Eva gachtin elle spraga hun an roiigecher ers so ta kursi eroide dol hi street an tri lewer. Tá feben a morele saru ag winter Milan ach si an dra og a lerin krogocht agus agen misnach agus inspraid du geléir se tra tá le dir doch er leihorí ise deg a kardeg so dan chaintir geilgen den leihar og becha a dog alle geilgen og frastler heilskul be sé no si bra abete le ise de heindeg agus in sun Beiers dine fom geilge iskul na bele be geléin sisen é se trilí no sechahuglin se veanskul so vi sigir kin al frasteller an isrúpe son tri chéile a pe me bule a déine atá fille ar anjanga déine grevenhanga koch just atá be gan as klechte agus tá siet se roll is like déine vaster cho is le rasse ra go sisen a le na le agus win an tanni vaste choma déine vaste gan alle leef choma déineléhorí kréisecha a gi se dé a leef a sun déir a leef choma agus tá inis mar a héin ta sin is an syllabus den test soch is go in a bele so togin se sin gúil glúnúair teach an cíine agus a chur óla seo na leabhar seo.
0: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas thóisireach. An roi sé sin cinál neamhréalaíocht duite nar chuúla tú sin.
1: Á go thomlan. Tictar dom gúil cúpla syllabus éagsa len sa tá syllabus ar leid na gaalscoil agus na gaal chaláistí agus an san tá syllabus gaal geile na scoil na béirla. Is ar syllabus na scoil na béirla tá sé. Mar mar dhéirm, bheith páistí gaalscoil in anna leir seo leif a rang cúig agus rang a séig. I dain bhia sa scoil im réil a déanaí agus lei me leo é agus bhí siad san a rang a cúig agus a rang a sé. So ach an san dóibh siúd nach bhfuil a leil gailge céna acu tagan siad san chuig an leir gíise tríide cardeag, but nuair chunic nuair chuúnaigh go siar ar an syllabus cenas na text na ranacha gur féidir leo a léamh agus ceiste na ragart an haamh sa testa sóisireacha, bhfuil an chéadar ná ras a bhreas anna sríanna anna háan ar fad.
0: Nó deir in é.
1: Yeah.
0: But éist, mar hismór cá é rá, má tá leabhar de fáiste agus cuma chécha ógus atá an leabhar in anam sa bhadíirithe ar an ísgrúpa sin, mátá sé scríofa go mátá sé maisithú má. Is féidir leis na tuismitheirí fiúntas a bhaint asta chumá. Is cuioin lumsa go le má fáiste an ceannas óige séide aganis. Ach, is cuioin lum a bheith léamh leo agus bhéon héin ag buint an méid céine sult as na cín maithe.
1: Kinte agus honig leúntaach amach bit chablí an éana curlil an me gluchlin agus a rísfol in doine fásta leh is dhégurí é ach tá sé haar borgus annach adáver macht na bhein hí nóín le mór zep a rís leir de dhégurí anna goach go bli blin a cha bhí ducha áit agus bhí a bhí thug anna áver machnah domsa so má tú scríomh de dhégurí ní ga gomecht siú a déir leúirí is na dé go lum.

0: die vin se er nolle speler gach ille lehrer hagen de macht. So nur churn to leer geelge er soule bin si dan sas de glakellechen mollechen a gesordien si kuplekoit bestech. So is mor een kunvichen doif siud agus de fubelle ho in geelge ma jennen hun tiiert de sun. Behar just wat degen biogelle ra dats de moonshoi be weg gegéistechling trnaune smoonchoi ma van sai is ouderi gomaag is falchoori doldig sise planen a ebre lagen is mar haen do august tree dat si er faad sé aske goma so bin si sin an úsáidech tacht jo ier in a skulblien in isach bin déine an hain is smuine ver er skulblien sechoin agus bin an úsáidech da mecht meach moonchoi is smuine ver in is mar haen do agus tree leef an blien sechoin pa bil ge bredolloch ma a jennig vuerjab a watnís fosse. agus atá thugan neart clí agus tascin a bioga na daltaí bunathe ar haimií an leabhar. So is áisiúntaach é sin agus sin gúil fáilteir na gaiilge cinál i ggéar an freistal sin inanamh lena inanamh tarintach agus meltach do bhúnseoirí na leabhar seo a léamh sa seo mar ranga chumá.
1: Well, cinnte dearf don na múnteoirí ag cuiirtús leis na planan na ranga don bhléonse thugan agus Tam se ag sin seo ag fair play is ansmuoineh go deo í sin chun mar caafar issil na bheith go gachrad a dhéanamh gá iad níos fearr ná issil na béirle chun le an chinál cáil nu an clú a bhhaintteach.
0: Sinné agus is bralam sa buúisteach scoil nach chumá agus ceistean ragartt os na daltaí chumá agus. Bin siúach nar bhíon leir leite agus nar bhíon óstairí a crucha timppla an seomar rang a bunathe ar chutas na ceachtainna sin a bhí atá goháalas na leir go léir, so just chun sé go mór le leis an taín ar féidir le an leir léamh agus cinál ceachtain agus úí mar sinna anamh bunathear an leir.
1: Well, éist tá a súil go mór leis an tríú chean léamh agus mullam go háirú tá leice is iontach go bhfuil a lehéid ar fáil do na óga idir de agus cardig agus beidir beagání ní sinna. Gurí agat a riststan agus be i caiint a ríist go lua.
0: Tásúla go mé gur mí agat ana rosa.
1: Dí aachsanis le saltéir.

0: Saltéir an sin le bhí ax. Ba ihe rin den chéad sco an ine beag seo, agus níos luthe bhí deis caiinte gom le banríon na forseoirí, Aideen McQueen, seo mar a bhí an gcórá agan. Céad míle fáilte th nás a Aideen, bhfuil tú go má?
1: Tá mar éis ar fád gur an macat.
0: Now éist na Aideen cai mé adhil chunic mé do confession i réna seachtainna ar Insta. Bhfuil éon feedback fáilte agat marhéallar sin.
1: Yeah, bhí cúpla duna ag tachtúm ag rá gur mágat aachtaéis sin a rá, bhí nóir arm sé rá freisin gur tháinig si amach mar gléadglóirí agus ceapadar gur sé dóíra go raibh mé an orúir ará gur sé dachar ar fá sanníach an sin gur dtígurníir go bhfuir mé an neart agus an cuacht chuna adháil gur gréil gur bhí anm agus an isis gur gglachttar leis. So bhí únarm cúpla den is a bhíidir cappa gribh mé oríra ach ar nóigh bhí mé expocha.
0: Well sin é ná thug siad fhí degur tus a canlas na fuseoirí is mós a tír.
1: No, ní thug ní méáú go leir cap si gur sé support grúp atáin agur lapscuilgóirí.
0: Well, chula mé an húsing agus tú a ggincint é sin dom. Éis tá cracking up an rud réalta é cracking up mar is anamíché más a.
1: I anamíché agus tá únarm nach mhór aon den an tannam sin hena féin, so ní rud rialta an céadúir de bheith ann.
0: Oké.
1: Héadúir de bheith ann chur ceisteí anm le ag budget an a Boland Mills tá sé déanamh béidir go éana sií rialta as níla sa gom ach ní antóla sin a gom.
0: Well, tá méid fechant ar an lineup, tá tú hain ann, tá Julie J ann, Bert den fuseoirí is fearr tír, gan deut ar
1: bit.
0: Agus tá Hugh Carr, lad íntach das an a granúir chumá, agus Áine Fitzgerald nó Annie Fitzgerald.
1: Áine Gallagher.
0: Áine Gallagher, Jesus. Me
1: ví kongur go lo se annig gal her onú í gal chor déna sí comedy osscoilige pot a focal agusúpla showké ascoige bamór íoch tá si ag do ó neart gonjaart agus déna sí show an a dírathe ar fellmóí agus a le héid ach anna granúir an a drol green ground an tím aké.
0: Well, tá ás an dainear gofuil na lads ag seaamh sús in is mar a fe tamlíonn fada mátá má bhí gaalge agus grin ag tastáhait ní rah an aon rah agat ach na mrá, mar bhí sibse túhéin agus dúla dé a gothirí chun tosaigh ar chulagan eile i déh.
1: Dé na cean road a agus fós a sé rah déh fog go gigascail go le manáháinna héanamh agus bheith sé dúir cai don. Ach bhí ar an cúpla lead a chahabhaisteach. Dígur ar cóhaine agus choíochtta, bhí ana intas orpach a chuteachar in a grárám ar mí féráteir in a fé.
0: Well, a tá sibh anhá fear pléid cai sibh na deisethirt dos na mionlaigh.
1: Fear na deisethirt is na mionlaigh na fear díracha, gala, do rinne mar íirecht bhór é sin ghéanamh, agus hiú fear pléid do tá sé an representant mar deirtar.
0: Well, agus tá cuaán de borca as an baróiste seo mar fear antí, béile feicáil in éis ne mé sin an cúáil sús le tain áine agus Julie.
1: I know bheh si sim na tá cuaán feice gom tá sé anhá an granúir mar sin bé ní bé gé stro ar. Na níocha mé mar fear atí in orí a ri a bheith, de gan á bím sin mar vanatí óádí mar seo. Ach fe si go dasm sinna set a dhéanamh agus cúpla PC nu a scrífa a dhéanamh tá raparrán a gom agus gangrad, so tá sé tástalta go hena féin tá si go má doach paragí má tá gurig ban man éiste agá ag déanamh rap. Cé nach ráéis sinna inanamh?
0: Well sinné matamadig fechantir old age pensioners a chuach albums nua tá na Rolling Stones na hochttaí agus a chuach albumm, so tá dahad nó chuige blian eile agatsa ne é
1: Sinné tá car go?
0: Bolands Mills láthir omláin nua do rinn agus do cultúr, seo ceantas na céad imachtaí a bheits ann. Agus tá an mar atáráte a an hanahéon tá an lein am soach speisialta. Conas gur féidir linn teachtar tuchéide, agus cé costa setá ar a caiighfuil siad déir go leir.
1: Well, é sin rá a níl siad déir atá siad séir an aca, so is féidirí de chur an áir ar event bright take go Bolands Mills cracking up. Nu is féidir dul ar siomh is Instagram Bolands Mills at Bolands Mills like a bri an nascain a chur in áir ar event bright iad onas go bhfuil an tiad a gut ach tá an ticket séir an aca, so cóid síalta é seo agus ní ní bar a sé ráil agus iad chur an áirh ach ní bhigén costa sé.
0: Sin mad. I mean, tá sé sit le tá ihe den chéad go ar an ine ní láéig i lár na carach agus fuseoirí den chéad go ar fáil agus níl éon costais ar béhara. Mad altogether, Ted.
1: So go si ar gan rud a calóra agus beagáí bolscoirt agus peblioocht a dhéanamh.
0: Well, dearan é. Now, éist, dóbh siúd nach chu churamach ar do... Er the Insta profile, Aberlin Arish, came to Hanamatar Martham, beam shake fechander, been to a Kuramach stuff, go real to August BG, hard of a granor.
1: Good. So it's at Egg Comedy McQueen, so Birla Comedy McQueen. So it's McQueen, like Steve McQueen, Agnew Lightning McQueen, the car, break brought the East Group, and it was later 18 McQueen, a Screevish stock, August Yoy to May Freshen.
0: Agus bíon gach ólas maidir le giganna tá teachsús duite ann agus na cin bí mar bíon tusa mar dúirú níos luú, bíon tusa mar bannatí ar reintas na íhinnta is fear ar fád bhí Louise ní éán is stillin agus bhí sé caiint faoine híhinnta a bhí caite eici leat.
1: Yes, bíam anú bíam ag déanam giganna spéirla, giganna scléaga, you know, machan se beidir go déanam ag ceannas Frankie sin riscam, ach, yeah, being McGiggle and Hammer Fod, being McGiggle Gach Shacht. So, call Gach told us their fall on my Instagram.
0: Eintach Fod. Listen, Aideen, Toss Sulagum, who are Eshkent, Erin Ina, August Vulhin, the Aina, Oleg Lurig, Ihe, Das, and we, Imlaklia, Egadir Shachtna Show. Ta. Nilane Costas early ticket, she's mad, Reese, just Horishin and Maurice.
1: Like, oh, not going to share ice.
0: Toshi Shin Dokratia. Well, Aish, Aidin Gunari live Ereniha, August Tasulagum, Gamai Hugh, August Kuan and Arm, Kunal Sus, Latainig, La Julie, August Lahania.
1: Well, Toshi Granford, the fair, you know, taught me back to the rice, a hide in the manor. Ah, the fair, you know, ha ha ha ha ha. So, yeah, best share ice.
0: Gara Mila, Mila Mahagat, Aidin.
1: Hi, Rebis, Lona Tachara. Radio Brother
0: Kate Shea Punkakar Lavender Kirkranish on Lech Grabid Sexy Tig.

0: Sexy taig an sin le lavender curcra. An is agus muidig trúdum i dro deire an séasúr starúil seo do Rosnarún bhí seansagam leart le duine a bhí ann ón chéalá riamh. Dil an Learmont ar stáisiún pobl Rosnarún chun ceúr a dhéanamh lena seanacháirde. Seo mar na deir i glinn.
1: 100,000 fáilte róta an bhfuil tú go maith?
2: Déime go maith.
1: Íontach ar fad. Éist an bhí tosa mar chuid de Rosnarún ón chéad lá riamh. A bhfuil sé deacair creidiúint duite go bhfuil trocha bliain imi a thart.
2: Ia, tá le bheith anracha. Tá sé darí dús a réid fáil go bhfuil Rosnarún trocha bliain a ís. I mean, bhí mid elí chó ág a gnám, bhaid gamásar ág go bhí. Agus tá sé just a gang siar ar na lehéisin, bhí mid chó sinanta ar bhálaí agus chuid mid mátha an íhe le chéile agus bhí mid go dár socializing le chéile agus marm go sin na lí áisiste leis ach bhí sé ínta ag gnám agus bhí mid ó lucky bhí an tá dear a garin a bhí páirte sa chlá.
1: Agus inis dún, ceir bhé do charachtar a ríist?
2: Well, an cardir bhí agam sa, no, well, ban riol tu bhí an tí. Bhí si gobar a São Paulo, agus hannig si go Ros na Mruin mar go dhearafar sicí síle i gobar a rádio pobail i ganáam. Agus hási si go le má le cartar dar bhain na míl seoige, agus ach bhí stúil a cíar go leor far, siad am héin, bhítear ar mod a hála dhíhé se, seo mohúrim se cibé, ná, nó hannach si mahas na mar a rialta, gur agus hátí si ag tarnt ard na fart ar hí héin, gur ró si gyrí ní smóta sin. Agus cé gur ró si go le mála mihal seoige, bhí cína leahú le cí ar far a bhí Jennifer Sicky Sheila a go le mála Sean Brennan ag an am. Hasi sin sin na gopar ar chólan bhar le teig ó dírain agus a bhain chéile Angela ó dírain agus so bhí si crí lá an éonn sin mar an teannas ar fáid a bhí athrú agus na rún a bhí acu agus bhí go leor meisteir ag baint leis an barte acu sin.
1: Agus conas ar nó céin sais aisteoir a bhór siad chuna bheith mar rifhór leatsa.
2: Oh, had you come Lord when Ash worshipped the being my Jennifer Ogumse, Maris my Jennifer Hayne Vinci.
1: August and round Neve Victina von Fulm. August and round Neve Victina von Fulm.
2: Be Neve Victina von Fulm, August be my Jennifer Fiona a Gopper and the Satany. Big alarm. So keep a family affair if you all like an arm.
1: Well, is agus a chuin uisle is as seo a dascar an cáil dounda atá ar Winter Learmont. Ní dóilom go bhfuil éon gael cum a cáhfuil si dhéir dán nach bhfuil aithna acha ar a laid Learmont a bháin.
2: Tá go leor dún ón.
1: Agus an cuine, I mean, bhí, I mean, tá Rosnarún agus bhí i gcónaí, bhí siad i gcónaí chun tosaigh ar drámaí eile sa tír seo. Ní bháin ón taobh technolíochta de, ach bhí an stáisiún pobl mar hampula i Rosnarún. Bhí sé lárnach in anna chuid dus na scéalta, agus léirigh sé is dóil am héin mar tegin muid agus muid ar rádio na lifa tácht stáisiún pobl dína haring le chéile dína chunáil ar an ólas. An cuiine atá an chéadúr de bheith ar an air má higinn tú mé?
2: Tegin, tá sé dálaí seo réit fallanais trotha bliain na ní é sin, but há ró man hóisialta a gine gan am, mar sin bhrá méid go mór ar an rádio. You know, telefíis fáasta, dar lái agus an pepper, but fahanis gíaltaí agus nuat. Agus fi an rádio, obel fi an rádio, nis gíaltaí eitúil ar fad, cholimiad vi vimit abdiad a pleistel ar an air. Agus vi an ta tate mar neurotuig fáil da alles so ette ha elle ar noie. I mean ta a really forest doin in e. You know, mat a crinegum se leghine no mat a crinihe a ras de ruin an wat a nimid no an wat a níisiad no cynnuvegt ar sum agus ein sin mat a smuiti bet na túrim jogut je a geri a tresne John second a wo te si ar another lean agus hi gletiad a cheolo ma. Es kevin an vi ma skriiw script ni se hi vi ma gatra ho mai but vi ma skriiw script ni fa. Blian agus har me anscript na vi skriftkom har vi me mohalf har me ar floppy deske a har mestan envelope agus hi me he gobal kli a heg nola bre a vi gober mar a har script e gan naam agus fin si na maha agus mit agarar really dali na reit fel leis na an
1: Tá sé dochreit an méid ahrú atácha ar an sil agus chulanéé gin sil mar dúir tú hénig ní an am ó síalta agin bhíor an bra ar an radio agus tá ar slí tamid fósaigh bra ar lehéin le na fógraí báis a gothirthe.
2: Gohéir he absolútlí agus cé agus hí an bhatá radio i mothúm héin ná hi le éthrán. Agus hi get go hartar in chat agus de greiche ahénu a tú géistead leis an glór ar an radio agus na déine tá charter nachhfuil bitir na bhil tú abo a dhéennn corbar agus tú ag ancur an telefís ná ag léú an pepper tú abota dochrohu héin a dhéennn a tú ag fáil álas sa gan ancéirna.
1: Well, yeah, no, is tóirim gúil an cearta agat, is cóúdar níos mó na aon rud eile atá ann in ár iarbh. A go háirí a dóibh siú do bhfuil na chónaí na aonar. Béidir nach bheith a díist duna chinnt ó láháin go lá eile ach tá cóúdar sin acha leis a rádio.
2: Tan cearta fáil a gúil, actually. Is cóúdar atá, agus tú géistir le glóra a tá aniúgat ar na daoine a tá glóir le. Fan tú iste ar an dóid a lórin siad agus pinsead láat a an le tan ceart ar fáit a goit.
1: Well, le éist, bhí tas arágra tú thosatása ag scríomh scriptana agus tú sa chéad bhíon de tú bheith d'isteoir a Rosnarún. Chuí tú lei sin béidir níos lán am siirí níos déine. Cechocur bhé an pointe ar hiic tú bear leat an scríóirecht ná an taisteúirecht?
2: An bhd feisgurríneúreacht ná hí le am lacu leis agus do chóirla héin a lacu nuair tá tú ag aisteúreacht caiid a bheith ón mar a dearann siad agus Goart an am fanintú na híthart ag fan leis an bomite a tú an agus iscrúcrit tá se cinál defriúil. Is cehí am an bliandjorn na bhí mé arás na rún mar asteir bhí mé ag gasstra sa trihíblion agus dag mé. Cosan áide míhall seoid gebhí mar gal am máis de réir mar is cehín nomsa, hí se scrúiste an nám bet bit naró agus méar hiúil ag déanúhd céarna le fáintseart eile marm. Bhí a tahhaine jazz na híthart agus tú i comis scialta, agus a caiint le daoine eile a teid comis scialta, Tá sé cíá cos le bhí. Léal le Bob ín ar bhaidneart mar bitgur mar ré seo leat níos luiche agus hí le ahan mod a háintiste agus an sin a bhaid tríd agus cibíhil a te gebrúteid a chaineal. Smailm sin.
1: Well nó stáil an ghfuil an ceart go tá níos mó smacht agat ar lí chumá agus tá smachtar ar de cinál ar de hachaí héin chumá. ní gádat bheith brathir daon eile an táar fad agus. Ní saggamach stoil gohfuil an cinenne ceart déanta agat bheith mar an puppet master.
2: Ceart a go eisií níor muoite mar marsin a cin smachta an fast. Cíá cuat in a héad.
1: Cahanna fuórú an chu teach th náis chun an ceúr a stairúil seo a dhéana?
2: For me carú si an airí fiú pitir a bhí acu goróisiad panne ceúrú mar seo a dhéanú agus bhí agus na scéaltaí ní ní Gudír in na scriptin had goord in na skeelty te si de kom ta si komma y wad rire agus ka fi vi aku ke a hasturí a ta chartja agus ke nach wol agus wat i bag castleation a ki anta ta a dan production team.
1: Ach vi sé gla am nesgra sé rohocht och dit se gan tachtter as ve vefa komme. Vor an cuire nó ná fór?
2: Vi se galant an choú a el. Amín le kaint vi se go jazz na háúlí ga ka sean agusúr. Déine a bhil sean ane gom aú ar fáin na blianta, agus daine bhil aineúla go marú ó bhéh scríú agus comú scialtí de ras aún na fá den lá, agus ó bhéh cavad ras aún na fá den lá. Ross vi cool ar an fast ex méisiúil háart ar an erneuf Tá tá si sanitin agus tá daine an ós tá daine nachhil an is mó agus ar dhéis leh dé goró siad Cala Dermot Nestor, Tom Sally, Joe Stephen Ochton agus ar náe marní thuúil léar aró. Da fui se ki an et Ross naún a hogel ar an spejal agus chuti onin si go jolin chlá mar ahénu agus petra naón prefol gn og inéin a fin ceart ki agus ta se neis ar an air trohablion ta talí a reit fan agus so áid special ta se agus Justglacham go gáir has le hanganne a bointe leis.
1: Well, if hí mé caiint le dearmat faoite an tatan se caite agus ré le rudi cinn glumm agus mé caiint leis. Bhí an cinál an réas don stáisiún poblbble agus an ciúra ar an stáisiún poblbble. Thg sé an deistíh le dearach an éister, Joe Steve, Tom Sally, chulaghine a chóirtar arás agus a bheith mar chuid den chomóra agus den cheúra sin cé nach mar an siad an is ach bhí a ghana le chluistáil fós.
2: Bhí chuint a cuiú leis me tá sé mar cuiú. Bhí gohanna le chluisteil bhí táh si san éid. Vi se háling a bheit ráis agus na cemne hanna lí ar fad a bhhu vi go jazz.
1: Bhí sé tá sé go hálinn agus rud eile rilumm sanná trocha blian ar a bhid. A bhhad níos fuiidir ná na Reardans, I bhhad níos fuiidir a Glen Ro?
2: Dalí réit fan Dalí réit fan. Agus é láin scialtaí a bhí hómáisisin agus a te hómáisisin.
1: Bhil sin é agus daine tá bí daine ag fechant ar Rosnarún. Th timp an da le Americá thuí san orb sanáis chula áit a bhfuil gaán bí sin ag fechant ar Rosnarún.
2: Sa leí réit fel a tá se ré sin jazz tá sin.
1: Now éist sula bhagann tú muid an ceist scopaí agamart ar thug an blasín seo thug sé
0: an cinál impetus deit beidir fille ar ru naún?
2: Águs a gáanta an nnjechan. A ras naún tan is scialtí lí comthe wad ré caiisi a bheith. Gacinn sé méid sin ama scialtí hamú agus scripta í isciríú. Te go do bhád rah ré mat tú ddíhra na nóil. Agus sinna dóid na bríon scripta í sobal drama is marm agus dáhanród atá ar an léir go leir an production deanta bhád rah ré. Agus cégur se callanta a hálainnecha ní dóm Nídóm múra mé go marrá.
0: Well, Jeremy Charlotte an tá tú lán le seafóid ví tú go hiintach. Éist cóhairdes láte agus leis an gléir ar fad a mín tá écht buinteach agí a léigth na blianta th trocha blian agus bei Ros na rún ann a fa trocha blin eile gan stró.
2: Tásúlagum gur maigad gur mí maigad.
0: Well, sin legam díomh don íhe nocht ach bigi cinnta bheith lin san íthe marth ó na hocht go dtíine í luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pontca Car FM. Fácha mé libh leis an bí seo ó Jesse an na bhéil. Seo é an bhfuil tú inrála hí. Gníon chiaadú eile tú ara agus go dééis sibh sláán.

Kilíntaach donach í a gach studioú cruú is Chuck sa Chuck. Ga cruú a ggéiste radioúna lifa a ggéiste car a ggéiste taxi a ggéiste gaf. Dúar sráid chlá a prisún. Íntaach an bha. Goor ik vannacht er DJ Squaken is als Tennessee Nashville Tá sé ik dul gri son agus bass Sardinia Amorik Niel sé sa ballio clia Akalan fiekar oor DJ Quality Marks is show me a luhurtu ratio dechanacht, so HD agus fun lin.

5 an a bheith nuúil an siad gan leiscéil leiscéil faoin riomhre tá a churbheag a ggéanamh rudégan le soráta an seo ach well Gach seach den is even lá an pícóil se rudégan as concíal identity sin ar fáil ar narratives le levanter so fanléon cuaag nóméid agus beagmidigdul dhéanamh

Sveidir leat suíomh ar twitter.com/executivesteve freisin. Táid gach seachtain an seo raí an lifa céit a sé puncathair. Live a studio ever a hain iad a céín. Dunamach gur cruagéist.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kate sé FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

just killed shop he's got us dysphonia the energy go MC Kenna.

Tugla Yula Shasisus. Fanlin Fanyan Daida Kuig Womachela.

chéir radio ke sé a camera FM agus danger an floor show a aréile ar flirt FM agus éis radio freshen an is ce nua ó no gimmicks.

Are you gonna get a call, TV?

space itself is nothing, nowhere.